0: おはようございます。5月13日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ますと、今日は気持ちよく晴れております。
1: はい
0: ね、本当に青空が広がっていますけれども、今日みたいな日はね、もう本当に遠足とかね、散歩とか最高だなと思うんですけれども、野々内市では立野小学校の皆さん、今日は
1: 春の遠足の日というふうになっております。
0: もしかしたらこう歩いていたらちょっと汗ばむかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、もう5月も中旬ですもんね。
0: そうですね、今日は5月13日ということで、今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。

0: ね、いろいろこうこの時期から毎年もう10年以上あるこの北国銀行ハッピーコンサートっていうタイトルがついてるんですけれども、最初はね1年の計画で始まったプロジェクトだったそうなんですよ。
1: 1年だけということですかね。その
0: 記念して、70周年かな、何かをこう記念して銀行の記念行事として始まったものだったんですけれども、はい、あまりに評判が良くて、もうこれで十何年続いているという、
1: 1年限りだったはずのものが10年も、そうそうそ
0: う、ありがたいことだなって思うんですけれどもね、はい、でこの活動大体この音楽祭が終わった後5月ぐらいから始まっていくんですけれどもね、年間20公演ぐらいあるんですけど、
1: はい、
0: もうすでにね5公演ぐらい終わったんですけど、はい、この1週間はいろんなね幼稚園に行く機会がありました。本当に行く園行く園で歓迎していただいて、子どもたちがねとっても素直に反応してくれて楽しかったんですけれども、ちょうどね石川ジュニアオペラアカデミーという私が音楽監督をさせてもらってるこう団体があるんですけれども、はい、そこでも先週末、幼児によるリトミッククラスというのが3年目に開校したんですけど、りょうこさんリトミックって聞いたことある？
1: なんとなく、はい、体を動かすのと、
0: そうそうそう、音楽に乗って、はい、そうそうそう、ちょっと体の運動的なものとその音楽を組み合わせたみたいな、気がついたら3拍子とか2拍子がこう身についてるみたいな、
1: 体を動かしながら、
0: そうそう、結構ねなかなかこう大人がやってても楽しくて、はい、で私はリトミックを勉強したわけじゃないので、ちゃんとリトミックをこの勉強された先生、音楽大学ではねリトミックをこう専門にね、
1: はい、
0: 勉強するっていう学科もあるぐらいなので、
1: リトミック学科、
0: なんかそうそうそうそう、あるみたいで、そのもう一つのジャンルとして確立されているんですけれどもね、で私はもう本当そこにいて一緒に子どもたちと歌ったり活動するだけなんですけど、すっごい楽しくてい
1: いですね。
0: でその、幼児がねそのクラシック音楽を聞いたり体験したりする意義みたいのがやっぱり結構言われているんですけど、
1: はい、
0: ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、リトミックもそうなんですけれども、いろいろなリズムとかそのダイナミックスっていうんですけど強弱っていうのを、やっぱクラシック音楽って多用しているので、
1: そうですね、
0: 例えば他のジャンルの音楽だったら最初から最後まで同じ大きさだったりね、するの。クラシックって結構ねこの強弱とか、はい、ね、りょうこさんもよく私のこのクラシックコーナーでびっくりした大きい音が鳴ったとかくみさんこの音小さすぎませんみたいな、はい、いつもねこの、はい、
1: ちょっと音量の調整を
0: 、ね、してくださっているんですけれども、だからリスナーの皆さんでもね聞きながらあれ聞こえなくないみたいな、
1: はい、
0: クラシックってやっぱねそういうこの幅が広いんですよ。でそれがやっぱり幼児の時にそれをね聞く、例えば小さい音はすごく耳を
1: 澄
0: ませないと聞こえなかったりしますよね。でそういうものがやはりクラシックは身につけやすいという、いうこと、
1: 自然と身につきそうですね
0: ということ、またはね脳にもすごくやっぱりよくモーツァルト効果って言って、モーツァルトの音楽をね、はい、お腹の赤ちゃんに聞かせたり、
1: ありますね、
0: オレンジに聞かせたりフルーツに聞かせたりとかね
1: 植物がよく育つっていうことですね。
0: でありますよね、
1: はい、
0: やはりこの研究されていて、やっぱそれもね、やはり音楽を聞くっていうことでいろいろこの脳をすごくね活発化させるっていうふうに言われていて、はい、それはやはりクラシック音楽の構造的な和声って言うんですけど、難しく言うとね、いろいろこうドミソがドファラ、はい、シレソになってまたドミソ、そのこの変化によって、
1: はい、
0: この心が動いたり音楽が動いていくっていう、それをやはりこう与えるとずっとわーって同じ音じゃなくて、その変化
1: 代償とか、
0: そうそれをねやはりこの感じ取るっていうのが子どもの時代にするといいよっていうことなんですけどね、本当にいろんな縁に私も伺わせていただいて、ラジオ聞いてるよって言って言っていただいたりして、とってもね張り切って今日この話をしてみましたけれども、
1: いいと思います、
0: ね、
1: はい、
0: また素敵な音楽をね子どもたちにも届けられるように頑張っていきたいなと思っております。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。それでは1曲目お届けします。ケミストリーで Pieces of a Dream。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしています。さて相撲の話題いきましょうかね。
1: はい、では読売新聞ニュースからまずお伝えします。大相撲夏場所3日目は昨日両国国技館で行われ、大関琴桜は平幕隆の勝を押し出して初日を出しました。大関霧島は平幕藤の川を下し初日から3連勝です。連敗していた新関脇の2人は共に初白星となりました。熱海富士は平幕王鵬を一気に押し出し、琴勝峰は平幕一山本を救い投げで下しました。読売新聞ニュースでした。
0: 首の大怪我をね乗り越えて3年ぶりに関取へ、まあ、返り咲いた炎鵬が、ね、今調子がいいんですよね。
1: 3連勝というふうになってますね。
0: グッズの売れ行きも一番というの で、
1: あ、そうなんですね、
0: この、ね、夏一番の人気かもしれませんけれどもね。
1: はい、いや取り組みを見ているとその応援している人たちの姿も、まあ、映し出されていて、
0: ええ、
1: いやすごいあの会場からの熱気が伝わるなという感じがしますね。
0: 本当ですよね。これまでは幕下時代は7番しかこう取らない、
1: そうです
0: よね、かったんですけど、あのもう毎日連日じゃないですか、
1: はい、
0: ね、きっとこうリズムをね取り戻すのも大変かなと思うんですけれども、
1: そんな中での3連勝ですからね。
0: 素晴らしいですよね。あのポイントはよく寝ているそうですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: インタビューに答えている姿を見ましたけど、
1: やっぱそういう体調を整えるっていうのも大事なんでしょうね、うん、
0: 仕事の一つですよね。大切なものですよね。寝て起きたらもう朝っていう
1: なんか育ち出す

0: 昼前から夕方、雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度で、午前9時10分にここまでの最高気温 23.5 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は19度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時18分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時18分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: さて、ここでですね、先ほど涼子さんとねお話ししていて、おこういうことがこれからあるかもというポテトチップの話題をね、はい、お話ししてたんですけれども、皆さんね、聞いてらっしゃる皆さんもポテトチップというとパッとこうイメージする
3: パッケージ
2: があると思うんですけれどもね、はい、まあ、お好きな、それぞれねお好きな味だったりあると思うんですけれども、はい、そのポテトチップがですね、これからパッケージが変わるかもっていう話なんですよね、
3: はい、読売新聞ニュースからお伝えします。
0: カルビーがポテトチップス

0: などの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが11日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から料材や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンスメパンチのほか、かっぱえびせんなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。カルビーは供給の安定化を最優先するとし、当面の間パッケージに使う印刷インクの色の数を2色に減らして対応します。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があります。読売新聞ニュースでした。
1: なるほど、
0: はい、
1: 本当に一回通り取ってもう一回戻らないとこう気がつかないかもしれない。
0: あ、ただまあ他の商品は今まだカラフルなままですから、うん、その中に白黒があると、
1: 白黒があるとカルビー
0: 逆にちょっと目立つかもしれない、
1: ね、目立つかもしれないですけれどもね。という、まあ、この先ね、私たちの生活にいろいろ影響がありそうな話ですけれどもね、はい、
0: いや、こういうところにも影響があるんだなという感じですね、
1: はい、それでは一曲お届けしたいと思います。ファティマ・レイニーで Love is a Wonderful Thing。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしています。
1: はい、
0: さて今日はブラームスという作曲家、このブラームスのピアノ協奏曲をお届けします。
1: はい、
0: ブラームスはロマン派と言われまして、まあ、モーツァルトやベートーベンの後の時代の人、

0: なんですけれども、はい、このブラームスはですね、2つのピアノ協奏曲を残しています。1つ目は若い頃に作られた1858年の作品で、これはまさにね、本当若き情熱って感じの作品なんですけど、今日届けするのはその第2番、
1: はい、
0: もう1曲の方、1881年に作られた。だからこう技巧的、もちろんその簡単ではない、難しいんですけれども、ピアノとまるでオーケストラがこう、まあ、お話し対話してるような、そういうところがたくさんありまして、単なるピアノをオーケストラがこう支えてるっていうのではなく、ピアノもただ独奏楽器っていうわけじゃなくて、まあ、オーケストラと一緒にこう共鳴し合うというか、そう一緒にこう、うん、思想的にもこう感情の部分でも一緒にこう、はい、作っていくみたいな、そういう親密さみたいなのがあるんですけれども、まあ、ブラームスという作曲家は、そうですね、シューマンという作曲家がいて、はい、でそのシューマンにクラの奥様がクララ・シューマンっていうんですけれどもね、はい、でそのシューマンが、まあ、自分で死んでしまうんですけど、自ら、その後このクララ・シューマンをずっと支えた人ということでもすごく有名で、2人はプラトニックだったのかどうだったのかみたいな話もよくあるんですけど、
1: シューマンとクララ・シューマンが夫婦ってことですか、
0: うん、でシューマンのところに弟子入りしてるんだけど、その亡くなった後もずっと一生涯独身で、はい、クララ・シューマンをこう支え続けたっていう、うん、なのでこの技巧的な華やかさよりも、やはりこの精神性の高さみたいなものが音楽からも感じることができる、そのブラームスの、まあ、成熟した時代の作品ということで、今日はお聴きいただきたいと思います。ブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番、遍路長々、作品83、第2楽章、ニューヨークフィルハーモニック、指揮ズビンメーター、ピアノをダニエル・バレンボイムでお届けします。どうぞお聴きください。

0: オサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日はスタジオに素敵なゲストにお越しいただいております。北方製菓株式会社北方健太郎さんです。おはようございます。
1: はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もね、こうね、夏を感じる野菜をスタジオにお持ちいただいているんですけれども、
1: はい、暑いですよね今日も。
0: 今日も暑いですよね、うん、先ほどねカルビーのね、話をしていたんですけど、この北方さんの業界でもこの、
1: う
0: ん、この影響ってありますか？
1: あ、そうですね、あのポテトチップスがね、うん、あの白黒になる
0: っていう、白黒になるって話です。
1: 今月ぐらいからやるんですか？うん、いや、流行りそうだけどね。
0: あ、そうですね、
1: 華やかなところに白黒があると目立ちそうですよね。絶対目立つような気がしますけど、うん、ただあの成果の世界でもですね、はい、あの名房不足に由来する
0: 名房不足、うん、はい、あの

0: 本当は袋を曇らせるんですけども、特殊な加工をすることによって、
1: だから曇ってないんですよね。
0: そうそうそう、その野菜から出る水分をこう散らすんですよね。
1: すごいそうそうそう、今初めて気がつきました、うん、すごいですね。
0: 水滴が結構大きければ大きいほど曇っちゃうんだけども、かなり微細な水分に散らしてくれるフィルターになっているので、だから全然曇らない。そして穴開きと穴開きじゃないやつがあって、穴開きの場合は結構水分もそのまま出してくれるんで曇らないし、で水分の少ないもの、蒸散が少ないものは穴あないものにしたりとか、まあまあいろんな
1: そういう加工がされてるんですね。そうですね、
0: ここ30年の流通の間に、
1: そうなんですね、
0: 良質なフィルター袋を作ってきたんですけど、それが手に入らない、
1: そう、
0: うん、で四角いやつは手に入るんだけども、三角のやつが手に入らないとか、
1: いろんな形がね、うん、ありますもんね。
0: であとはその印刷、今日も持ってきましたけど、はい、その特殊なフィルムに印刷をもうされていて、ね、うん、で今日のこのカリフローレっていうやつなんかは、はい、食べ方とか
1: いろんなことが、ね、載ってますもんね。
0: そうそう、これはどういうものなのかということが書いてある、印刷されているものがあるんですけども、それその印刷が間に合わない、カルビーと一緒ですね、
1: う
0: ん、うん、っていう話にもなってきて、新規の受注はもう止めていらっしゃるの で、
1: ね、
0: まあなんせこれは長期的な話にはなってはいますね。
1: ああそうなんですね、うん、
0: で個人の小さいところほどそういうのが
1: 影響が大きいですね。影響が
0: 大きいところは、まあ、そういうふうに囲い込んで、うんうん、もうあと 何年持つかわからないですけど、うん、まあ、何年経っても別にそんな劣化するものではないので、はい、人にとってみればすごく負担増ってなってますね。
1: 負担増ですよね、うん、今まで、ね、詰めていたのにさらにこうシールも貼るとなるすごい量ですしね。
0: そうそう、
1: うん、
0: それがまあ効率的であって、コストも抑えられていてっていうことでやってきたんですけれども、うん、もう今この状況となった時にやっぱりね、この消費者の、うん、我々もちょっと意識を変えて、
1: 本当ですね、
0: うん、まあ、豆腐は鍋持って持って、
1: うんうんうん、
0: 鍋持って買いに行くとか、
1: うん、
0: まあ、野菜は全部裸で並んでるのを、うん、新聞でくるんで持って帰るとか、
1: ヨーロッパ的でいいんじゃない、
0: ね、まあでもうちの店は結構そういうふうにはしてきてはいます。だからもう袋詰めするのやめて、けじってるとかじゃなくて、うんうん、必要なところに回さなきゃいけないので、
1: そういうことですよね、
0: うん、という感覚ではいます。で、ね、それはまあうちの近くの消費者の方々は分かっていただいて、はい、来てますけど、
1: なるほどね、うん、いや大きな変化ですね。少しずつではありますが、だ
0: から我々ができることを少しずつでもやっていかないと、うん、今この状況成り立たないなという感じはいたしますし、うん、ただしでもこれをナイロン袋を作っていて、でそれで勝負作っていて生業としている方々も絶対いるの で、うん、でそういった方々にが、今からこれからどうなるのかっていうことはやっぱり考えていかなければならないなと思いますけど、
1: うん、
0: 少しずつ今ちょっと変革の時なんかなという感じはしますね。ライフスタイルの変化も含めて、
1: そうですね、
0: でスーパー行ってもですね、今ちょっとずつ変わってきていて、
1: はい、
0: ガソリンも高いじゃないですか。
1: 高い
0: で物価も高いじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると、まあ、今まで週3回スーパーに通ってた人が2回にしようとか、
1: いや大いにあると思いますね、
0: うん、で、そのため、そしたら1回に買う量がやっぱり多くなるわけじゃないですか、はい、そしたら、今までちょっと今までの流れから言うと、もうたくさんはいらないわと、本当に少しずつの小分けにしたものが欲しかったんだけど、これからはちょっと大容量のパックを買うようになるっていう、うん、そういうライフスタイルの変化も、うん、野菜に関しても結構あって、
1: はい、
0: 結構大きいパックを買われる方が多くなったので、うん、そういった形で、袋詰めパックするとか、
1: 来ました。お野菜をご紹介していただきたいと思います。お届けする曲はテディ・ウィルムス&ギビオンで Are You Even Real です。

0: 今日は北方製菓株式会社北方健太郎さんにスタジオでお話を伺っております。それではお持ちいただきました、初夏と呼んでよろしいんでしょうか。
1: はい、
0: 夏野菜よろしくお願いします。いきましょう、トマトからです。
1: 先週から始まりました地物のトマト。
0: お、
1: 先週8日の日から、白山市、マットのトマトが始まって、9日の日から県内最大の産地である、小松市から
0: 小
1: 松、今日持ってきたのは小松のトマトです。ちょっと匂い嗅いでみるんですすくで、この味っていうのは、
0: なかなか今ですね、
1: 今しかない。
0: ぜひ皆さんトマト食べましょう。トマトはね、リコピンで体にもいいですし、血圧下げますし、
1: 抗酸化作用
0: いいですよ ね、 ありますからね。なんか割とこの冬の間、なんかなかなかトマト食べれない時もこのトマトジュース、いただくことが多くて、本当美味しいですよね、小松のトマトジュース
1: 小松はやっぱりね、小松 の、 あのトマトカレーもそうですけど、トマトを上手に使ってらっしゃるし、あのトマトの特性というか、トマトの良さをすごく引き出して、作ってらっしゃるのがいいなと思いますね。いや、
0: これからはじゃあ地物をね、いっぱい食べれるということで、
1: 本当に
0: 嬉しいです。
1: もう本当に生 で、あのサラダも美味しいですけども、煮込んでいただいても、本当に
0: 最高だね、もうトマト大好き、
1: もう毎日食べてますね。
0: 素晴らしいです、肌がピカピカ。
1: 本当ね、紫外線今ちょっとね強い時期なので、あの紫外線にを から肌を守るためにも食べてほしい。
0: ぜひ皆さんトマト食べましょう。次いきますよ。今日はたくさんお持ちいただいております。
1: そうですね、
0: 順番にいきます。あ、綺麗、これは新生姜です。
1: あ、素晴らしい、
0: もう学んでますから
1: 本当にね、もう弟子と言ってもいいかもしれない。
0: あ、嬉しいです、本当によろしくお願いします。
1: いつでも八百屋になれるよ。
0: 嬉しい、
1: あの今日新生姜をお持ちしました。高知県産 の、 あの新しい、あの新物の生姜ということで、新生姜ですけど、この普通のひね生姜、普通におろしにする生姜と違って水分が多いので、実はやっぱり芯といえどもですね、傷みやすいんですよね。
0: そうなんですね、
1: 普通の生姜は、ほっとけばほっといても持ちますけれども、新生姜の場合は水分多くてちょっと蒸散が激しいので、すぐシワシワになってしまうし、なるべく早く食べるか、つけるか、
0: つけるかですよね、美味しいんですよね。
1: 一般的にはガリに使うようなので、薄切りにして甘酢につければ

0: ね、それがいいのか悪いのかありますけどね。
1: さあ次々いきますよ、はい、これはこの季節のそら豆。
0: そうですね、こういうそら豆ってここがこの、うん、
1: このヘタっていうんですか。
0: これそうです、そこに、そこから枝についてるわけですよね。
1: ちょっと面白い形じゃないですか。
0: 空に向かっているから空豆って、
1: はい、
0: うん、でこっち側は上の方になってるわけですけど、中に1粒か2粒か3粒か入っていて、3粒の方が、まあ、グレードが高い、一流なんだけど三下っていう
1: なるほど
0: 三流なんだけど一番価値が高くて、
1: なるほど、
0: 一粒の一流なんだけど三下というような、
1: なるほど、どっちがいいかっていう話ですけど
0: そうですね、
1: これは どこさんなんですか。
0: この時期やもう今石川県さんが始まりまして、
1: お
0: これ綺麗でしょ。
1: 綺麗
0: で、全然鞘に
1: 綺麗、
0: なんかくすみがなく、もう本当にピカピカな状態で入荷しているので
1: 素晴らしいです。で
0: 今の時期からだいたい 2、3週間、
1: はい、
0: うん、今日は先週始まった、先週の終わりに始まったばっかりなので、まあ、5月いっぱい、まあ、6月の頭ぐらいまでですね、地物ので、まだ能登が始まってないので、能登が始まれば、まあ、6月中旬ぐらいまで大丈夫ですけど、
1: これまで結構九州とかでしたもんね。
0: そうですね、4月までは鹿児島県産までしかなかったんで、ね、で
1: ここから
0: 4月の中旬から5月にかけて、うん、大阪が今まだ入ってるんですけど、で、この5月の中旬からは地物と。
1: なるほど、
0: うん、でここからそれが終われば東北とかになるんですけども、はい、そうなるともうあんまり食べる方いらっしゃらなくなるので、
1: やっぱりね、うん、この時期ですよね。
0: そうですね、春から初夏にかけての味だなと思いますし、う
1: ん
0: うん、
1: ぜひ、
0: うん、これからどんどんどんどんこの一流の一粒の入りのものなんかはかなり安くなってくるので、はい、うん、この時期に何作るか分かります？
1: そら豆だから、すぐパスタとか言っちゃうけどダメだね。
0: いや、もちろんタッパスタとか、
1: なんだろう、
0: ペーストにすると、うん、そこに麹を入れると、
1: 麹、
0: うん、何になるかというと、
1: 私も涼子さんもんっつって、
0: あともう一つ唐辛子を入れるんですけど、
1: わかります涼子さん、何にもわかんないです。
0: そら豆と麹と唐辛子、これだけでできるもの。
1: 私たち知ってるものですか。
0: 知ってます、知ってます、絶対知ってると思います。
2: 何でしょう、
1: 何だろう。
0: 豆板醤です。
1: 豆
0: 板醤はそら豆から作るので、
1: あ、豆って書きますもんね。
0: そうです、
2: そうなんですか。
0: そら豆を茹でて皮むいて、でそれをペーストにしたものに、普通の乾いた麹をほぐして入れて、
1: あとは辛くなるんですか、唐辛子で、うん、
2: 想像もしてなかった
1: ね、
0: はい、豆板醤ってすごいね、いろんなもの入ってるような気がしますけど、
1: します、
0: 大したもの入ってないんですよ。
1: それだけなんだ。
0: で自分で作れるんですよ、うん、
1: 豆板醤ってね、買うもんだと思ってたん
0: です、はい、買うと結構高いじゃないですか。
1: そしてね、使い切れない、うん、だから結局買わないんですけど、うん、
0: 自宅ですぐに作れます、
1: うん、そうなんですか。
0: 大体それをぐるぐる回して、あ、粉唐辛子でいいんですけど、粉唐辛子と白麹と、うんうん、豆板醤のペーストを混ぜて、で、まあ、大体冷蔵庫で 2、3週間、2週間ぐらいで、
1: う
0: ん、ちょっと味が馴染んでくるんで、
1: あ、美味しいですよね。でも味、豆板醤ってね、
0: 炒め物に
1: 使う、最高ですよね。そら豆くんから、
0: うん、で今すごく安くなる時期なので、
1: ぜひ
0: こういう時に1年分作っちゃうっていうような、
1: あ、1年分ね、うん、作っちゃうという方
0: もいらっしゃる。
1: いやちょっと今日いろいろ衝撃、すっごい今日たくさん多いんですけど、
0: あ、そうです、
1: そうなんです、順番に間に合いますよ。これナス、
0: やっぱりあとはミエンドウも今から入る、はい、方の入ってくるし、その季節の、うん、山菜とタケノコから火災入りになって、
1: なるほど、ね、
0: でそこから次はまた梅とラッキョウの時期になってくるっていうような、
1: 6月にね、うん、梅雨に向かいますけど、そしてこれ新玉ねぎ。
0: 新玉ねぎでっかい。
1: リオ大きいこれ。
0: 愛知県産の新玉ねぎで、1個がもう 500g 以上の大きさの 3L サイズですけども。
1: 最高ですね。
0: え、玉ねぎね、ずっと高かったですよね。去年の9月から平年を上回ってたんで、うん、ゆにもう8ヶ月高かったんですよ。でこの5月の中旬、うん、

0: しかないあの冬場をですね、なんとか乗り切るために5月まで持たせるように、出荷調整をして価格を上げていたので、ずっと玉ねぎが高かったんですよ。
1: じゃあここからは、
0: あのやっとこう、新玉ねぎの時期なんで、新玉ねぎっていうのは、基本的にその普通のひね玉ねぎよりもあの日持ちがしづらい、水分多いですからね、でただ辛みも少ないし甘みも多いので、いろんな食べ方ができるんですが、でその新玉ねぎに関してはもう全然例年よりも値段が下がってきましたので、あとじゃがいもも値段も下がりましたから、あのこれからはカレーを存分
1: に、カレーですね、今これ聞いてカレーと思った、そしてあこれは長野さんの立派な綺麗なアスパラです。
0: 紫色のアスパラとあの緑のアスパラと今から太いものが結構入ってきてはいますね。
1: いいですね、味の違いってどんな、簡単に言うと、
0: あの紫色の方があの皮が柔らかくて甘みが強いと思います。ただ茹でると緑色です。
1: ああ、そうなんですね、
0: それはあのそのままあのちょっと生っぽくあの紫を残すか、しっかり茹でてもらうかはそれは お好みなんですけれども、あの紫色の方が柔らかいと思いますね。
1: アスパラもいいですよね、
0: 香りもいいです。
1: さあ次いきますよ、はい、こちらズッキーニ、これは種類が違うんですか？
0: そうですね、普通のズッキーニとこのゼブラ柄といって、ストライプというあの品種なんですが、あのちょっと皮硬そうでしょ、
1: 硬そ
0: うです。でもこれね結構柔らかいんですよ、
1: 見た目と違いますね、
0: 見た目と違ってゴツゴツしてそうなんですけども、あのやっぱりこれは煮込みであるとかあの炒め物とか、
1: いやもうズッキーニとかトマトとか見たらもう夏じゃないですか。
0: そうですね、
1: 最高です。で
0: この時期やっぱり一番あの量が取れる時期にはなってきているの で今月から来月にかけて、石川県産地物のズッキーニはもう溢れるほど来ますから、
1: 嬉しい、もう大好き、
0: じゃんじゃんバタッと言ってください。
1: これは唐辛子でしょうか？そして
0: こちらがですね、さや大根ですね。前に一回持ってきたことがあるんですけども、
1: やっぱりまだちょっと弟子になれ な、
0: 大根の実の部分、
1: これどうやって食べるんでしたっけ？
0: これね、普通に生で食べる方がいいと思います。ちょっとスパイシーな辛みがあって、中に種があるんですけども、そんなにあの気にならない種なので、あのちょっと箸休め的なもので、食べていただくと、
1: すごい、初めて見ました。
0: でその
1: 見ましたじゃない紹介したんです
0: 辛みがちょっとあるので、あのその辛みはイソチオシオネートってあの、タンパク質を分解してくれる辛みなので、
1: 大事なんだ、
0: ぜひぜひ、
1: わかりました、
0: 一緒に食べていただ
1: きます。はい、そしてあカーボロネーロ、
0: ああ覚えてました、
1: 書いてあったから読めたけどこれイタリアではね結構クタクタに煮ますけど
0: ですね、
1: 最高ですね、黒キャベツ、
0: 黒キャベツ、
1: 今日イタリア野菜いっぱいあって嬉しいな
0: ですね、
1: はい、
0: 黒キャベツも、今の時期、もうちょっと先なんもうちょっと前でしたけども、まだまだ入荷しておりまして、
1: ちなみにあの私あの結構にあのクタクタに煮るしか知らないんですけど、ここに炒めてもって書いてあります。
0: ベーコンと一緒に炒めるのが美味しいですね。
1: あ、そうですか。
0: やっぱその苦味が炒めることによって旨味に変わってあの濃厚になりますので、炒め物はやっぱり美味しいかな。
1: いやすごいいいな、そしてカリフローレ、
0: カリフラワーの

0: うん、件数あの、うん、農家さんの数としては減ってるんですが、その一個一個が少し大きめあの大規模になってきてはいるので、
1: あ
0: の
1: 切れ目、ね、切れ間なく頑張って、うん、あね、頑張ってらっしゃいます、うん、このあのいつもこのシールを見ると嬉しくなる、
0: は
1: い、
0: そうです ね、 ね、
1: うん、この顔の見える能登の食材、
0: あの金沢市内のスーパーでもいろいろなあの置いてあると思いますので、
1: は
0: い、
1: 黄色く、ま、ね、そうですね、う
0: ん、黄色のオレンジの
1: そう、うん、
0: シール見かけたら
1: ぜひみんなで応援しましょう、うん、そして最後これ食用のフラワー、
0: そうですね、エディブルフラワーも今の時期結構入ってきていまして、
1: これ家でなんかね、うん、これ何にしたの、どうやって食べたらいいんですか、この素敵な花何に巻いたらいいですか、
0: 巻く
1: 違うな、うん、素敵なあの花がね、うん、何種類も入っててとってもカラフルなんですけども、
0: そうですね、こちらは今日は
1: 食べれる花ってやつですよね、
0: そうそう、スナップドラゴンという花なんですけど、はい、その花びらだけ使っていただいてもいいですし、うん、これをあの
1: どうしたんですか、スープ
0: よ、サラダに散らしてフラワーサラダ、
1: あ、フラワーサラダ、
0: うん、あとうちではね、ババロアに入れてフルーツ、あの、まあ、フラワーババロアなんかを作るけど、ま
1: ありがとうございました今日はね本当にたくさんのお野菜を、ね、お持ちいただきまして、楽しいお話、勉強になるお話いっぱい聞かせていただきました。田川さん、ありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました

0: って、いやもうどれがいいかなって思いました、
1: は
0: い、
1: 前半のお野菜たちはカレーの具材でしたね、うん、
0: カレーの具材本当ですね、
1: はい、
0: ね、よかったですよね。またぜひね、伺いしていきたいと思います。さて窓の外見ますと今日はね気持ちよく晴れておりますけど、今日のお天気、もう一度お伝えしたいと思います。
1: はい、それでは今日の天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度で、ここまでの最高気温は午前9時56分に観測した 24.8 度というふうになっています、うん、もう予想最高気温は超えていますね。
0: はい、
1: 超えてますね。
0: はい、
1: 輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。続いて熊の目撃情報についてもお伝えします。はい、今日の午前8時55分ごろ、白山市中島町地内で子熊1頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。以上、熊の目撃情報についてもお伝えしました。
0: はい、そうですね、増えてきてますからね、
1: はい、はい、
0: 気をつけたいと思います。また最新情報ね、 FMN1 でもチェックしてください。さて今日本当に気持ちのいい天気で、立野小学校のね子どもたちは遠足に行ってるということでね、
1: はい、まさに遠足日和ですね。
0: 遠足日和、もう目的地に着く頃にはもう汗ばんでるでしょうね。
1: うん、
0: これからはちょっと本当水分補給もね、私たち気をつけていかなくてはいけないなと思うくらい、 24.8 度と聞くだけで夏、はい、ですけれども、
1: 夏日の25度に近づいてます
0: ね、はい、近づいてますよね、はい、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。石川久美のハイトーンな日々、お送りしたのは石川久美と
1: FMN 版荒木涼子でした。
0: この後も
2: この部屋タバコの匂いがこもってる、
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、

0: 見えない空気から大河へ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月13日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: あたかみえです。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日は暑い日です
1: 本当に、ね、だんだん暑い日が増えてきますよね。
0: 今日まあ暑いんですよね。ほんででも、うん、今日来る時皆さんの格好っていうの、
1: うんうん、
0: どんな格好で来てるのかなと思ったら、うん、みんな長袖着てまだ上になんか着られてる方、
1: うん、
0: 朝やからかな。でもまあ T シャツ1枚の方もおられたし、
1: うん、
0: でも確かにまあ今日は半袖でいいかなっていうような。
1: そうですよ、もう家ではもう半袖なんだけれども、ちょっと出てくときにちょっと羽織物
0: ね
1: 着てる人もいるし、
0: そうまだ5月の半ばだしちょっといるかなみたいな感じでいるんですけど、
1: う
0: んなんかお日様がこ、うん、カッとさしてくる時の暑さ、暑さが暑いと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、お日様が当たってると暑いよね。
0: 暑い、なんかやっぱ日陰ってこんな感じになりますよ。
1: やっぱり日陰にいる時とね、お日様当たってる時とやっぱり温度差が感じるものが違うから、
0: 今日はそんなに風も強くは吹いてないので余計にその暑さが滞るっていうか、はいはいはいはい、
1: 吹いてる時すごいもんね。
0: すごいですよね、うん、と言いながらね、
1: うん、体に入っていってるのかな、何か入ってるなみたいなね、
0: う
1: ん、
0: そう、ちょっと体調崩されてる方もおられますし、はいはい、こういう時にやっぱりその寒暖差もありますので気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: で私最近まあ折り込みチラシとか見てて、この前パッと見たら天皇陛下記念硬貨みたいな、うん、ほら買取のよくチラシが入ってるんですよね。
1: 買取、
0: 買取、はい、でその天皇陛下記念硬貨、10万円記念硬貨とかって書いてあって、
1: はいはい、
0: なんか89枚じゃ10万円金庫やから8万9千いくらって見えたんですよね。でなんで10万円やったら10万円で引き換えられるのになんでやろうって言って夫に言っ

0: ったら夫がパッと見て、うん、それ89万いくらやろ、ゼロ点が違うとこについてるやろって言われて、うん、ええって10万円が89万円になるのって。
1: 本当だね。
0: え
1: 何その差は。
0: さ、え、世の中って今そんなことになってるのって。まあよくほら買い取りに持っていったらちょっとしたあのネックレスのチェーンも何十万になるとかって、えって、その10万円の金貨っていうんですかね、それが8、まあ、もっとするのかもわかんないよ、90何万とか、世の中なんか値上がり値上がりって言ってるけど、金の値上がりの仕方の幅っていうかがすごいなっていう。ガソリンはほら100、20、30円が150円、60円、70円、ってなんか世の中のその価値観の違いっていうか、びっくりして、私なんか見間違いかなっていう、そのね、こうそういう買い取りしてくれるところにしたらそれでもまだ儲かるっていうのがあるのかなって。
1: ちょっと買い取ってもらうときやっぱりちょっと低めの設定でこっちも見積もってないとなって思ってたんですけど、
0: そうだからなんかそんなんやったら89,000円、
1: どこでしょうか、
0: 行くのに63日かかってしまう場所がある、うん、どこなのかってことですね。
1: どこでしょうか、場所をお答えください。はい、電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。ペントハウスで 1-2-3

0: ペントハウスで 1-2-3 ね、やっぱりあの春ぐらいからこう活動を開始していますか。
1: 大体そうですね、冬はちょっと準備期間という、
0: はい、これからですね、
1: はい
0: 近く公演をされるそうなんですけれども、はい、そちらの紹介していただけますか。
1: はい、ですね、あの5月24日今月の日曜日、はい、あ24日の日曜日の14時、はい、午後2時から、はい、場所は金沢21世紀美術館のシアター21
0: ことですね、はい、夢十夜、じゃあ、3話ということでいいんですか。
1: はい、十夜のうちの3つの夜、うんうんうん、3話、
0: はいはい、
1: 選びます、
0: はい、ちょっとどんな感じか、ちょっと聞いてみたいなというのがあるんですけれども、
1: はい、
0: うん、じゃあ少し触りだけでも
1: では、はいはい、ちょっと語らせていただきます、はい、
0: お願いします。
1: 夢十夜は程よく刺して、唇の色は無論赤い、到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 第1夜の冒頭の部分です。
0: はい、うわ、これからどうなっていくのかなっていうね、やっぱりいざなわれますね、こう聞いてると。
1: ありがとうございます。
0: スイッチがパシッと別の次元にもね
1: 夢の方に、
0: はい、ね、夢の方に。これが夏目漱石が作ったその夢十夜の中のね、はい、最初の第1夜、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、
1: うん、これは女が男に、自分が死んだら100年待っていてくれたらまた会いに行きますと言って亡くなっていくんですけれども、で男は100年座ったままで待っているんですが、
0: はい、
1: そこからこう幻想的なことがいろいろ展開されてくるんですね。はいはいはい、あとはその第10夜は、
0: はい、
1: 例えば翔太郎という、まあ、主人公が崖の上に立っていると、うんうん、たくさんの豚がやってきて、やがて豚の、はい、現実では起こらないことが起こるし、ね、またいろんな急にこう違う世界にも飛んでいけるし、
0: はい、
1: それからなんかまあ、多分漱石の心の奥の方になんか潜んでいる、
0: うんうん、
1: こう真理のようなものがこの物語の中に出てくる、うん、ということもあると思います。
0: そうですよね、うん、カズさんがこの夢十夜に出会った頃からって何年経ってます？
1: もう10年15年ぐらいは経ってるんですけど、少しずつしてたんですけれども、はい、やっぱりいつかしこうまとめてしたいなと思っていて、ただなかなか手ごわいのでなかなかこう決断ができなかったんですけど、
0: あ、そうですか、
1: 少しずつはしてき

0: たんですが、今回3つの夜をまとめてしていこうと思いました、
1: ね、集中力がすごいなと思いましたし、あのやっぱ第1話でその、白と血液の血がね、あの出てくるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 最初に、はい、もうさっともうその色がもう思い浮かべられて、もうそこで引き込まれますよね。
0: ありがとうございます。もうその色も象徴的に出てきて、まあ、それも最後の方にもまた白が関わってくるんですけど、
1: ね、
0: 真っ白な百合の花が咲くという、
1: あ、そこがすごいですよね、はい、その陶石の巧みなそのね、はい、まあ、構想の仕方というか、
0: そうですね、
1: はい、まあ、夢をでヒントを得られたとか、夢を見たそのことがあるのかも分かんないですけれども、
0: そうですね、おそらくというか、もしかしたら漱石が見た夢をもとに話、物語、ストーリーを組み立てているかもしれませんね、
1: で1位から10話までやっぱり夢の中の話を
0: 展開、全部夢の中の話で、こんな夢を見たというのでほとんどのが始まっていくんです、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、
0: だからもしかしたらその全部が現実ではなく、現実に起こったことではなく、夢かもしれないという、そこは行ったり来たりしているので、
1: そうですね、
0: なんか不思議な世界に引き込まれていくと思います、
1: 普通生活してても、あの現実にやっぱりこう悩み事だとか、はい、あると夢の中にやっぱり現れる
0: ですよね、はいはいはい、
1: 夢の中で解消する場合もあるんだけれども、やっぱり夢となんか行き来の中でうなされたりとか、なんでこの夢
0: ありますよね、
1: 夢って気づかないのか自分は、みたいな、
0: そうそうそう、あります、あります、はい、
1: でも夢の中で自由にしているっていう思い出もありますし、
0: ね、ありますよね、
1: 夢ってすぐ書き消されてしまうので、はい、やっぱ書き留めないのって思いますね。
0: そうですか、書き留めたこと、
1: 20歳ぐらいの時にやっぱり、はい、夢

0: 今日は語りの本田和さんにお越しいただいております。先ほど夢十夜の1話の部分を少し語っていただいて、ちょっと引きずり込まれたという。
1: ありがとうございます。
0: すごくこう夏目漱石のこの夢十夜っていうのは手強いっておっしゃってましたけれど、どういうところですか？
1: おそらくその文章、言葉の奥に、はい、後ろにいろいろ漱石の、心理とか隠されているのではないかと思うんですが、
0: はい、
1: それはなかなか漱石のところにはなかなか到達できないのですが、
0: はい、
1: ただ表面を追っていくだけじゃなくて、ストーリー面白いのでついついストーリーを追ってしまうんですけれども、
0: はい、
1: ただそれだけじゃなくて、もうそれぞれ出てくるものに深い意味があるのではないかなと思います。聞いていただくのは本当にその楽しんで、はい、ストーリーを楽しんで聞いていただきたいので、
0: はい、
1: なんかそこまで入っていくときっと、ストーリーがまたどっかこんがらがってしまったりすると思うので、はい、本当に物語を楽しんでいただきたいなと思います。本当に面白い物語なんです、はい、
0: でそこにこうチェロがつくと、はい、またその情景が浮かぶような感じはしますね。そうですね。
1: チェロはやっぱり人の、人間の声に一番近いって言われてますので、
0: はい、
1: とっても人の心の奥に響いてくる楽器だと思いますし、
0: 楽しみ、
1: ね、ありがとうございます。
0: こうやって作品選び、いろいろ
1: 大変ですね。たくさん読んで、どっか自分にピタッときたものっていうのを選ぶまで時間かかることもあるし、
0: はい、
1: パッと見てあこれでしたいとか思うこともあるし、いろいろですね。
0: 今までいろんな物語を語ってこられたと思いますけども、はい、やっぱり好きなっていうのはあるんですか？
1: やっぱり理屈じゃなく、なんか自分にピタッときたものがいいな、好きだなと、
0: はい、
1: やりこれ語りたいって思いますね。声に出したいって思います。
0: やっぱりそういうそのピタッっていうのをな、ほらそれこそ本当にすごく練習されるんでしょうね、
1: はい、もうそれは愛します作品を、はい、県立図書館の段々広場でします。
0: はい、
1: で10月18日の日曜日は白山市の河内町のガレリア画廊というところで、チェロの林口さんと宮沢賢治の作品でセロ弾きの豪州、それこそチェロなのでセロ弾きの豪州をします。で11月にまだ日にち未定なんですけど、
0: はい、
1: 林口さんと宮沢賢治の秋というテーマで獅子踊り、鹿踊りと書いて獅子踊りと読むんですけれども、
0: はい、
1: 獅子踊りの始まりとそれから祭りの晩というのをする予定で、まだいろいろ未定の部分があるんですけれども、
0: はい、じゃあそれに向けて結構やっぱお忙しいですね、
1: はい、いやもう、うん、練習と
0: 練習、
1: はい、
0: 練習のみなんですか？
1: そうですね、はい、
0: 自分でこう録音してそれを聞くとかっていうことあるんですか？
1: そういうこともかつてはしてたんですけれども、はい、今はそれは自分で声出した声を自分の耳に入れて戻して、はい、という方を割とメインでしてますね。
0: いろんなその物語を語るっていうことでは、それこそこう言い回しとか、はい、いろんなやっぱり訓練って必要なんだろうなって。
1: そうです。あまりその言い回しをこうしようとかって思わずに、そのストーリーに沿って自分の体とか気持ちをうまくそれに乗せていくということを心がけています。私語りなので、
0: はい、
1: 朗読とはまた違うと思うので、
0: 朗読と語りの違い、
1: は
0: い、
1: 明確な定義づけはないと思うんですが、はい、自分の体にと心に感じたのを声に出して届けるということでしています。
0: はい、ワークショップもされてるってお聞きしたんですけれども、
1: はいはい、月に1回2箇所でしてるんですけど、
0: はい、
1: それもその声に出して物語をとか詩を声に出して楽しみましょうという気軽な、は
0: い、それはやっぱり朗読ではなく語りっていう、
1: 語り、はい、それもテクニックとかそういうのではなくって、はい、なんか声に出して楽しむと、こんなに声に出すって楽しいんだよみたいなのを体感していただこうという、そういう

0: ワークショップです。
1: よくなんか社説とかなんかこう書いてあるものを読みましょうとかっていうのあるでしょ。
0: そういうのありますよね。はい、
1: もうそれを何行か読んだだけで息切れするっていうのがあるんですけど、結構なそのエネルギーで使いますよね。
0: すごく使いますね。はい、エネルギーでも力は入れなくって楽に声を出しましょうというところで、まあ、楽しみましょうというワークショップなんですけど、
1: やっぱりちょっとそこら辺訓練しないとでもないんですかね。
0: あ、それは回数を重ねていくとだんだん力も抜けてくるし、
1: はい、
0: で自然と体から声が出て、その声が前に出ていくようになっていきます ね。
1: そうなんですね。
0: それを見てるとすごい嬉しいです。
1: そうですね、はい、いろんなこう話し声とか聞いてても前に出てる人とその口の中で収まってる人と、
0: そうですね、
1: いらっしゃいますしね。
0: もう気持ちでもだいぶ違いますよね。届けたいという気持ちなら前に出ていくし、
1: はい、ちょっとそういうのも聞いてみたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。
1: この夢中夜っていうののお申し込みとか、
0: はい、
1: なんかそれをちょっとお知らせいただけると、
0: はい、語り伝えの会、電話番号を申し上げてもいいですか。
1: はい、
0: 090-1639-6355にお電話いただけますと、
1: はい、
0: 申し込みを受け付けさせていただきます。
1: はい、電話番号が 090-1639-6355 ですね。
0: はい、
1: はい、入場料とかはいくらなんですか。はい、
0: 前売りというか申し込みいただいた方で2000円です。
1: で、
0: 当日いらっしゃった方は2500円いただいてます。
1: はい、わかりました。ぜひぜひ私たちも聞いてみたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日は語りの本田和さんにお越しいただきまして、8月24日に開かれます夏目漱石の夢十夜についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上、ゲストコーナーでした。
2: では一曲お送りします。エンドリケリーでハートオブレインボー。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが、行くのに63日かかってしまう場所があります。これはどこでしょうか。
0: はい、
1: はい、あのヒント、
0: そんだけかかるんですね。
1: そんだけかかるんです、まあ、2ヶ月ちょっとですよね。
0: そうですね、う
1: ん、まあ、63日を変換していただければいいんです。
0: 63日を変換、
1: また違う言い方で変換してもらうと、日本のどこか、はい、が現れるので、
0: 日本のどこかにある、
1: はい、日本のどこかです、
0: はい
1: はい、お待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、今週末、
0: はい、
1: 5月16日の土曜日なんですけれども、はい、奉納女川祭りというのが、はい、浅野川で行われます、
0: はい、
1: でこれって4時夕方の4時ぐらいから9時ぐらいまで続くんです。雨天でも、うん、行われますけれども、はい、あまりひどい日だと中止ということなんですけれども、はい、でまず、4時から宇多須神社の方で女川踊りという、
0: はい、
1: そういう、まあ、踊り着物着た、ね、お姉様方が踊ってくださいます、
0: はい、
1: で、4時半から流し踊りで、6時から浅野川の河川敷で女川踊り明かり祭りと延々とずっと続くっていう、
0: はい、
1: 感じになるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、6時からは浅野川の河川敷にてというのは浅野川大橋から天神橋をこう回ってみたいな、はい、そういう、まあ、移動式のイベントとなって、なんか途中噂によりますと風の盆、
0: はい、
1: もう合流するという話を聞きましたけれども、まあ、いつもこの時期にねやってますよね、5月の、はい、お時間ある方はその中の、ね、ちょこっとでも見に行かれたらいかがでしょうか。
0: 見れるんですね。
1: 見れます。誰が行ってもいい感じで、
0: うん、はい、
1: 見れますので、まあ、お祭りというか、そこに、行って、まあ、いろんな自然の風景を楽しむなり、
0: はい
1: はい、河川敷でアユやゴリ、たくさんの生き物たちが住む川を目指してということでチラシには載ってますけれどもね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: 分かりました、ありがとうございます。私来週の5月の20日から24日まで、金沢21世紀美術館の1階の市民ギャラリー A で開かれます、
1: はい、
0: 韓国の
1: 禅宗、
0: はいはい、って書いて、
1: うんうん、
0: こうやってジョンジュって読むんですけど、
1: ジョンジュ
0: 、はい、韓国の漢に神って書いて、はい、ハンジって読む、
1: うんうん、
0: それの工芸展があるって言うんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ伝統工芸品なんですよね、
1: うんうんうん、
0: 見たことないような気

0: もするんですけども、
1: ね、見てみたいね。
0: そう、この前ちょっとカフェ行った時に、一応韓国のそのポサギ、
1: はいはい、
0: 布をいろいろこう組み合わせて、
1: パッチワークみたいな感じでね。
0: そう、それの白いポサギがかかってて、あら、うん、素敵やわって、うん、その韓国のそれも伝統工芸品やし、うん、その布も日本にある布じゃない、
1: うん、あ、特別な、
0: うん、ポサギの布、布っていうんですかね。
1: あ、やっぱ決まってるんだ。
0: 決まってますね。
1: あ、そう。
0: だから、あの、なんだろうね、朝ではないし麺でもないしみたいな、どっち組み合わせてるのか、なんか
1: しっかりした、ね、生地に見えますけども。
0: そうですよね。そういうその韓国の伝統ものっていうのがどういうものがあるのか、近い国だけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、本当に全く知らないっていうのがあって、
1: ね、
0: 行ってみたいなっていうの、見たことのないものを、ね、その、この、あの、なんていう、これ、ジョンジュって言われても、うんうん、どこっていうのも
1: わからない
0: わからない、
1: ね、
0: うん、でもそういう伝統工芸、まあ、金沢と伝統工芸の姉妹都市になってるっていう話なので、うんうん、そういうちょっとそういうものに触れてみるのも、見るだけでもいいのかなって
1: ね。あたかさんもあのパッチワークやってましたもんね。
0: やってもポシャギもあの、うん、韓国行った時にあのポシャギの布を買いに行って、
1: あ、そうなの？
0: で買ってきて、で帰って、うん、できてから作りました、
1: うんうん、あ、作ったの？
0: もう作りましたけど、飾ってたらやっぱり、うん、あの、なんだろうね、うん、いろいろ時間が過ぎるとそんな感じになりましたけれども、
1: ね、そうか
0: そうか、でも面白かったですよ。のそういうのを見てみたいなと思って。
1: じゃあ作品展みたいな感じですかね、今の。そういう、
0: まあ、あの工芸品が並んでるっていうことなんだ、うん、紙でどんな風なものができるのか。なんか絹は500年、紙は1000年って言われてるらしいんです、韓国では。
1: 長いね。
0: だからすごく、うん、あの強くって丈夫で生命力あふれるものやっていう風に言われてるらしいので、
1: うんうんうん
0: うん、お、そういう、ね、そういうものに触れてみたいという、
1: そうですね、
0: っていうので、
1: あの、ちょっと見てみたいですね。
0: そうなんです、行ってみたいなと思います。
1: はい、
0: はい、以上気になるコーナーでした。
1: では一曲お送りします。イブで風のアンセム、フィーチャリング、スイフロムヨルシカです。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、炊飯器、
0: はい、炊飯器、
1: ね、毎日使って
0: は
1: いると思うんですけれども、
0: 使いますね、
1: 使いますね、はい、私も何日かいっぺんにご飯炊いて、はい、冷凍したりとかっていうことで使っておりますけれども、はい、炊飯器を長持ちさせるためには丁寧に、使いましょうということで、はい、ちょっと無意識に、そんなことしてるかもって思った方はちょっとこれをね、改めたらいいかと思います。まあお米を研いで、今は炊飯器を、

0: れてしまうと、まあ、内側ならあれですけども、外側がやっぱりあの電熱でね、はい、あの重なってしまうので、ちょっと故障の原因になりやすいと。
1: ありましたよ、うち、うんうん、昔の炊飯器ってペラペラの内釜やったんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、
0: そうだね、
1: ペラペラの内釜 で、うん、でこう綺麗に拭き取ったつもりでも、うんうん、あの綺麗に拭き取れてない。そしたら、うん、炊いてる時にボコンボコンボコンボコンって言うんですよ。
0: あ、そう、
1: あの
0: 長持ちさせてください。
1: それなんですか、長持ちさせるのは。
0: え、そうですね、あと、まあ、あの細かいこと言うと、炊き上がってピーピーとか言って、あの蒸らし時間もう入っているのでピーピー言うまで、
1: そうそうそうそう、うん、
0: だから蓋開けたらもう、うん、あの本当にあのご飯をすくい上げて混ぜてください。
1: そうね、そうそう、4つにこうね、うん、割ってでひっくり返すって、
0: ひっくり返して、ねね、水滴がまた落ちないので、あのそれだけは守っていただけるとちょっと長持ち、はい、はい、すると思います。そうそう、
1: で、あとちゃんと、うん、あの蓋の部分の、うんうん、あのなんついてるの、そうそうそう、あれも綺麗に洗わないとダメなんですよ。
0: あれもね、あのうっかりしてるとね、なんかカピカピになってるからね。
1: そうなんですよ、
0: うん、ぜひぜひお願いしますね。
1: は
0: い、
1: わかりました、ありがとうございます。私あの絆創膏って、はい、ちょっと傷した時にすると思うんですけど、子供さんなんかやったらよくあのドラッグストア行ったらキャラクターの
0: あるある、
1: これ欲しいあれ欲しいって言うでしょ
0: う、うんうん、うんうんうん、
1: それって結構あのちょっとしたことなのにちょっと高いでしょ。
0: 高いです。
1: ただ、まあ、それをどうしたらいいかっていう話なんですけども、うん、普通の絆創膏に子供さんの好きなでもいいし、自分の好きなんでもいいです、マスキングテープを上から貼るんです。あ、まあ、ペラってする前に。
0: なるほど、そしたらキャラクターが、
1: そうそう、そこを切ってそのように作る、
0: これ貼ろうみたいな。
1: ただ、うん、あのほら普通の、 あの女の人でもそうだし、ちょっと、うん、あの可愛らしい花柄とかバラとか
0: 共にあの自分とね、そうそう、一緒にくっついてきてるんだぞみたいな。そうなんです
1: よ、ちょっとあの華やかさがある、あのそこら辺に傷してても傷なんかあのそのまま貼ってちょっと黒っぽく端っこがなるときあるでしょ、
0: うんうんうん、そうですね、うん、肌には触れないようにして、
1: そうです、
0: そのシール、シールというか、
1: そうそう、上だけに貼るんです、
0: 絆創膏の上に貼る、
1: そうそう、
0: なるほど、
1: でうまく使えるっていう、うんうんうん、
0: ちょっと満足感ありますね。
1: そう、マスキングテープね、好きなのいっぱい持ってられると思いますので、
0: そこでも活躍するんだ。
1: どこでも活躍する、それがいいんですよ、あの子供さんにも、あ、これがいいねって言ってやれば、
0: 貼るよってなるよね。
1: そう、貼りますみたいなことになると思いますので、ちょっとやってみてください。
0: 手なずけてるね。
1: はい、以上知恵袋のコーナーでした。
0: では一曲お送りします。ノアでバグった女神。

0: 時刻の方は11時10分を回っています。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが行くのに63日かかってしまう場所があります
0: はい、
1: それはどこでしょうかというのが問題でした。
0: はい、
1: 金沢市の武田さんと若旦那さんからお答えいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 武田さんの答え、
0: はい、
1: ですね、早とちりバージョン、
0: はい、
1: ムササビ、
0: はい、
1: 63
0: ね、
1: ムササビだと633日、あれ一、はい、つ足りないなっていうのが早とちりだったそうですね。
0: はい、
1: で真面目に考えた結果ですね、はい、苦労してた7箇所、7件回ると 9×7 は63、
0: はい、
1: で、まあ、63日あるということで、まあこれは実際答えは7週です。
0: 7週
1: かけると、週に直すと9週です。9週あるってこと。
0: 9週ある、
1: うん、63日っていうのはね、
0: 63日は9週ある、
1: うんうん、そうなので日本の九州に行ったというのが答えです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: はい、若旦那さんも正解です。
0: はい、
1: はい、1週間、かける9で9週間ということは九州。
0: そうなんですね。6×3 は18やし、うん、そんなとこないわって思ったり。
1: そうでしたね、ちょっと計算が入りましたということで、はい、若旦那さんからメッセージも来ています。はい、この頃は寒暖差が激しいので気をつけなければ、
0: はい、
1: しばらく止めていると車の中は暑くなりますから、これも辛い。そうですよね、車の中暑いですよね。
0: 暑いですよ、
1: 締め切ってるとね。
0: そうなんですよね、なんかだんだんだんだんその、うん、サンシェード、
1: ああそう必要になってくるね。
0: サンシェードが必要になってくるのかなとか、うんうん、少し、うん、開けた方がいいのかなとか、う
1: ん、お出かけの際は持ってるといいね。
0: そうですよね、うん、熱中症に気をつけなくちゃいけなくなりますよね。
1: はい、
0: お気をつけください。
1: はい、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティを、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティは Are you OK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。
2: こんにちは、快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
7: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
8: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うた巡り、毎週水曜日お昼12時30分からは私石黒香音が野々市を巡るのんのん巡り歌

ホームタウンのの市、5月13日水曜日、時刻は午前11時15分。後ほどお話を伺います、はい、そして後半は今日の粟田貴昭市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

ホームタウンののいち。この番組はののいち市の提供でお送りします。5度を超えて夏日になっていますので、時期的に早いと思わずにですね、こまめに水分補給もして熱中症対策もしていきましょう。改めて天気予報をお伝えします。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、このあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢は昨日より1度高い26度、輪島は昨日より2度低い24度の予想が出ています。県内金沢ではここまでの最高気温、午前11時過ぎに 25.1 度を観測しています。水分補給もこまめに行ってください。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番消防インフォ

0: 終了した、人たちの有志で作った会がホワットになります。
1: はい。
0: で、一応月1回毎月第3火曜日にみんなのホワット談話室ということで、まあ誰でももう予約なしで来ていただいて、
1: はい、
0: 愚痴をこぼしていただくっていうそういうお部屋を準備しております。
1: そうなんですね。うん、
0: あとは、年3回まあ、スキルアップっていうかもうみんな習ったようなことの復習も踏まえて、勉強会というのをやっております。
1: うん、今工業大学金沢工業大学のことだと思うんですけれども、はい、うん、そこでどのようなことを学んだ人たちなんでしょう。
0: はい。まずポジティブ心理学っていうものがベースにありまして、そのベースで、自分たちが聞くというそこの基本を学んだ人の集まりです。
1: はい
0: はい。
1: あ、ですからその先ほど言ったように愚痴をこぼしに来てくださいってそういうことなんですか。
0: はい、そうです。
1: 今実際にその本当にお話をこう聞く中でどういったお話をされる方が多いですか。
0: ですね、やっぱり、まあ、逆に人とのコミュニケーションがうまく取れないだとか、高齢の方で働いてる人で、まあ、会社の人たちとのコミュニケーションがうまく取れないとっていうふうなところでのその愚痴を、
1: はい、
0: まあ、上司に対する愚痴であったりやとか周りの人たちに対するそこう愚痴であったりやとか、そういった部分をこう吐く人がたまにいて、はい、逆にそれがないと自分たちはこう健康に維持できない、う
1: ん、
0: やっぱりそうやって我慢してやってるとストレス溜まってきますよね。
1: あ、そうですか。今そのホワット自体はメンバーとしては今塚本さんが会長ですけれども、はい、どのくらい今メンバーとしては人数はいますか。
0: 今60人。
1: 60人もいらっしゃるんですね。はい、
0: で面白いのが、総会時期に、大会する人はどうぞっていう部分がいるんですけど、
1: はい、
0: もう10人ぐらいバサッと減るんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で、また7月10月に、
1: はい、
0: 連続講座があってそこの修了生が入ってきてっていうことで一向に60人からこう増えていかない。
1: あ、そう、上限があまりなくっていうことですか。
0: ってことなんです。辞める人もいれば、例えば、入会したけれども、うん、7月に入ってでそれまでに、出るチャンスが何回かあるんだけど、うん、日程が合わないとかで出れなかったと、はい、会費は払ったけど一度も参加してないから、辞めますみたいな、そういう人もいれば、
1: はい、
0: なんか自分たちが思ってた会とは違うって言って辞められる人もいますし、その辺はもう自由で、やりたい人、学びたい人、うんがもう中心で、
1: はい、
0: 入って、逆にそう今60名いる会員の方で、どんなことを望んでるのかなっていうのを、本来は僕が考えて提供せないかんのやけど、うん、僕のやりたいことを結構やってることが多くって、今年こういうことをやりたいんでこのテーマで、講師の先生呼んできますとか、
1: はい、
0: っていう部分で、うん、今年で言えば、うん、総会の後に、
1: はい、
0: じゃあ自分たちが無意識にブレーキをかけているものが何だろうということで、うん、レクリノさんっていう団体と
1: 市民活動団体の一つですね。
0: そうですそうです、
1: はい
0: はい、そことのコラボでカードゲームを使って、まあ、会員の中で、無意識にブレーキかけているものを探って、うん、それを気づけば取り除くことも可能だし、
1: はい、
0: いやそれがあった方が居心地がいい場合はそのままそっとしておく、
1: うん、
0: っていうふうな、そういうふうなグループワークをやろうと。でこれは一般の人にももう参加できるということで、募集はしておりますので。
1: これいつ予定されていますか。
0: はい、今月の16日の土曜日になります。は
1: い、じゃあ次の今週の土曜日ということになります。
0: はい、
1: 会場がにぎわいの里野々市上井野の1階市民活動室、会場時間が午後2時、時間が午後2時30分から午後4時までと聞いています。今このレクリノさんが作ったそのカードゲームを使ってということになるんですか。
0: はい、そうです。なので、レクリノさんとのコラボレーションでやるということで、ホワットはもう10年間ずっとやっているんですけども。
1: 10年ですか。
0: はい、 なので逆に自分たちの団体というのはこれ

0: からもう継続していくっていうことはもちろん大事ですけども、うん、一緒にこう活動してくれる市民活動団体も元気なところたくさん出てきてほしいなというところで、新しいところとこうやってコラボレーションして一緒にこう成長していこうっていう狙いもあって、うん、はい、どんどんそういうふうに紹介できればなというふうに思っております、うん、
1: じゃあ野々市市の市民活動団体同士でこう相乗効果でいろいろ高め合っ

0: お送りした音楽はダイアナロスリフレクションズでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただいています。前半からの繰り返しになりますが、塚本会長、ホワットとはどのような、今週の土曜日には同じく野々市市の市民活動団体レクリノさんとのこの合同イベントということで、遊びで学ぶ無意識の思い込みとその向き合い方、今週の土曜日、にぎわいの里野々市上野で午後2時30分から午後4時まで開かれます。もともとこのホワットの活動を始めようと思ったきっかけは塚本さん何だったんですか？
1: はい、僕の場合は僕これ3代目会長になるんですけども、はい、あとは、施設に訪問してこう人のお話を聞くっていうのを、活動してたんですけど、はい、僕はどちらかというと、自分のスキルアップをどんどんしていきたいと。で今のホワットも、みんな入ってる目的が多分違うと思うんですよね。社会貢献をしたいという人もいれば、いや自分での会社での人間関係良くしたいので人の話をスキルアップしていきたいとか、うん、親子関係を良くしていきたいとか、障害を持ってる人との付き合いがうまくいかないのでそこをうまくしたいとか、はい、高齢者、例えば私の場合だったら認知症の母親とどうコミュニケーションを取っていくとうまくこうやっていけるのかっていう、はい、いろんなこう悩みを持った人がホワットのメンバーにいるので、うん、はい、じゃあホワットとしてこれやりますって言ったところで、やっぱり、自分にとっては違うってなってくると、うん、はい、ホワットのメンバーとしての意味っていうのがなくなってくるので、うん、みんながそれぞれいろんなことに、目的に達成できるように、はい、いろんなことをこうメニューとして用意しているっていうか。
0: そうなんですね。
1: そう社会貢献やりたい人は、ホワット談話室のスタッフとして参加してもらえばいいし、うん、はい、もう学びたいという人は、いやこんな講師の話を聞きたいっていうので今度、16日総会あるんですけど、うん、総会でそう言っていただければ、はい、今年はね、発達障害の、ことについてもう少し学びを深めようということでの勉強会と、あとはその介護についての勉強会というのを、予定はしておりますが、そういうふうにして、自分がこういうことを学びたいということを声を出していただいて、次年度にこう反映していくように、はい、ということで結局、自分たちはこう心理学としてポジティブ心理学って良いことを探すっていう部分と、それから人の話を聞くっていう部分を学んだけれども、はい、その部分の、やらなければ忘れていくので、もう繰り返し繰り返しやって、自分たちのスキルアップとともに、うん、周りと人との、うん、関係を良くしていくっていう、はい、そこが、ホワット、まあ名前の通りホワットしてるっていう部分が多いんですけど、うん、そういうふうに、ちょっと、もう頑張らずに、うん、進めていければいいかなというふうに思っております。うん、
0: まあ、そのホワットを立ち上げてから10年と、うん、まあ、会長としては3代目ということで塚本さんから今お聞きしましたけれども、はい、塚本さんご自身がその慶長のこのスキルを学ぶ上でご自身が何か変わったなとかってこう変化を感じる点はありますか？
1: そうですね、人の話を聞くときっていうか、人のことも僕は今もそうですけどすっごく喋るのが好きなんです。ですごくマシンガントークみたいになってしまうんですけども、まず一呼吸を置いて、相手の言いたいことを聞いてからこちらからお話しするようなふうに心がけるのと、人のお話をしっかり聞くことで、まあ、相手の人のこう、ね、なんかすっごく悩んでこうどうしようって顔がすごく晴れてくるっていう、うん、その表情を見れるっていうののなんか良さっていうのを知ったら、逆に人の話を聞いて自分の知識もどんどん増えていきますし、はい、そういうふうなことで自分のやってる今ボランティアで、うん、例えば行政相談員としての、お話

0: 部分が大きいということなんですね。
1: ここはもう柱ですよね。僕にとってはやっぱりここは本当に基本中の基本で、自分の軸になる部分、人のお話、子どもたちがこうちょっと困ってる顔をしてるとかっていうのが見え始めてくると、親として自分の子育てしてきたことがフラッシュバックしてきて、まあそういった部分も経験もあって、やっぱり親が元気でなければ、特にお母さんの顔がパーッと晴れて明るくなければ子供はうまく育たないっていうふうに、ここは僕の持論なんですけどね、お母さんは太陽でお父さんはもう大地であると、そのね、さんさんと照らされた太陽の下で、大地のあったかいところで、揺るぎのない大地で子供がのびのびと育っていくっていう、そういうふうな理想を持っていて、それに近づけばいいなと、ね、お父さんが問題抱えていてぐらぐら揺れてたんでは子供は安心できないし、お母さんが曇って、保護者の方の来場が意外と少なかったんですけども、教育関係者の方がこうお見えになっていただいて、であもっとこれは教員にも必要だなって言っていただけたのがすごくありがたくって、今中学校1年生には、SOS の出し方教室をやってるんですけども、いや僕たちも講師の角田先生も、いや子どもはもう SOS 出してる、ただその受け方っていうのが下手くそなんでエラーしてしまうと、なので、どの位置では4年前のあの悲しい事件があったりとかするので、もう二度とそういうことがないように、特に今年は、ね、自殺防止の条例ができた、いじめ防止の条例ができたように、やっぱりその子どもたちの命をやっぱり守るっていうのがすごく大事になってくるし、これは話を聞いてあげることがまずスタートかなって思っております。
0: じゃあ発信されてることを受ける側のこっちのこうスキルっていうのも非常に大事になってくるわけですね。
1: なりますよね。だから、ね、何か話したいんじゃないのっていうことで、何って聞いたらやっぱり
0: その聞き方も含めていろんなことを学べると思います。時間、会場時間が午後2時から、時間が午後2時30分から午後4時までとなっています。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。本当にホワットメンバー半分ぐらいと、まだ、一般参加の人の枠が結構余ってるんで、ぜひ、参加していただいて、ご興味のある人は、ぜひ市民カウンセラー連続講座も受けていただいて、私たちの仲間に加わっていただけるとありがたいなというふうに思います。
0: はい、インスタグラムなどで野々市ホワットと検索していただきますと、また連絡先つながると思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ホームタウン野々市、今日は市役所のサテライトスタジオに野々市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただき、お話を伺いました。塚本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。カプリコーン、ハローリバプール。

0: お送りした音楽はカプリコン、ハローリバプールでした。時刻は午前11時47分です。
1: 気象情報です。
0: 金沢地方気象台、午前

0: 地を守る道づくり全国大会に出席です。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。
1: 啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
0: ホームタウン野々市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地況をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野暗井川田平寺稲荷堀内押野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市役所の市民生活課です。電話076-227-6052 227-6052野々市役所の市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校

です。今日はサバの梅煮、こんにゃくのきんぴら、ご飯、豚汁、そして牛乳がつきます。中学校です。魚の味噌マヨネーズ焼き、サワニワン、小ぎつねご飯、ヨーグルト、そして牛乳がつきます。今日は野々市小学校の1年生は歯科検診もありますね。給食食べた歯科うがいもしときましょう。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

野々市カメリアパル親子体験塾、野々市さん親子で楽しくお米作り体験が次の日曜日5月17日から始まります。これ申し込みがですね、前の日曜日5月10日で一旦締め切っているんですが、カメリアパルの会に確認をしますと、まだおわずかながら募集していますということなので、体験したい方はぜひご応募ください。

申し込みお問い合わせはカメリアパルの会事務局、電話076-248-8000、248-8000までお問い合わせください。ホームタウンのの市、のの市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県が出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートディスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。4月21日から8日間で医療機関に11回行きました。その中で自分自身の受診は歯医者さんの1回で、学生さんの送迎は2回、残りは高齢の親族の付き添いと送迎です。疲れました。私の都合で母の病院の付き添いを何度も延期したこともあり、慌ただしい1週間を過ごしました。私の年代では病院の付き添いをしている人は少なくないと思います。

エグザイルの道をお送りいたしました。この曲は2007年2月にリリースされた曲です。卒業、旅立ちがテーマになっています。社会人へと旅立った卒業生を思い選曲しました。今年の春卒業した学生さん、社会人になって1ヶ月、初任給を受け取ってどんな気持ちかな。思いのほか社会保険料が高くてこんなに引かれるのって思っていると思います。でも来年6月からはさらに住民税が天引きされるので、手取りがさらに少なくなるので、この1年はお金の使い方に気をつけなくてはいけないですね。そういう私も4月末までに高額な修繕費を支払い、いろいろなものの値上げに頭が痛くなりそうです。値上げより大変なのが、先日設備屋さんから聞いた品物が入ってこないという問題です。3月の修繕の際にはまだ在庫があったものが今後入ってこないかもしれないとなると大変です。先日も水漏れの原因が温水暖房便座で交換したのですが、次にあったらどうしようと不安になります。現在ユニットバスが入荷してこないと聞いていますし、

アパートの設備、なぜか1台壊れたと連絡の後、しばらくするとなぜか同じものが壊れたと他の学生さんから連絡が入ります。 IH の故障は即交換するのですが、洗濯機は保証期間があるからと修理依頼しました。洗濯機の修理では嫌な思い出しかなくて、一度目は業者が来ると言ってこなくて、結局新しい洗濯機を買いました。二度目は2回も修理に来たのに直らなくて、まだ1年経っていなかったので新しい洗濯機に交換してもらいました。修理業者さんに2回目の修理で直らなかった時に、新しい洗濯機に交換してもらえないのですかと聞いたら、それはできませんと冷たく言われたのに、結局数日後に電話で新しい洗濯機に交換しますと言われ、交換してもらいましたが、内心どれだけ待ったと思ってんのと突っ込みたくなったのを我慢した記憶があります。今回は1台目は外置きだったので、1年しか使っていない洗濯機をお掃除して主人に持って行ってもらいました。もう1台は中置きだったので、電気屋さんに依頼してメーカーさんが来てくださいと言ったにもかかわらず、来たのは電気屋さんが契約している修理業者さんでした。嫌な予感があったのですが、4万円で買った国内メーカーの洗濯機、修理代の見積もりが36,000円、買った方がいいですよと言われました。買って3年4年目に入っていたのですが、保証期間って何なんでしょうか。結局もう1台あった1年使用した洗濯機を設置しました。修理しなかったので出張料の請求が6600円でした。今度から保証期間の確認と延長保証するかをきちんと考えたいと思います。ただ3年で壊れる？洗濯機は8年寿命と思っていたので、単に運が悪かったのでしょうか。洗濯機は新しい入居者には新しいものを設置するので、4年6年使ったものは処分代を払って処分していたのですが、2年前に学生さんがリサイクルショップに家電を売ったと聞いて紹介してもらいました。今年洗濯機冷蔵庫は製造して6年でも買取してくれると聞いてびっくりしました。買取金額は安いですが、お金を払って処分することを考えると、持って行ってもらえるだけでありがたいです。今年は洗濯機9台買取してもらい、来年もお願いしますとお伝えしました。

アクアタイムズの決意の朝にもお送りいたしました。この曲は2006年7月にリリースされた曲です。アニメ映画ブレイブストーリーの主題歌でした。先日テレビで競泳選手の池江璃花子さんが闘病中によく聴いていて勇気をもらったそうです。歌詞にあるアスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いていく人たちを見て思った。動かせる足があるなら、向かいたい場所があるなら、この足で歩いて行こうに、退院したら向かいたい場所に歩いて行こうと思ったそうです。焦っているとひとっ飛びで行きたいところですが、焦らず一歩一歩進んでいくことが大切なのかと思いました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

0: 富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で活動されている方にお話聞いていこうと思います。スポーツランドのバス停から100メートルほど南に進み、富岡防災コミュニティセンターに到着しました。今日は富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で手話サークルすずらんの皆さんが活動されていました。そして今月末からはこの場所で手話方針員養成講座が始まります。今日は先ほどまで活動を行っていた手話サークルすずらんの村井さん、そして手話方針員養成講座で講師を務める藤田さんからお話を伺っていきます。藤田さんは聴覚障害があるため吉田さんに通訳をしていただきます。それではよろしくお願いします。まずは村井さんにお話を伺いたいんですが、この手話サークルすずらんはいつ発足したサークルなんですか？
1: はい、本格的にできたのは平成12年の4月から始まっています。その前は平成11年の10月に下林会館っていうところをお借りして、はい、そしてその時はわずか7人か8人ぐらいで始めたんですけど、でもその平成12年の4月には公に認めていただいて、そしてその4月から富岡の公民館をお借りして私たち活動しています。
0: 平成12年からと言いますと、もう26年ですね。2000年から始まったということなんですね。現在活動を行っている曜日

0: とは簡単な日常会話ができるように、それを、地域の実際聞こえない人に学びます。他地域に住んでいる聴覚障害者の方と交流しながら、聴覚障害者に対する理解を深めることが目的で講座を開催しています。
1: まずは基礎的なところから、そして交流もあるということなんですね。この養成講座は毎年行われているんですか？
0: 講座には2つあります。入門講座と基礎講座がありまして、これを1年交互に行っています。
1: 今年は入門編があるということは、来年は基礎講座、基礎編が行われるということなんですね。藤田さんはいつから講師を務められているんですか？
0: 私はサブ講師として2年前から、この講座の経験をさせていただいてます。
1: 受講生の印象としてはどうですか？
0: やっぱり初めはすごく緊張している様子が見られるんですが、講師がすごく楽しい方なので、少しずつ表情も明るくなって、でまた積極的になって、楽しそうに皆さん質問をして、仲良く交流して話しながら進めています。
1: 藤田さん

0: 1対1でこう触れ合ってみて、やっぱりあ手話ってやってみようかなって思われた方が、あの会員として今足運ばれています、
1: うん、やっぱりそういうふうに実際に体験した後にこのサークルに来られるというのはすごく嬉しいことですよね。
0: それと、
1: はい、
0: 今あのさっき藤田さんがあの言われたように、9月23日のあの時のなんか手話の国際手話デーの時の手話体験やね、手話体験の時にそれに参加されて、あのこのサークルの見学に来られて、こうやって1回か2回見学されて、あやっぱ私このサークルに入りたいって思われて入会された方もおられますし、
1: うん、このサークルに入られている方の中にも、そういうやっぱり市内のそういった取り組みだったりとか、手話体験を通じて手話の楽しさだったりとかをやっぱり知るという方が多いんですね。やっぱり嬉しいことですよね。
0: 嬉しいです、本当にたくさんたくさん、去年なんかも9人も入会されて
1: すごい
0: もう本当にもうこの部屋いっぱい ね、うん、ねもう座る場所に困るくらい本当にあの会員さんがいっぱいで、本当にありがたいなと思っています。
1: またこの手話方針養成講座の他にも、さまざまなイベントでもこのスズランの方たちの取り組みなどもあるということですので、手話体験などもぜひ皆さんされてみてください。今日は手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さん、そして通訳には吉田さんに参加していただきました。お話たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さんからもお話伺ってきました。今回教えていただいた手話方針養成講座については、今年はもうすでに定員に達したため募集は終了していますが、9月23日の手話言語国際デーなど野々市市内では様々な手話に関する取り組みが行われていきます。今回手話方針養成講座に申し込みできなかったという方も、ぜひこれから行われる様々な講座、手話体験にもご参加ください。そして手話サークルスズランには、手話方針養成講座を受けられた方もいらっしゃいました。実際にこの講座を受けた方からもお話伺っています。続いては手話サークルスズランの会員安原さんと堀岡さんにお話聞いていこうと思います。まず安原さんにお伺いしたいんですが、このサークルにはいつ入られたんですか？
3: 去年の、7月から、はい、入ってます。
1: もうすぐで1年経つということなんですね。堀岡さんはいつ入られたんですか？
4: 私は去年の5月ぐらいですかね。
1: お二人とも昨年入られたばかりということなんですが、この手話サークルスズランに入ろうと思ったきっかけ、安原さん教えていただけますか？
3: 入門講座と基礎講座が終わって、せっかく手話を覚えたのに、あの使わないと本当すぐ忘れてしまうので、サークルに入ってやっぱ手話をずっと勉強したいなと思って入りました。
1: 講座を受けたことがきっかけになったということですね。堀岡さんはどうですか？
3: あるんですけど、それはちょっとだけ緊張しますが、後半のサークルは、クイズを使って手話を学ぶことが多いので、毎週本当に楽しくやってます。
1: もう毎週の活動がもう楽しみで、
3: はい、
1: なんか手話を学んでから自分自身の変化などはありましたか？
3: 普段から例えばなんか家事をしてても、あこの野菜って手話で表す時にどうするんだろうとか、あのいろんなものを見た時に、あこれは手話でどうやって表すんだろうとか、常に手話で表す方法を考えてる自分がいます
1: もうすごい変化が、大きな変化があるということですね、はい、やっぱり日常生活にもそういうふうに手話が出てくるということなんですね。実際にこの日頃過ごされている中で手話で話すという機会も堀岡さんありますか？
4: いや、なかなかろう者の方と話す機会っていうのはこのサークルに来ないと持てないかなと思います。突然なんか誰かと会って、そのろう者の方と話すっていう機会はなかなか難しいので、ここはすごく貴重な 場になって

0: ています。
1: 学んだことを忘れないためにもというふうにもさっきおっしゃっていますが、そういった意味でもこのサークルがすごく役立っているということですね。先ほどこの手話方針養成講座もお二人とも受けられた後にサークル入られたというお話もきっかけとなったというふうに教えていただきましたが、この手話方針養成講座ではどのようなことを学ぶことができるんですか？まずは入門編について堀岡さん教えていただけますか？
0: はい、入門編は本当に手話の基礎知識で、として名前の表し方とか家族構成とか出身地とか 年齢とかそういうことから始まって、簡単なじゃあどこに旅行に行きますかとか病院の話とか、まあ、そういう本当に基礎的なことをやります。
1: まずはそのような基礎を学ぶところから1年間ということですかね？
0: 大体半年ですね。
1: 半年間入門編を受けられた次の年に基礎編があるということですね。この基礎編ではどのようなことを学ぶんでしょうか？安原さん教えてください。
2: はい、入門編である程度会話の基礎っていうのを習うんですけれども、その基礎をある程度覚えた状態でで
1: したが、これから手話をこのように使っていきたいなだったりとか今後の展望などはありますか？堀岡さん教えてください。
0: 展望というのではないかもしれませんけども、入門にしろ基礎にしろその中でろう者の方の講義っていうのが何回かあるんですね。でその中でやっぱりろう者の方がすごく日常生活で普通に見えるけども困ってるっていうことをすごくよく分かったので、その手話は命っていう言葉がすごく心に響いてるので、誰かがもし何かの時に困っていたらスッと手を出せるようになりたいなとは思います。
1: そういった学んだ経験があるからこそ分かることですよね。安原さんはどう思われますか？
2: はい、ほとんど今堀岡さんが思ってること言ってくださったんで、はい、付け足すとすれば、まあ、手話はろう者だけではなくって、まあ、発達障害持ってる子たちとか、ちょっと喋れない子とかもいるんです、うん、そういう子たちが絵を使って自分の感情を表現したりもするんですけれども、ジェスチャーとか手話も使われてるんですよ。だからそういう子どもたちとかと、うん、関われるようなボランティアができたらいいなって少し思ってます。
1: ろう者の方だけではなく、そのような子どもたちともコミュニケーションが取れる手話ということなんですね。たくさんお話聞かせていただきありがとうございました。今日は手話サークルすずらん会員の安原さん、そして堀岡さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。手話方針養成講座は1年おきに入門編基礎編と交互に講座を行っているので、今年入門編を受けられる方は来年基礎編を受けることができます。今年申し込みができなかったという方は2年後に行われる手話方針養成講座の入門編にぜひご参加くださいただきましたが、今年も市民向け手話講座や野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップが開催予定です。野々市市内で行われる手話に関するさまざまな取り組みにもぜひ皆さんご参加ください。今日は富岡防災コミュニティセンター内富岡公民館で活動していた手話サークルすずらんの方たちからお話を伺いました。皆さんありがとうございました。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は手話についてたくさん教えていただきました。今日の歌巡りでも振り付けに手話が出てくる曲をお送りします。今日お送りする曲は BTS の Permission to Dance です。 Permission to Dance はダンスの許可という意味ですが、この曲では僕たちが踊るのに許可はいらないというメッセージが込められています。曲が発売されたのは2021年の7月、コロナ禍で希望が失われがちな世界でしたが、全世界の人たちが一緒に踊れるように、この曲の振り付けには楽しい、踊る、平和を意味する国際手話の動作を取り入れています。エド・シーランが提供したことでも知られている一曲です。それではお送りします。 2021

お送りした曲は BTS パーミッショントゥーダンスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算102歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は立野小学校の1年生から5年生は遠足に行っています。今頃お弁当を食べて自由時間で遊んでいる頃でしょうか。金沢の最高気温はここまでで、午前11時8分に 25.1 度と25度以上の夏日を記録しています。スタジオから窓の外を見ると雲もありますが、気持ちの良い青空が広がっていて、まさに遠足日和の空模様ですね。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 15.3 度、輪島で 12.7 度、白山河内で 13.5 度を記録しました。いずれも5月下旬並みの気温となっています。さて、今日の午前8時55分ごろ、白山市中島町地内では子熊一頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど、十分な安全対策を行ってください。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市役所産業部森林対策課の電話番号は 076-272-1965、 076-272-1965 です。今週11日に昨年度の熊の出没件数が過去最多だったと発表した環境省は、出没の多い地域では自治体からの情報に注意するよう呼びかけています。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日の

お送りした曲は木村カエラコンティニューでした。

よろしくスタジオサミット、 FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 24.5 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて石川県能登では洪水注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い12度、日中の予想最高気温は19度です。天気、片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢、富山方面、敦賀20号富山行き、およそ10分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通

情報をお伝えしました。さて、小学校入学に向けてランドセルを選び購入するランドセル活動の略、ランカツというものがありますけど、今そのランカツが多様化しているといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。来年小学生になる子どものランドセルを選ぶランカツが多様化しています。色やデザインの選択肢が増える中、AI が商品選びの助言をしてくれたり、お気に入りのパーツを選んで世界でただ一つのランドセルを作れたりするなど、さまざまなサービスが生まれています。さいたま市西区のランドセル専門店ハンズでは、タブレット端末を手にした店員がランドセルを背負った男性

素材や金具の種類など10項目を自由に選べ、組み合わせは40億通りにもなります。小さな子供がいるなど店頭でゆっくり品定めをするのが難しい顧客向けに、自宅で手に取って選んでもらえるレンタルサービスを行うメーカーも増えています。読売新聞ニュースでした。今は AI を活用したランドセル選びも行われているんですね。色だけではなくパーツなども選べるようになっているランカツ、6年間の相棒としてより特別感が増したランドセルになりそうですね。ランドセルというと私は祖母に買ってもらったんですが、卒業するときに友達同士や先生にランドセルにメッセージを書いてもらったんですね。捨てるに捨てられず未だに実家にありますけど、それはそれで世界に一つだけのランドセルですよね。小学校入学に向けてランドセルを選び購入するラン活が多様化している話題についてお話ししました。

主に平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた日本風の優れた名筆のことです。和歌集や漢詩文が多く、装飾された和紙に書かれた美術品として価値も高いものでした。後に茶の湯の流行とともに切断され、個室切れとして鑑賞されるようになったといいます。私も実際に見に行ったところ、周囲和歌集や和漢朗詠集など個室を楽しむことができました。古い時代に書かれたものでも自分の知っている作品があるとより身近に感じられそうですね。開館時間は午前9時から午後4時30分まで。入館

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて石川県能登では洪水注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

デアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はホームメイド家族サンキューでした。3曲目はキングヌー愛蔵。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会 FIFA ワールドカップが6月11日から開幕します。国際サッカー連盟 FIFA は今大会から需要に応じてチケットの価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、決勝戦のプレミアムシートのチケットは4月時点で最安値でも1万1000ドル、日本円でおよそ170万円となっています。また FIFA 自身のプラットフォーム上の転売市場では制御不能に陥っており、ワールドカップ決勝戦のゴール裏にある座席の転売価格が1枚あたり230万ドル弱、およそ3億6800万円で販売されました。この高額なチケット料金にサポーター団体などからの批判が続出しています。テレビ中継や配信でワールドカップの試合を見るときに選手のプレーに注目して観戦したいですが、この金額を知ってしまうとどんな人が座っているのか気になってしまいますね。私もゴールシーンを見逃さないように気をつけます。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガーケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいて、
5: 石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津の

0: Most importantly, an attractive personality. KIT radio station, fun and fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトやまた部活動を含むさまざま118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン、では番組第7回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学放送研究会です。
0: KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: 金沢工業大学放送研究会部長3年の菅那壮太さん、そして3年の鈴木聡さんです。菅那さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 鈴木さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: じゃあまず部長の菅那さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて各々編集して、その編集した動画をみんなで鑑賞し合ったりとか、そういった活動が多いですね。
1: 今放送研究会としては、

0: あのフォルテの方でやったメインステージと、 あとは外で出店やってたりとか、あとは中央公園とか、カミーノの方でも、うん、椿のケージだったり、あとは将棋大会か、囲碁将棋大会とかやってて、うん、まあそこら辺全部あらかた取って、まあ、1日目2日目両日、メインステージも一緒に一通り撮影してきたっていう風な感じになってます。まあ、ステージイベントが、まあ、1日中それぞれあったので、
1: はい、
0: ステージ撮ってる人以外はそれぞれあの出店撮ったりとか、

0: 放送研究会に入ったきっかけ、じゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか。
1: はい、僕は高校の時に演劇をやっておりまして、でそのまま大学に来て、もしこの金沢工業大学に、まあ、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、まあ、なかったんですよ、
0: はい、
1: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時に、この放送研究会っていうのがあって、放送研究会のまあ基本的な活動としてみんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、うん、だったらその動画に演者として出てやろうと思いまして、それでこの部活に入部を決めましたね。
0: じゃあ

0: いろんな学科の方が今ちょっと放送研究会多くて、いろんな面からの情報みたいなものを結構拾えるんですよ。それでなんかグループワークの時だったりとかに、はい、なんかいろんなアイデアを出せるようになりましたね、うん。
1: じゃあ科を超えたつながりができてる、学科を超えたつながりができてるっていうことですよね、はい、
0: そうですね、
1: はあ、それはすごくあのプラスだなというふうに思います、うん、放送研究会として、うん、じゃ あのそのメディアの方に今進んでいるカンナさんですけれども、はい、情報フロンティア学部メディア情報学科、はい、今のこの活動がこの学科の学びに生かされていることあれば教えてほしいんですが、いかがですか？
2: そうですね、今期から映像制作の授業があったり、編集ソフトを使えてた点はちょっと強いのかなと思いつつ、多分これからの授業で生きていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: じゃあやっぱプラス材料っていうのはたくさんあるんだと思います、
2: はいはい、
1: そんな中で放送研究会としてはこれまでの映像制作単にこう自己満足だけじゃないと思うんですね、はい、それをどこかに発信だとか、うん、そういった点についても教えてほしいんですが、
2: はい、私たちが関わってるその西金沢にある金沢ガールズカンパニーかなっていう事務所のズーズーズーっていうアイドルがいるんですけど、そのアイドルさんの MV とか、あとは最近だとファンの方がライブ、まあ、よく事務所のその運営の方と話してるのは、まあ、一番そのアイドルが可愛く映るっていうのが一番大事っていう風に言ってて、なんか自分たちもすごい難しいなって思って撮ってて、
1: じゃあ後から編集する際に、はい、あーって思うこともあれば、あやった来たねみたいな時もあります。
2: はい、はいはいはい、あります。あのライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあこのタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、うん、振りに合わせたそのカメラの動きだったり、はい、ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとかやってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
1: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
2: そうですね、
1: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。 そうですね、はい、そういった緊張感はお二人はどうですか？鈴木さんどうです？
0: あ、そうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
1: なんか冷静ですよね。冷静、すごく冷静ですもんね。
0: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので自分
1: そんなことはないよそんなことはない、はい、
0: まあ一応今回その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ後から見返して、あここダメだったなってなったら、まあ次はもうこうすりゃいいやって考えて、それの繰り返しって感じですね、自分は。
1: じゃあ、 あの入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか？技術的に上がってるっていうのは、はい、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです？
2: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像見てどういう振りがここで来るとか、
1: はい、
2: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
1: スイッチ焦らない？
2: 焦りますたまになんか手震えて二重で押して画面ちらつくことあるんで、ええ、その時は本当にあミスったと思って。
1: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、はい、技術力上げていくっていうことなんだと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。ここで1曲音楽を挟みますが、リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど、鈴木さんのリクエストでしょう。どうしてこの曲を？
0: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送研究会として関わらせていただいているので、 使命感というか
1: 自分もファンになってます。
0: あ、はい、ファンにはなって

0: あ、そうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか。
1: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
2: エイミー、マンディー、プーちゃん、ヘイ、ヘイ。

0: まあ、プログラミングとかその CG とかに興味あってそのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想とちょっと違うことあるじゃないですか、いろいろ。でなんかあんまりプログラミングとか CG はそんなに自分興味あんまりないんだなっていうのが大学入って気づいて、
1: そこで分かった
0: な、はいはい、でその放送研究会の活動の方がすごい興味あるなっていう風に感じたんで、今ではそうですね、保健のそういう映像系の活動の方が

0: ベントがありまして、
1: ええ、
0: それでちょうどなんか大工さんの仕事を見せてもらう機会があったんですけど、元はただの板材とかからこんな形ある立派なものを作っとるのが

0: はい、じゃあ部長の神田さん、
1: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会に興味持ってくれるんだったらぜひ来てほしいと思ってます。
0: じゃあ鈴木さんもお願いできますか。
2: そうですね、まあ、さっきカンナさんも言ってたんですけど、まあ、上下関係が結構緩いんですよ、うちの部活って。
0: それいい意味で捉えていいんですよね。
1: あ、いい意味で、
2: もちろんもちろんもちろん。ちょっともし興味あったら来ていただけるとめっちゃ僕喜びます。
0: 鈴木さんが喜ぶんですね、
1: はい、部全体が喜びます。
0: 放送研究会全体が喜ぶと思います。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈颯太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。神奈さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
1: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
4: 部室にて映像泥棒が待ってます。
1: 金沢工業大学放送研究会でした。

今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏をする学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17

後に、まあ、映画もちょっと見に行ったりだとか、新しいゲームをね1本買って、まあ、ゴールデンウィーク中になんとかクリアしようみたいな、そういったね生活を送っていました。まあ、割と充実はしていたんですけども、まあ、ゴールデンウィーク明けがねすごく忙しくなるっていうのが明確だったので、まあ、それのね準備だとかしていましたね。まあ、それとまあ1個だけゴールデンウィーク不満があって、まあ、というのも僕、まあ、金曜日が全休っていう、まあ、授業がない日をまあなんとか作れたんですよね。1年生2年生の時はそういった日なかったんですけども、3年生になってようやく、まあ、金曜日が全休、1日お休みというふうになりました。なんですけども、まずまあ5月1日、まあ、金曜日だったんですけども、まあ、この日ね金沢工業大学、まあ、全員この日はねなんか休みだったんですよね。僕はまあそんなのなくてもそもそも全休で休みだけども、まあ、みんなも休みみたいな日で、まあ、ちょっとね特別感といいますか、なんか全休取るなら違う日の方が良かったのかなっていうふうに思ってしまったりだとか、まあ、それにね続いて5月8日なんですけども、まあ、この日も全休なんですけど、まあ、学校が始まるのが7日というふうになっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね、そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。まあ、いろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、あのお便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。

お送りした曲はポルノグラフィティで電光石火でした。はい、ということでね、ここからは、僕が受けてきた授業、今回は電子工学っていう、授業について話していこうかなと思います。この授業を受けたのが僕は1年の工学期のことでした。で、内容としては

まあ、半導体について、まあ、広く浅くやるみたいな、そういった感じの内容でしたね。教科書、まあ、2冊買ったんですけども、1冊はほとんど使わず、もう1冊の内容を、まあ、ちょっとね演習踏まえながらやるみたいな感じで、半導体について学んでいきました。まあ、この授業ね、やっぱりなんといっても僕は半導体って名前は聞いたことあるんですけども、どういった種類があるかだったりだとか、まあ、どういった仕組みで動いていて、どういったところに使われているのかみたいな、結構ね基礎的な内容をやる授業でした。まあ、そんなね半導体なんですけども、何からできてるか知っていますか？僕はまあこの授業で初めて知って、まあ何からできているのかと言いますと、まあ、シリコンらしいんですね。まあ、シリコンってまあどちらかというと、なんだろう、ゴムみたいな、まあ、シリコン製の製氷機とかあるじゃないですか。まあ、そういったものを連想していて、まあ、そんなものがね電気を使うのに必要なのかとも思っていたんですけども、もともとシリコンって電気通さない物質なんですよ。まあ、それを不純物を可能だということで、純粋なシリコンが本当に純粋なシリコンじゃないと絶縁体にならない、まあ、電気を通さない性質を持たないわけなんですね。なんで、まあ、半導体に使用されるシリコンっていうのは、まあ、高純度化が求められるわけなんですけども、シリコンだったらそれが可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあ、この授業つらかったこととしては、まあ、絵を描く必要があるんですよね。まあ、電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね。まあ、それがちょっと僕は辛かったです。まあ、それぐらいかな、逆に言えばそれぐらいしか、まあ、辛いことがなかったかなっていうんです思うんですけども、まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか、まあ、あまりね絵描くのが苦手で、そういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺をまあ重点的にすれば簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとはまあ聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのが、まあ、ちょっと大変でした。例えばなんですけども、 P 型半導体、 N 型半導体だとか MOSFET みたいな言葉が出てきて、これは一体何なんだとね、最初はね結構戸惑いましたね。まあ、それについてはね、一曲挟んだ後話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで僕の存在。

0: お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体、N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の周りにね、構造として、4つ一番外側にね、電子がついていて、それがね結合する、共有結合によって、シリコンっていうのはつながっていて、だからシリコンってその電気を流さない絶縁体のね性質を持っているわけなんですけども、ここに、先ほど言った不純物、例えばリンだとかホウ素っていうのを入れて、この、ね、リンっていうのは、5つ、原子持ってるわけなんですよ。それを、1個のシリコン原子と入れ替えることで、電子っていうのが1つ余ってしまう、これが、自由電子っていうやつに なりまして、自由に移動ができるわけなんですよ。これはね電圧をかければ、プラス側に引き寄せられていて、自由に動けるっていう、電気をね流せる状態になるっていうのと、逆に電子を3つしか、最外殻に電子を3つしか持っていないホウ素っていう、原子に置き換えると、今度は3つ、本当は手が4つ、電子4つあって共有結合でつながってるはずだけど1個足りないよねっていう、今度正孔、ホールとも言うんですけども、電子が入っていない空席みたいな状態ですね。それに、電子っていうのが、プラス極に引き寄せられて近くのホールに移動して、ですると、電子が移動したところにが、新しいホールとなって、でまた隣の電子が移動することになるっていう風なことを繰り返すことによって、電子が流れてるっていう風に見えるみたいな、そういった原理があって、この半導体っていうのは成り立っているわけなんですね。これが、それぞれ N 型半導体、P 型半導体と、呼ばれるものになっています。そしてね、授業ではここからこの P 型半導体、N 型半導体を、合体させて、PNP トランジスタだったり、NPN トランジスタ、この P と N の割合にとか、つける場所によって合体させる、PN 接合って言うんですけども、それも、一旦置いといて、そういったことをすることによって、このトランジスタっていうのを作りまして、で、このトランジスタっていうのが信号を、増幅させたりだとか、オンオフの、スイッチをするような部品なんですね。

まあソールのね、構造だとか動きについて学びました。そしてね、先ほど言った、MOSFET っていうやつなんですけども、これも、トランジスタの一種でして、電気で稼働するスイッチだと思ってくれればいいかなと思います。そして特徴としては、電力損失が少ないままトランジスタとね同じように、例えばもうオンオフができたりだとか、電力の制御みたいなことができるっていうのが特徴です。これ以上いくと

お送りした曲は迷子でシルエットダンスでした。はい、ということでね、ここまで30分間僕がね受けてきた授業についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね最近思うのが、教授とか、先生にやる気があったりだとか、こうね熱心に教えてくれる先生の授業って、聞けば聞くほどね面白いなって思っていて、先生ごとにね、やっぱり授業の方針とかは違ったりするんですけども、質問すれば、自分次第にはなってしまうんですけども、それをね踏まえてでもやっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、伝われば伝わるほどね僕はやる気は出ますし、履修申請とかそういったことを したいなというふうに思いました。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロ

プロジェクト3年の木村東成でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。傘をくれたの

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、ディズニーってお好きですか？東京ディズニーリゾートが全国各地のお祭りでパレードを行うということなんですが、石川県にも来るんですね。6月6日土曜日に輪島市の輪島市民祭り2026でパレードを行うということで、石川県にね来てくれるっていうのはディズニー好きからすると嬉しいんじゃないでしょうか。富山県でもですね、ちんどんコンクールでパレードが開催されたことがあるんですが、その時もすごい盛り上がりでしたね。6月6日輪島でのディズニーパレード、もしね興味がある方はチェックして、そして輪島へ行ってお金落としてきていただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム、夏草が邪魔をするからお送りします。2017年平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など大学が自らの強みや役割を明確化し全学的組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で4つのタイプで構成されています。タイプ1が政府が提唱する未来社会コンセプト Society 5.0

ことはありますか？私は高校の時、放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日、久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック。お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジ・ピープル YMCA。

メディア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でヴィレッジピープル YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ウイロウリ、リスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがから始まる歌舞伎の長ゼリフですね。早口言葉の要素もあるので喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ、私もですねウイロウリは何度もやっていますし、まあ、今日も FMN1 に来る最中は車の中でウイロウリ口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、あの長ゼリフなので間違いなく口の運動にはなります。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

フルズのボーカルトータス松本が2012年平成24年にリリースしたカバーアルバム Twist in the Night Away から1曲お送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと1曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

送りしたのはトータス松本 Somebody's Gonna Miss Me でした。次にお送りするのは4人組ガールズロックバンドドロップスのメジャー1枚目オリジナルアルバムダンスシグナルズに収録された楽曲です。2013年、平成25年、ドロップス、優しさ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター

大相撲夏場所が始まりましたね。今場所はどんな熱い戦いが繰り広げられるか、毎日楽しみにしています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グランドファンクレイルロード、ロコモーション。

1957年発表のダイアナで全米1位を獲得しました。1968年にはフランク・シナトラのヒット曲マイウェイの作曲も行っています。それではお聴きください。1959年の作品です。ポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めて。

お送りした曲はポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めてでした。次はアートファーマー、タッチオブユアリップスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

風薫る季節、柔らかな風が心地よく感じられますね。松尾芭蕉の句です。風薫る、羽織は襟も繕わず。江戸時代初期の文人石川定山の肖像画を見て、羽織の襟が崩れていても気にかけない人柄を薫風のようだと重ねて読んでいます。風薫る、羽織は襟も繕わず。松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると、私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第3スタジオスマイルから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

お送りした曲はレッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモアでした。最後の曲です。チャーリー・パーカー、レアード・ベアード。

0: 用は 248-3730 まで。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
0: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ホームタウンのの市、5月13日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所市民生活課総合窓口係に

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見ると、このスタジオから見る空は雲も少なくすっきりとした青空を見ることができます。野々市市の今の気温は 22.3 度です。今日は野々市市立立野小学校の1年生から5年生が遠足に出かけていましたが、今日は遠足にぴったりな青空が広がる1日になりましたね。今日ここまでに観測した最高気温を見てみると、金沢では 25.1 度と25度を超える夏日を観測しました。石川県では連日夏日となる日が続いていますので、熱中症にならないようこまめな水分補給を心がけていきましょう。さて今日は立野小学校1年生から5年生が遠足に行っていたとお伝えしましたが、6年生はというと燕調査を行っていました。石川県では昭和47年からツバメの生息調査を行っており、毎年5月10日から5月16日の愛鳥週間に合わせて石川県内の公立小学校6年生が調査を行っています。ちなみに昨年令和7年の立野小学校の調査結果を見てみると、確認できたツバメの数は17匹、使用中の巣は13個だったようです。実際にこのように自分たちで調査を行うことで、自然環境保護の大切さを学べるいい機会になりますね。野々市市内では来週もツバメ調査が行われる小学校があります。市民の皆さんも子どもたちの活動を見て、改めて自然の大切さや野鳥保護の意識を高めていきましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。

午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い12度、日中の予想最高気温は19度です。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。

0: 大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民生活課総合窓口係新田さんにお越しいただいています。新田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず業務内容からお聞きしたいんですけれども、総合窓口係ではどういったことを担当されているんですか？
2: はい、私は主にマイナンバーの担当と、あとは出生届や婚姻届などの届出書の受理の担当と、あと転出や転入などの主な窓口もしています。
1: はい、今教えていただきましたが、この時期に多いものなどはあるんでしょうか？
2: そうですね、この時期はやっぱりあの転入と転出がとても多くて、まあ、それに伴ってマイナンバーカードの住所変更だったり、はい、マイナンバーの手続きも多くなっています。
1: そうなんですね。私もいつも市役所に来ると市民生活課の前がいつも人だかりが、はい、あるなという印象があるので、はい、やはりその中でもマイナンバーと言いますと、はい、この時期関わらず忙しいんですかね？
2: そうですね、マイナンバーはあの更新の手続きだったり、はい、暗証番号を忘れたって方もたくさんいらっしゃるので、時期問わず忙しいですね。
1: そうなんですね、はい、更新の手続きなどは人によって違うということですか？
2: そうですね、更新のタイミングは、はい、まずカード作ってから5年後に暗証番号の更新の手続きがありまして、
1: はい、
2: でカード作ってから次は10年後にもう一度カードを作る、カード自体の更新の手続きの2種類あります。
1: 5年後と10年後に2度更新のタイミングがあるということなんですね。
2: はい、
1: 一番早い方ですと、もうすでにカードの更新なども始まっているということですかね？
2: そうですね、始まってきてると思います。
1: うーん、例えばこの暗証番号の手続きとカードの更新の手続きで言いますと、はい、流れというのは違うんですか？
2: そうですね、基本的には、まあ、国から通知が届くんですけど、
1: はい、
2: まあ、どちらも一回市役所に来ていただく必要はあるんですけど、
1: はい、
2: 受け取りの時だけ、まあ、市役所から通知が届くので、はい、その時だけカード取りに来ていただく必要はあります。
1: 暗証番号の場合は国から通知が行って、その通知が来たタイミングで市役所でその更新を行うと、それで終わりということですか？
2: そうです、そうです。
1: カードの場合は2回ですかね？
2: そうですね、まあ、国から通知が届くので自宅でも申請できるんですけど、はい、市役所来ても手続きできるので、どちらかでしていただいて、で受け取りの時に市役所に来てもらうって形になりますね。
1: なるほど、はい、2度こういった更新の際には市役所に訪れるタイミングがあるんですね。
2: 身分証明書が、はい、何点か揃ってる方は、
1: はい、
2: 1回目市役所に更新の手続き申請に来ていただいた時にもう確認できてるので、
1: はい、
2: 受け取りは書き留めでお送りするだけっていうのもできます。
1: さまざまな方法があるんですね。
2: はい、
1: また毎月市民生活課では休日の窓口もされているんですよね。

0: 前だった市町村で転出手続きを行った後に野々市市に住み始めた日から14日以内に転入手続きを行っていただきます。
1: 14日以内というふうに決められているんですね。
0: あ、そうですね、
1: 手続きができる場所はどちらになりますか？
0: はい、手続きは野々市市役所の1階の市民生活課の窓口でできます。
1: 窓口にお越しいただいて、
0: はい、
1: こちらは手続きを行うということなんですが、はい、受付時間で言いますと休日などは担当されているんですか？
0: あ、受付時間は基本的に月曜日から金曜日の8時半から5時15分までになります。
1: 平日の、
0: はい、
1: こちらの野々市市役所が空いている時間ということです

0: このマイナンバーカード、
1: はい、
0: 本人確認書類にもなりますし、証明書にも転出転入の際には証明書にもなるということですね。
1: はい、そうですね。
0: ありがとうございます。まずは転入届の流れに転入手続きの流れについて教えていただきました。後半では転出について教えていただきたいと思います。
1: はい
0: はい、今日はスタジオに七一市役所市民生活課総合窓口係新田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ディーン・マーチン、アモール。

0: ちらは住み始める予定日の14日前から転出手続きを行えるということです、
1: はい、
0: また手続きできる場所を教えていただけますか。
1: はい、手続きできる場所は市役所1階の市民生活課の窓口と、あとはマイナンバーカードを持ちの方はマイナンバーカードを利用してあのマイナポータルからも手続きできますし、
0: はい、
1: 郵便でも手続きできます。
0: マイナンバーカードを持っていれば市役所に来る必要がないということですか。
1: そうですね、転出の場合は必要ないです。
0: こちらがじゃあ転入と転出の違いですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。市役所では市民生活課が窓口ですが、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータル、また郵便でも手続きができるとのことです。そして受付時間も教えていただけますか。
1: はい、受付窓口での受付時間は転入と同じで月曜日から金曜日の8時半から5時15分までになります。
0: 転入の手続きの場合も市役所が空いている時間に
1: はい
0: こちら受け付けているということですね、
1: はい、
0: マイナポータル利用するという場合だとこういった受付時間の

0: ただけますか。
1: はい、私が実行している取り組みは、外出する際に電源プラグをこまめに抜いて待機電力をカットするようにしていたり、
0: はい、
1: あとエアコンの温度を高すぎ
0: て。田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。バーバラ・メイソン、涙の思い出。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月14日木曜日午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについて。

0: 民会議では平成15年度より子どもたちに携帯電話を持たせない運動プロジェクト K を展開し、地域全体で子どもたちの健全な育成に努めてきました。ただ現在はスマートフォンやタブレットなどの利用が日常となり、これらのツールは学習や生活を豊かにする一方で、不適切な利用によるトラブルやリスクも増えています。プロジェクト R の R はルールのことを指しており、このプロジェクトではメディアの利用に関して大人が一方的に決めたルールを押し付けるのではなく、子どもたちが主体的に考え、自らの生活に合ったルールを作り、守る力を育むことを目的として実施されます。昨日と今日行われた講演会では、講師に子どもとメディア信州理事長であり、松本大学教職センター専門員、そして上田女子短期大学非常勤講師の松島常志さんをお招きし、昨日は午前9時45分から午後0時35分まで付水中学校で、今日は午前8時35分から午前11時25分まで野々市中学校で、どちらも中学2年生を対象に講演会が行われました。講演会ではまず、個人情報と拡散といじめと心の問題という課題を中心に、データや事例に基づきメディア利用の影響や現状について理解を深めました。そしてその後、各クラスで課題意識を共有し、自分たちでルールを考え、学年全体でクラスの意見を共有しました。昨日行われた付水中学校の生徒たちからは、利用時間の制限、優先順位をつけての使用、使う場の制限などのルールのアイデアが上がったそうです。今後は講演会後に決めたルールを、まずは6月まで各自が実施し、7月に振り返りを行い、学年としてのルールを決めます。そのルールを野々市中学校とも共有し、野々市市の中学校としてのルールを考えていくという流れになります。講演会で学んだことを生かして、トラブルなどが起きないよう、自分たちが決めたルールの中でスマートフォンやタブレットを利用していきましょう。ここまでは昨日今日と行われましたプロジェクト R 講演会についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えします。暗号資産はインターネットでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。日本円やアメリカドルのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。そのため、さまざまな要因によって価格が変動することがあり、この価格の変動により損をする可能性があります。取引内容やリスクについて十分理解できなければ取引や契約をしないでください。アドバイスとして、 1. 一般に暗号資産の入手・換金は取引所や販売所と呼ばれる暗号資産交換業者を利用して行われます。暗号資産交換業者は金融庁財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。2. 面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは 詐欺的な

0: 投資話を疑いましょう。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、蔵井川、田平寺、稲荷、堀内、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールに古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なおエコステーションでは容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。

0: お送りした曲はポール・モーリア、ペガサスの涙でした。
1: 毎月第一水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
0: 野々市市生徒市

0: 警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時50分です。続いて声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2、石川声遊びについてお伝えします。昨年文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして、名探偵コナンで赤井秀一の声優などを務めている池田秀一さん、土曜日の午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは、同じく5月16日土曜日の午前10時から窓口販売も行われます。一般販売はどちらも先着です。興味のある方はお忘れなくご応募ください。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど、野々市市のホームページ音楽をお送りします。サムクック、ムービン&アグルービン。失礼いたしました。サムクック、ムービン&グルービン。

0: 野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN 版石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

波で 25.1 度、輪島で 23.2 度を観測しました。金沢では夏日を記録しました。さて、今日午前8時55分ごろ、白山市中島町地内で子熊1頭の目撃情報がありました。詳しい目撃位置は白山姫神社から白山6テーマパーク吉岡園地の間に位置する国道157号線沿いの北陸電力手取川第三発電所付近です。近くに住んでいる方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策を取ってください。環境省は子熊が単独でいるような場合でもすぐ近くに母熊がいる可能性が高いため、近づかずに速やかにその場から離れるようにと呼びかけています。また近い距離で熊に遭遇した場合は背中を見せずに熊を見ながらゆっくりと

金沢市有松付近、横川方向から片町方面へ300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市横川付近、西泉方向から400メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在

会の情報をお伝えします。現在石川県、その他福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。高速道路です。石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

アメリカのトランプ大統領は日本時間の今日未明、中国の習近平国家主席と会談するためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。トランプ大統領は出発に先立ち、ホワイトハウスで記者団に習主席との会談でイラン情勢について長時間話し合うつもりだと述べました。またトランプ大統領はイラン情勢に関して習主席から支援の必要はないとの考えも示しました。イランとの戦闘終結に向けた協議が行き詰まりを見せる中、合意に達するかさもなければイランは壊滅させられるだろうとも述べ、軍事行動の再開を排除しませんでした。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権の2017年11月以来となります。トランプ大統領は北京で現地時間の明日、習主席と会談し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題の試合で負傷交代した日本代表の三笘薫選手が復帰に2ヶ月程度かかる見通しであることが昨日分かりました。ワールドカップ北中米大会の開幕まで1ヶ月を切っていて、あさって発表されるワールドカップ代表メンバーの選考への影響は避けられない模様です。三笘選手は先発した9日のウンバーハンプトン戦の後半、左太もも裏を押さえてピッチに倒れ込み途中交代しました。日本代表の主力では他にも南野匠選手や遠藤航選手らが負傷により戦線を離脱しています。イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビルロー3番地となるということです。このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバム「レット・イット・ビー」の録音に使われました。1969年1月30日の屋上での公開演奏「ルーフトップ・コンサート」は事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビルの下に詰めかけました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、米中首脳会談に向けトランプ氏がアメリカから出発、坂本花織さんが引退会見、結婚も明かす、三笘復帰に2ヶ月ワールドカップに影響か、イギリスにビートルズ初の公式博物館。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時13分です。一曲音

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時17分です。イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテで野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前11時と午後2時の2回公演で入場料は200円です。野々市市を拠点に石川県内で活動する石川ウィンズフィルハーモニックが、子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思いで行われる0歳から鑑賞できるコンサートです。当日は全席自由の5座席が用意され、まだお座りができない赤ちゃんから元気いっぱい動きたい盛りのお子さんまで自由にのびのび過ごせる空間です。石川ウィンズフィルハーモニックの池田さんに電話でお話を伺うと、楽器ブースでは7種類の管楽器やその他弦楽器などもとても近くで見ることができ、このコンサートは会場に来たら絶対に楽しんで帰ってもらえる自信があるので、来ないと損ですよと教えていただきました。またお子さんの楽しんでいる姿を見ることができ、保護者の方も楽しめるようクオリティの高いものとなっているので、ぜひ家族の皆さんで来ていただきたいですと話してくれました。親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートへの参加には事前の申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。申し込み受付期間があさって5月15日金曜日午後10時までです。現在の申し込み状況を伺うと、午前11時開演の午前の部は65組の定員に達しましたが、午後2時開演の午後の部はまだ申し込みが可能です。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールで行われる野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート。午前10時30分開場、午前11時開演の午前の部と、午後1時30分開場、午後2時開演の午後の部の2回公演です。午前の部は定員に達してしまいましたが、午後の部はまだ申し込みが可能です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。入場料は200円です。

また午後の部に限り申し込み上限未到達の場合には当日申し込み受付を行います。野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートへの問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックです。電話番号は070-5635-0902 です。親子で音楽との触れ合いを楽しめるコンサートの紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジャンボスミスズリズムエイセズアブソルートリー。

天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気です。晴れ、夜の初め頃

ところ曇り、ところにより夕方は雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜遅く曇り、ところにより夕方は雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、朝晩は曇り。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽をお送りしています。今週もどうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーは4月8日に放送したハービー・ハンコクの特集の続き第2弾をお送りしようと思います。前回の放送ではハービー・ハンコクのデビュー当初からのお話でした。その続きのお話から進めてまいりましょう。ハービー・ハンコクはデビュー当時ブルーノートに所属し、マイルス・デイビスグループの一員で演奏活動をしていました。またこの頃ですね、オリジナルのソロアルバムとして発表した曲の中からメイデン・ボヤージュなどをご紹介してまいりました。その当時の1968年に発表したこの曲から今週

ただいまお送りした曲はハービー・ハンコック、ドルフィンダンスでした。では次にお送りする曲はハービー・ハンコックがブルーノート所属時代に発表した1968年のアルバム Speak Like a Child よりタイトル曲をお送りします。ハービー・ハンコック、 Speak Like a Child。

0: 機飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ゴールデンウィークの間地元からの家族が来てまして、
1: はい、
0: でその家族と一緒に買い物に行ったりですとか、あとの観光に行ったりしてましたね、
1: うん、観光というのはどこに行ったんですか？
0: 主に能登島の方に行ってまして。
1: お、結構行きましたね。
0: でその能登島の水族館ですとか、はい、あと能登島で人生初の海鮮丼食べたり。
1: え
0: 今まで食べたことがなかったんですけど。
1: 嘘でしょ。本当ですか。日本にいたらね、結構毎年食べる気がするんですけど。
0: 毎年？
1: 毎年以上は食べますよ多分。海鮮丼ですよね。
0: 海鮮丼、
1: 海鮮が乗った丼の海鮮丼ですよね。
0: そうですね。
1: あれ、いや、まあ自分が好きってのはあるかもしれないですけど。どうですか感想としては。
0: いや、自分はサーモンが乗ってるやつ食べたんですけど、はい、美味しかったですね、
1: うん、いや、うまいですよね、うん、やっぱサーモンがうまいというか。能登島水族館の方はどうですか？なんかジンベエザメがいるんでしたっけ？
0: ジンベエザメは、いや、ですね、今年だったかな、に亡くなった、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: らしくて、でもアシカショーとかも見れたりして。
1: ああ、そうなんですね。あ、知らなかったですよ、亡くなっちゃったんだ、うん。あんまりそもそも、ね、日本にいないって言いますしね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 海遊館と美ら海水族館とどこかだったような気がするんです
1: よ、ね、いや確かに、いや自分も海遊館となんかどっかあれ何個あるんでしたっけ。まあでもあんまりいないですからね、
0: うん、
1: うん、まあそうですね、まあ、僕もゴールデンウィーク、
0: はい、
1: まあ、一応この、まあ、バイトをあまり入れずにこう過ごそうみたいな、ゴールデンウィークらしく過ごそうと思ってね、まあ、いたんですけど、
0: はい、
1: でちょっと工作頑張ってみようと思って、
0: あ、はい、
1: で段ボールで大きめの、まあ、1メートルぐらいある、
0: はい、
1: この、まあ、なんだろう、オリジナルのちょっと猫みたいなキャラクターを作ろうと思ってたんですけど、
0: ほうほう、
1: 1回目、まあ、大失敗して、

0: はい、
1: 薬だと思われたというか、
0: はあはあ、
1: というのもやっぱり、まあ、その時代、
0: うん、
1: こうなんだろう、まあ、ご飯がねこうみんな、まあ、みんな裕福なわけじゃないので、
0: まあそうですね、
1: はい、やっぱり、まあ、ほとんどの人がこう、まあ、栄養が足りてない
0: あ
1: 状況にあったから、まあ、砂糖がいいものとしてあったというのと、うん、まあ、あとは単純に貴重性な、まあ、超高級だったりこう、まあ、白くて綺麗な見た目
0: あ
1: から、まあ、神秘性があって、まあ、より薬だっていうね、
0: ほうほう、
1: 高級な万能な薬としてね、まあ、使われていたんですけど、まあ、今となってはねみんなバクバク食べちゃって、まあ、逆に敵というか、
0: あ
1: こうあまり砂糖を取りすぎないように頑張る人もまあいるとは思うんですけど、
0: うん、
1: どうですかこう、まあ、こう砂糖いろんなものに使われてると思うんですけど、
0: はい、
1: 砂糖結構あの甘党の方ですか？
0: あ多分甘党ですね。
1: あなるほど、まあね、甘いものやっぱり、まあ、この本にも書いてましたけど生まれた時からなんか甘いもんってやっぱりいいイメージがあるというか、
0: そうですね、ご褒美とかで食べたりとかするんで、
1: はい、そうですよね。どうですか甘いもんで好きなものとかありますか？
0: は
1: い、
0: 自分はそうですねゼリーとか羊羹、
1: うん、
0: あとそれからあのチョコ菓子、
1: ああいいですね、
0: が好きですね。
1: あなんか柔らかい系のが好きなのかな。
0: ああ確かに、まあそうですね
1: 全体的に確かに、まあ、僕もね結構まあ甘党の方で、
0: はい、
1: まあ、結構なんだろう、なんいろんな広範囲でまあ好きなものが多いんですけど、
0: お、
1: まあ、抹茶って苦いじゃないですか本当は。
0: まあそうですね、
1: なんで苦い抹茶はあんまり好きじゃないけど、この甘くなった抹茶、
0: あ
1: これが僕大好きですね。
0: 抹茶味のあのアイスですとかチョコですとか、
1: うん、ああいうのがやっぱ僕は一番好きかな味としては。
0: あわかります、はい、
1: 抹茶味があったらね飛びつく感じなんですかねけど、
0: うん、
1: まあ、あとこう砂糖もね、砂糖だけのお菓子というか、
0: はい、
1: あのまあ、黒糖とかあると思うんですけど、まあ、そういったものって何か好きなものありますか？
0: 自分あのこの前金沢工業大学にあのコンビニがあるじゃないですか、
1: はい、
0: あそこで買ったかりんとうが美味しくて、
1: あ
0: ちょっと最近リピートしてますね。
1: かりんとう、あいいですね。
0: すごく甘くて砂糖すごくまぶしあるんだと思うんですけど、
1: 確かに、まあ、あれはもう砂糖の層みたいなのが上になんかかかってる感じですもんね。確かにかりんとう最近食べてないですね。僕は、まあ、さっきも言った黒糖、
0: はい、
1: これやっぱ 冬になんか食べるのが好きで、
0: お
1: ちょっと牛乳に溶かしたりできるじゃないですか。あれが好きで結構昔から冬になったら黒糖を食べるようにしてますね。
0: お
1: るみたいな、
0: あなるほど、
1: に使ってるのは、まあ、実家でも見たことありますね。
0: あ
1: うん、まあ、そういう、まあ、でも僕がイメージしてたのは、まあ、その実家で使われてたやつをパクッと食べてお菓子がなくなった時とかね、まあ、そうやって食べてましたね。
0: ほうほう、
1: うんうん、ということでね、まあ、今回はねこう砂糖の、世界史を扱って、まあ、砂糖についてね話をしてきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでルーキー。

0: サカナクションでルーキーでした。はい、ここからはね、もしもしタイムラインというねコーナーやっていきたいと思うんですけど、このコーナーではトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。それでは今回のワードをいきましょう。血糖値スパイク。はい、ということでね、まあ、今回血糖値スパイク、
1: 血糖値スパイク、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 聞いたことはないですね。
0: あ、本当ですか？
1: はい、初めて聞きました。
0: 最近なのかわからないですけど、はい、結構みんな、 なんか周りの人は知っていた人が多くて、
1: ほう、
0: どこで知った言葉かは正直本当にわからないんですけど、
1: うん、
0: この血糖値スパイクっていうのは簡単に言うと、こう血糖値が上がって一気に上がって一気に下がって、
1: はい、
0: 眠くなったりするときしたときに、こう、まあ、ご飯めっちゃ食べて眠くなっちゃったときに、まあ、血糖値スパイク来たわみたいな感じで、まあ、使うと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうね、通常ね食事をすると、はい、まあ、血糖値は、ね、まあ、本当だったら緩やかに上がって緩やかに下がる
1: ん
0: ですけど、まあ、こう、まあ、スパイクが来たときは、まあ、食後に急上昇して、まあ、その後急降下することなんですけど、まあ、こうグラフにするとね、まあ、スパイク状態、
1: トゲのようになってる、
0: はい、トゲのようになってるんで、まあ、血糖値スパイクというらしいですね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、これがなぜ起こるかっていう、まあ、原因を、まあ、話していきたいと思うんですけど、まず、まあ、糖質のドカ食いとか早食い、はい、これを空腹の状態でしちゃうと、まあ、よりグッと上がると、血糖値が上がってしまうと、まあ、これが分かりやすく一番の原因かなと思いますね。まあ、あとこの今インスリンがこうなんだろうというホルモンがこう血糖値を下げてくれるんですけど、
1: はい、まあ、
0: これがやっぱ遅れちゃう、一気に来ると、
1: あ、
0: なんで、まあ、タイミングが遅れたりして、まあ、効きが悪くなって血糖値が上がりすぎて、で遅れてきたインスリンが一気に下げると、
1: あ、
0: はい、なんで、まあ、これによってスパイクができるということですね。
1: うんうん、
0: はい、あと

0: まあ、運動とかも関係してまして、こう、まあ、血液中の、ね、糖をエネルギーとして消費してくれる場所が、まあ、筋肉なんですけど、
1: はい、
0: まあ、筋肉が少なかったりあまり動かなかったりすると、まあ、糖が血液中に余っちゃうと、
1: は
0: い、こういうこともまあ関係していると。
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういったことで、ね、まあ、血糖値スパイクが起こると思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、どうですか、なんか心当たりあるなみたいな
1: 私そうですね、普段は結構よく噛んで食べたりするんで、
0: はい、
1: 食後になんか眠くなったりみたいなことはあんまりないんですけど、はい、
0: うん、
1: あの飲食店に行った時、
0: はい、
1: あの小学校の時とかよく給食なんか残さずに食べるみたいな教育を受けてきたじゃないですか、
0: はい、
1: なんで私なんだろう、どんだけ限界を迎えても残すことができないんですよね。
0: あ、 なるほど。
1: なのでなんか頼んであれ思ったより多い量来ちゃったなって思っても、
0: はい、
1: 全部食べきるようにしてるんですけど、
0: うん、
1: ただ時間をかけるとどんどんお腹いっぱいになってきちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: なんでその時はあの結構噛まずにだいぶ急いで食べたりすることはあるんですけど、やっぱその後はだいぶ眠くなったりしますね、はい、
0: あ、なるほど、まあ、やっぱりそうですね、まあ、普段そうじゃなくても、
1: うん、
0: そういう状況にならざるを得ない時ありますからね。
1: そうですね、
0: いや僕は結構なんだろう、まあ、たくさん食べたりバクバク食べるのがいいと思ってる人間の方で、はい、給食の時もね、こう、まあ、本当になんだろう、幼稚園小学校の時は、
1: はい、
0: こう本当に遅かったんですけど、まあ、こう3月生まれでっていうのもあって、まあ遅かったってもあるのかなと思うんですけど、まあ、だんだんこう年齢が上がるにつれて、あ、これ早くできるなみたいなやっぱり早く食べ終わったりおかわりしてる人ちょっとヒーロー感あるじゃないですか、給食の。
1: ああ、そうですね、小学生の時は、は
0: い、なんでだんだんちょっと自分は早くなったりして、
1: お
0: で今あのこの前人に言われて気づいてたんですけど、一本掴むだけ、一本掴んでその一本の紐をもう一度掴んで取ったら、まあ、いい感じに、でそれでもなんか少ないわけじゃないんでいいと思うんですけど、僕はもう掴めるだけ箸で掴んで、でやるとこう2回目いけないじゃないですか、
1: 2回目、
0: こう2回目こうなんだろう、伸びたうどんを掴みに行ったら長さが短くなって、
1: あ
0: こうこう持ち上げて食べれるんですけど、
1: はい、
0: こうなんだろう、長す1本で長い状態でこうめっちゃ持ち上げて食べるみたいな、
1: ほ
0: う、皿に置いてこう食べるみたいな感じだったんですけど、まあ、そしたら高いところにあげるから跳ねるじゃないですか。
1: そうですね、
0: これをこう今更気づいて
1: ああ
0: そうですよ、20歳になってねようやく気づいたんですけど、はい、ちょっとね最近箸も関係ないですけど、
1: うん、
0: 箸のお持ち帰りとかもねなんかちょっと違ってたらしいんで、ね、気をつけようと思ったんですけど。
1: あ、じゃあスパゲッティ巻く時も結構巻いちゃう感じですか。
0: そうなんですよ
1: なるほど、
0: なんでなんかなんかそれが原因なのか、やっぱり僕結構なんか大食いになってたんですよね。大食いキャラではあるんですけど、なんでだろうなって思ったんですけど、やっぱりそれが原因かもしれないですね。一口が大きいのかもしれないですね。
1: あ、
0: うん、まあ、なんでやっぱりこう普段の飯でも結構なんだろう、その後に予定がなかったら油断してたら血糖値スパイクもろに食らっちゃうというか、
1: あ、
0: はい、やっぱり普段からねこんな勢いよく血糖値上げて下げてるっていう恐ろしいんですけど、うん、まあ、なんか こういうのを繰り返したらねちょっと、まあ、糖尿病とかねなる可能性があるんで、もうここからねちょっと、まあね、この箸で掴む量とかね、まあ、そっからこう意識してね、うん、こう、まあ、あんまりねこう血糖値スパイクが起こらないように、ね、気をつけていきたいと思います。ということでここまで血糖値スパイクについて話してきました。一旦ここで曲いきましょう。 Perfume でマジックオブラブ。

0: パフュームでマジックオブラブでした。はい、ここからもね、もしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。別腹。はい、ということで、まあ、この別腹はね結構、はい、まあ、みんな知ってる言葉だと、
1: そうですね、
0: 思うんですけど、なんで別腹って起こるんだろうみたいな、
1: あ、確かに、
0: こと気になったことありますよね。
1: うん、
0: これちょっとね、まあ、調べてみたんですけど、ここね、まあ、満腹でね好きなものをこうみんな食べたいってなる、
1: うん、
0: まあ、こう、まあ、こともまあ満腹別腹、
1: はい、
0: まあ、特に、ね、甘いもののことがまあ多いらしいんですけども、こうそう、甘いものとか、
1: はい、
0: こう好きなものを見た時にこうオレキシンっていう、まあ、またこれもホルモンですけど、まあ、これが働いてこう消化を促してこう胃が広がってくれるらしいんですよ。
1: ほう、
0: なんで本当に別腹は存在したっていう。
1: なるほど、
0: はい、なんでねちょっとね今本当に別腹が存在するんだったら、ちゃあの満腹に食べた後にこうスイーツ食べに行くとかもね、うん、ちゃんとできるんだなと思いましたね。どうですか、別腹でこうこれ食べちゃうなとかってありますか？
1: 私あんまりそういうのがないんですよね。
0: ほう、
1: お腹がいっぱいになると、まあお腹がいっぱいになってるんですよ、
0: はい、
1: なんでその家族がそのお腹いっぱいになってもなんかスイーツは別腹だよねみたいなこと言われても、
0: うん、
1: そうかってなっちゃうんですけど
0: 別腹反対派。
1: ただ私一つその、うん、

0: 印象なんですけど。
1: そうですね、
0: あれやっぱりなぜか入る、
1: うん、
0: なんでまあ結局ね、バニラアイスがまあ僕はまあ好きというか食べたくなることが多くて、まあ、あと家でもねこう血糖値スパイクを迎える前こう食べ終わってこうお腹いっぱいになって、
1: はい、
0: でまあ僕は思ってて、でも大体こうなんだろう、家でこう自炊で作ったものを食べ終わった後って、はい、まあ、家にあんまお菓子ないんですよ。
1: そうですね、
0: はい、なんでまあ、ちょっとねわざわざその買いに行ってこう、まあ、食べたりするんですけど、まあ、大体そういう時もこう、まあ、アイスが多くて、
1: ほうほうほう、
0: はい、まあ、そういう時はね、まあ、バニラアイスに限らずいろいろあるんで、
1: ま
0: あ、いろいろ買うんですけど、やっぱり確かにこう、まあ、そういう時にしょっぱいものってあんまり食べれない。
1: まあそうですね、
0: はい、ですよね、やっぱりこう、まあ、チョコとか、まあ、アイスとか食べてるイメージですね、
1: はい、
0: うん。

0: で寿司がたくさん食べて、でまた食べてまた広がってるんかなって思って、
1: ああ
0: 分からないですけど、これたくさんご飯を食べる方法としてこれ、
1: はい、
0: あるのかなって今思いついちゃったんですけど、どうなんでしょう。
1: どうなんですかね。
0: 別腹をたくさん作るっていう、
1: それお寿司の風味に影響とかはないんですか。
0: いや、まあ、お茶でねこうリセットできればいいですけど、はい、ということでね、ここまでね別腹について話してきました。それでは曲いきましょう。ライさんでトゥルーマン。

0: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
1: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーはですね、僕は実際に辞書を持ってきていますので、この国語辞典を、パラパラと開いて、出てきた言葉の、
2: はい、

0: 逆引きなのでこう意味を読みますので、まあ、それをまあ藤井さんにちょっと言葉の方をまあ答えてもらうクイズみたいな感じでございます。そしてまあその単語ね、まあ、ラジオなんで、まあ、話があれば話していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
1: 貼り札、
0: はい、
1: 広告やじゃない、もう一度お願いできますか。
0: 文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
1: あ、ポスター。
0: おー、正解です。
1: ポスター、
0: はい、そうですね、ポスターです。
1: あの学校の授業でプロジェクトデザインってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれであの成果物の発表でポスター作りませんでした？
0: あー、確かにやりましたね。
1: あのポスターの活動自体はなんか班で活動するんですけど、はい、1年生の時のプロジェクトデザインだったかな、
0: うん、
1: あのなんか活動はグループなんだけどなんかポスターは個人で作って発表するみたいなのなかったです、はい、
0: あ、個人でしたっけ。あれちょっと記憶曖昧ですけど、まあまあ、はいはい、
1: あの時にそう自分の成長を大きく感じたことがありまして、
0: ほう、
1: 私あの授業で学んだことって、
0: はい、
1: まあ、申し訳ないんですけど割と忘れがちなんですよね、
0: まあ、
1: なんかこういうなんか方法があるよとかなんかそういうのを教えてもらっても、
0: はい、
1: なんですけどそのポスター作るときに前のその PD ってなんかいくつかあるじゃないですか、
0: はい、
1: だんだんだんだん引き継がれていって、うん、でその前の PD で教えてもらったいいポスターの作り方だから見栄えのいい、はい、こうすると見栄えがいいよみたいなのを私結構覚えてまして、でそれを結構そのポス自分の作るポスターに表せたなっていうのがありまして、
0: 身についてたんですね。
1: そう、ちょっと申し訳ないんですけど周りのポスターとも 見比べながらおしめしめ自分のすごくいいなって思いながら発表してたり。
0: あ、いいですね。じゃあ別のことはいきますね。お菓子

0: って考える間もなく、なんか仕事系の場所、まあ、バイトとか別になんか なんで俺笑ってるんだろうみたいな、こうって笑った後に俺なんで作り笑いが勝手に出たんかみたいな、これありますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ場の空気を持たせるためみたいなのも、
0: う
1: ん、
0: ああいや多分そうだと思いますよ。こうやっぱ友達との会話だとね、そんなに、まあ、ある程度盛り上がるんでね、じゃないと思うんですけど、やっぱり、まあ、空気硬くなるのはあんまり、まあそのね、硬い場所であってもある程度柔らかくあってほしいですからね、まあ、作り笑い大事ですよ、ね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう、間に合わせのいい加減な仕事。
1: 間に合わせのいい加減な仕事、
0: うん、
1: あ、すいませんわからないです。答えは
0: やっつけ仕事。
1: あ、やっつけ仕事、
0: はい、はい、やっつけ仕事というわけなんですけど、

0: 役者が舞台でその場に応じて言う台本にない言葉。
1: あ、アドリブ？
0: いや、違います。
1: え、わからないです。何ですか？
0: 正解は捨て台詞。
1: 捨て台詞、
0: はい、他の意味としては、まあ、立ち去る時に言い放つとか、まあ、相手を軽蔑したり脅したりする言葉。
1: あ、まあ、
0: こっちの方が印象的。
1: うん、そうですね。
0: ではありますよね。
1: さすがに普段使うことはないかな
0: まあそうですよね。
1: なかなか印象悪いですし、なんか仲直りしにくそうな。喧嘩したとしてもそういうことやっちゃうと。
0: いや、そうですよね。なんかあんまり喧嘩して最後捨て台詞吐くみたいな場面もあんまりないですからね、うん、はい、ということで、ここまで逆引き辞書クイズをお送りしてきました。ここで1曲、ニュージーンズでハウスウィート。

0: を食べると幸福感みたいなのを感じるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか以前何かで聞いた話で、うん、甘いものを食べるときなんか脳がそのなんだご褒美みたいな感じの、うん、
1: はい、なるほど、デザートは食べきったご褒美なんですね。なるほど、まあ、それ珍しいですけど、まあでもそれもそれで理にかなってるんですね。あ、まあそういう、まあ、僕はこうなんだろう、砂糖で言うと思い出すのがこうなんだろう、寮生活してた時にこう、はい、まあまあ、夜になると出れない、外出れなくて、
0: お、
1: でお菓子が食べたいけどお菓子ないみたいな、
0: はい、
1: でそういう時砂糖だけはあるんで、
0: ほう、
1: こうどうしようって砂糖をこうなんかカラメルみたいにやったりとか、
0: なるほど、
1: 試行錯誤してその、はい、どうにか甘みを、
0: あ、
1: 紙が欲しいっつって、はい、でも意外と砂糖だけでもまあ最悪しのげるというか、
0: あ、
1: やっぱりこう糖分欲してんだなみたいな時は感じますよね。
0: あ、私あの実家でやってたあの食パンに、うん、あのきな粉と砂糖をまぶして、はい、マーガリン塗るみたいな、
1: はい、
0: そうきな粉トーストって呼んでたんですけど、
1: めっちゃいいじゃないですか。
0: あれここに越してきて一回も食べてないんで、なんか今回の放送で甘みの話ばっかりしてたんで、
1: あ、
0: それが食べたくなってきましたね。
1: あ、いいですね。いや僕もパンに結構ね砂糖系の蜂蜜とかね甘いもの系の好きなんでね、まあ、ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。ということで、まあ、ここで、お時間が来てしまったので、まあね、ここまでに、したいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工大学プロジェクトの椎名陽介と
0: 同じく藤井春でした。
1: 引き続き FM 面談の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気、米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月金沢工業大学は将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西靖子がお届けしていきます。ジュンスカイウォーカーズ11作目のオリジナルアルバム、ロスト&ファウンドからお送りします。2012年平成24年リリース、ジュンスカイウォーカーズワゴン。

チュンスカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

小坂恭子恋祭りでした。アジサイのサードアルバムポケットライフからお送りします。2011年平成23年リリース、アジサイ世界を殴れ。

学食のデザートってお得だし、大きすぎず小さすぎず、まさにちょうどいいサイズで出てくるのが魅力的ですよね。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂、イルソーレのデザートに牛乳餅がありました。デザートって食べたいけど、食べたら食べた分だけ体がね、ぷくぷくとなんて思っちゃうんだけど、この牛乳餅は牛乳ときな粉で優しい甘さ、カルシウムとタンパク質が取れるというとってもヘルシーなデザートなんですね。

ぷにぷに柔らか、優しい甘さ。なんて女子にありがたいデザートなんでしょうね。牛乳餅、次に出てきた時はお見逃しなくぜひ食べてみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見、シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年平成17年リリース、シスター Q ナイト&デイ。

10フィートチェリーブロッサムお送りしました。桐谷健太演じる浦島太郎名義のデジタル配信シングルをお送りします。携帯電話の CM ソングとして作られた曲です。浦島太郎、海の声、 au 三太郎 CM ソング。

懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベルレディーマーマレードをお送りします。今から5年前です。2021年、アメリカの議会図書館はラベルのバージョンを文化的、歴史的、または美的に重要なものとしてアメリカの国立録音登録簿に保存することを決定しました。あらゆる場面で使われているので、きっと耳にしたことがあるのではないかと思います。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1974年11月リリース、ラベルレディーマーマレード。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースされたアン・ルイス12枚目のスタジオアルバムドリームエクスタシーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2周回ったくらいの2007年平成19年に再リリース、そしてさらにもう1周回って2013年平成25年にもタワーレコード限定で再リリースされていましたし、さらに回ります、最近です。2022年令和4年ですから4年前にも再リリースされています。このアルバムの中からアン・ルイス、ミスター・マンデー。

ルイス、ミスターマンデーお送りしました。1939年、昭和14年にリリースした高峰三枝子の曲です。高峰三枝子、乙女の青空。

高峰三枝子、乙女の青空をお送りしました。皆さんは缶コーヒー、ホット、コールド、どちらが好きですか？季節によって変わるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。基本はホットコーヒーだけれども、夏だけはコールドとか、一年中アイスコーヒーしか飲みません、なので缶コーヒーだったらコールドの缶コーヒーしか飲みませんという方も私の周りにはいますね。私は年中ホットコーヒー派です。次にお送りするのは、もともとは缶コーヒーの CM ソングとして作られた曲です。華原朋美自身が出演していた缶コーヒーの CM ソング用に作られた曲で、コンセプトが諦めてすっきりしましょうというもので、

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年リリース、イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ。

0: イブ、エドレー、スプラッシュヒッツお送りしました。
1: ラストはザ・キングトーンズのナンバーです。2001年平成13年リリースのザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ
2: 30分から from 5:30 p.m.
3: FMN1
2: Broadcasting from FMN1
3: 白山からお送りします。
2: 白山、
3: お楽しみに。
2: Please check it out。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県が出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT

と思いますが、自分自身の健康にも注意しながら無理をしないようにと思います。それでは今日最初の曲は EXILE の道をお送りいたします。

エグザイルの道をお送りいたしました。この曲は2007年2月にリリースされた曲です。卒業、旅立ちがテーマになっています。社会人へと旅立った卒業生を思い選曲しました。今年の春卒業した学生さん、社会人になって1ヶ月初任給を受け取ってどんな気持ちかな。思いのほか社会保険料が高くてこんなに引かれるのって思っていると思います。でも来年6月からはさらに住民税が天引きされるので、手取りがさらに少なくなるので、この1年はお金の使い方に気をつけなくてはいけないですね。そういう私も4月末までに高額な修繕費を支払い、いろいろなものの値上げに頭が痛くなりそうです。値上げより大変なのが、先日設備屋さんから聞いた品物が入ってこないという問題です。3月の修繕の際にはまだ在庫があったものが今後入ってこないかもしれないとなると大変です。先日も水漏れの原因が温水暖房便座で交換したのですが、次にあったらどうしようと不安になります。現在ユニットバスが入荷してこないと聞いていますし、お友達のご実家で水回りのリフォームをしていて、トイレのドアが入ってこないので、入るまでカーテンでもしてくださいと言われたそうです。

キロロのベストフレンドをお送りいたしました。この曲は2001年6月にリリースされた曲です。 NHK 連続テレビ小説チュラさんの主題歌でした。ボーカルの澄んだ歌声に癒されます。大学生活でベストフレンドにきっと出会えると思います。娘が大学4年生の時に私に、大学で得たものは友達と学歴と言ったことは今でも忘れません。本来ならもっと

まだ1年経っていなかったので、新しい洗濯機に交換してもらいました。修理業者さんに2回目の修理で直らなかった時に、もう1台は中置きだったので、電気屋さんに依頼してメーカーさんが来てくださいと言ったにもかかわらず、来たのは電気屋さんが契約している修理業者さんでした。嫌な予感があったのですが、4万円で買った国内メーカーの洗濯機、修理代の見積もりが3万6000円。買った方がいいですよと言われました。買って3年、4年目に入っていたのですが、保証期間って何なんでしょうか。結局、もう1台あった1年使用した洗濯機を設置しました。修理しなかったので、出張料の請求が6600円でした。今度から保証期間の確認と延長保証するかをきちんと考えたいと思います。ただ、3年で壊れる？洗濯機は8年寿命と思っていたので、単に運が悪かったのでしょうか。洗濯機は新しい入居者には新しいものを設置するので、4年、6年使ったものは処分代を払って処分していたのですが、2年前に学生さんがリサイクルショップに家電を売ったと聞いて紹介してもらいました。今年、洗濯機、冷蔵庫は製造して6年でも買い取りしてくれると聞いてびっくりしました。買い取り金額は安

アクアタイムズの決意の朝にもお送りいたしました。この曲は2006年7月にリリースされた曲です。アニメ映画ブレイブストーリーの主題歌でした。先日テレビで競泳選手の池江璃花子さんが闘病中によく聴いていて勇気をもらったそうです。歌詞にあるアスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いていく人たちを見て思った。動かせる足があるなら、向かいたい場所があるなら、この足で歩いて行こうに、退院したら向かいたい場所に歩いて行こうと思ったそうです。焦っているとひとっ飛びで行きたいところですが、焦らず一歩一歩進んでいくことが大切なのかと思いました。

3月末に石川県立中央病院に入院して2日後に退院した A ちゃんから4月21日に中央病院に送ってもらえませんかとメッセージがありました。何時に迎えに行きますと返信したのですが、数日経っても返信がないので電話をしたら予約は22日の間違いでした。電話してよかったです。21日紹介してほしいと依頼があり、私が A ちゃんにお願いして紹介させてもらいました。 A ちゃんのプレゼンに住まいサポートデスクの方々からもお褒めの言葉をもらって、 A ちゃんにすぐに絶賛していたよと伝えました。謙虚な A ちゃんは貴重な体験をさせてもらいましたと言ってくれました。3年生になっても4月のオープンキャンパスでプレゼンすると聞いてまた嬉しくなりました。おばさんは鼻が高いです。ありがとう。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: いスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出静が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。今日は受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わってしまいました。そうですね、まあ僕の中ではまあゴールデンウィークって言っても、まあ授業がないだけのただの平日かなとも思っているんですけども、僕は何をしていたかと言います。

なら違う日の方が良かったのかなっていうふうに思ってしまったりだとか、まあそれにね、続いて5月8日なんですけども、まあ、この日も全休なんですけど、まあ、学校が始まるのが7日というふうになっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね、そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。いろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、あのお便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で

まあ、シリコン製の製氷機とかあるじゃないですか、まあ、そういったものを連想していて、まあ、そんなものがね、あの電気を使うのに必要なのかとも思っていたんですが、まあ、高純度化が可能だということで、純粋なシリコンが、あの本当に純粋なシリコンじゃないと絶縁体にならない、まあ、電気を通さない性質を持たないわけなんですね。なんで、まあ、半導体に使用されるシリコンっていうのは、まあ、高純度化が求められるわけなんですけども、あのシリコンだったらそれが可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあ、この授業つらかったこととしては、まあ、絵を描く必要があるんですよね、まあ、電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね、まあ、それがちょっと僕はつらかったです、まあ、それぐらいかな、逆に言えばそれぐらいしかつらいことがなかったかなっていうんです思うんですけども、まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか、まあ、あまりね、あの絵描くのが苦手で、あのそういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺を、まあ、重点的にすれば簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとは、まあ、聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのが、まあ、ちょっと大変でした。例えばなんですけども、一体何なんだとね、最初はね結構戸惑いましたね。それについてはね、一曲挟んだ後話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで僕の存在。

お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体 N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の周りにね、構造として、4つ一番外側にね電子がついていて、それがね結合する、共有結合によって

プラス極に引き寄せられて近くのホールに移動して、でするとまあ電子が移動したところにがまあ新しいホールとなって、でまた隣の電子が移動することになるっていう風なことを繰り返すことによって、まあ電子が流れてるっていう風に見えるみたいな、まあそういった原理があって、まあこの半導体っていうのは成り立っているわけなんですね。これがまあそれぞれ N 型半導体、P 型半導体とまあ呼ばれるものになっています。そしてね、授業ではここからこの P 型半導体、N 型半導体をまあ合体させて、PNP トランジスタだったり、NPN トランジスタ、まあこの P と N の割合にとか、まあつける場所によって合体させる、まあ PN 接合っていうんですけども、まあそれもまあ一旦置いといて、まあ、そういったことをすることによって、まあ、このトランジスタっていうのを作りまして、で、まあ、このトランジスタっていうのが信号をまあ増幅させたりだとか、まあ、オンオフのスイッチをするような部品なんですね。まあそれのね、構造だとか動きについて学びました。そしてね、先ほど言ったまあ MOSFET っていうやつなんですけども、まあ、これもまあトランジスタの一種でして、まあ、電気で稼働するスイッチだと思ってくれればいいかなと思います。そして特徴としては電力損失が少ないままトランジスタとね同じように、例えばもうオンオフができたりだとか、まあ、電力の制御みたいなことができるっていうのが特徴です。まあ、これ以上いくともっと専門的な話になってしまうので、今回のところはね、まあ、ここまでなんですけども、もしまあ半導体に興味を持ったのなら自分でもちょっと調べてみてくださいということで、ここまで僕がね受けてきた授業電子工学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。迷子でシルエットダンス。

送りした曲は迷子でシルエットダンスでした。はい、ということでね、ここまでその辺はまあやっぱり自分次第にはなってしまうんですけども、まあ、それをね踏まえてでもやっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、まあ、伝われば伝わるほどね僕はやる気は出ますし、本当にね、まあ、すごい先生なんかは教科書とか教材っていう、まあ、スライドとかはね見ないでもう本当にスラスラと喋っていて、まあ、何年も同じ授業をやってきた教えてきたっていうのも、まあ、もちろんあるんでしょうけども、まあ、そこに対する熱量なんかが違うなっていうふうに思いますね。やっぱりねそういう授業ってなると、まあ、周りでも、まあ、聞いてるといいますか、まあ、真面目にね授業を受けてるような人も多いなって思いますし、やっぱりそういう授業だとちゃんと聞くんで成績も結構良くって、まあ、A だとか S だとかが取れるような授業かなっていうふうに思いますね。授業を選ぶ基準として、まあ、一つに楽かどうかみたいな、まあ、どれだけ課題が少ないかみたいなところも、まあ、もちろんあると思うんですけども、先生がまあどれだけその授業に熱心なのかみたいな、まあ、そういったことも踏まえて、まあ、今後ね授業の履修申請とかそういったことを したいなというふうに思いました。ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢

0: 月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、ディズニーってお好きですか？東京ディズニーリゾートが全国各地のお祭りでパレードを行うということなんですが、石川県にも来るんですね。6月6日土曜日に輪島市の輪島市民祭り2026でパレードを行うということで、石川県にね来てくれるっていうのはディズニー好きからすると嬉しいんじゃないでしょうか。富山県でもですね、ちんどんコンクールでパレードが開催されたことがあるんですが、その時もすごい盛り上がりでしたね。6月6日輪島でのディズニーパレード、もしね興味がある方はチェックして、そして輪島へ行ってお金落としてきていただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム、夏草が邪魔をするからお送りします。2017年平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など、大学が自らの強みや役割を明確化し、全学的・組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で、4つのタイプで構成されています。タイプ1が、政府が提唱する未来社会コンセプト、ソサエティ 5.0 の実現等に向けた特色ある教育の

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。発声練習や滑舌の練習でよく用いられるういろうりに挑戦したことはありますか？私は高校の時、放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日、久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック。お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジ・ピープル YMCA

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で Village People YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ういろうりリスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがから始まる歌舞伎の長台詞ですね。

早口言葉の要素もあるので、喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ、私もですね、ウイロウリは何度もやっていますし、まあ、今日も FMN1 に来る最中は車の中でウイロウリ口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で、落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、あの長ゼリフなので間違いなく口の運動にはなりますんで、興味のある方は聞いてみたり自分で実際に喋ってみたりしてみてください。ちなみに私、あの大学4年時に研究室のデスクでこれを口ずさみながらちょっと休憩してたら、直属の先輩にうるさいよって怒られました。ウイロウリやるときは時と場合をちゃんと考えてやっていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ウルフルズのボーカルトータス松本が2012年平成24年にリリースしたカバーアルバム Twist in the Night Away から一曲お送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと一曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

0: 2005年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる
2: サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィークエンドのアルバム The Best Weekend をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィークエンドのアルバム The Best Weekend をお届けしました。

0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ。
2: 明るく
3: 楽しく
2: 元気に
3: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
4: KITPMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトやまた部活動を含むさまざま118団体もある課外活動放送研究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名颯太さん、そして3年の鈴木聡さんです。菅名さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 鈴木さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: じゃあまず部長の菅名さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて各々編集して、その編集した動画をみんなで鑑賞し合ったりとか、そういった活動が多いですね。
0: 今放送研究会としては部員っていう言い方になるのか、はい

0: まあ、1日目2日目両日、メインステージも一緒に一通り撮影してきたっていう風な感じになってます。まあ、ステージイベントが、まあ、1日中それぞれあったので、
1: はい、
0: ステージ撮ってる人以外はそれぞれあの出店撮ったりとか中央公園の方の、
1: レクチャーしてる教えてるんですか。
2: 何も言ってなかったような気がしますね。結構自分が感覚派の人間なので、自分がいいなって思った絵をもう撮ってきなって言ってもうそのままポイって外に放り出してましたね。
1: それであの後輩たちは成長してきた。
2: 結構成長してきてると自分は思ってます、
0: まあね、うん、そうだね。なんか最初の方は、まあ、部室に来て、まあ、カメラの基本的な使い方教えたりとか、あとは、まあ、自分たちが過去に撮ってきた映像を部活のボックスの方にたくさんあるんで、うん、まあ、それ見せて、まあ、こういう素材撮った方がいいよとか、まあ、あとは、まあ、現場でも、まあ、この画角でこういう風に撮ったら、うん、その編集する時に編集しやすいとか、あとはまあ編集者の意向に沿った映像、
1: うん、
0: あの編集する人がこういう映像が欲しいとか、はい、こういう絵が欲しいっていう要望を聞いてその映像を撮ってくれみたいなことが多いですかね。
1: じゃあ2人ともそういったメディア関係の学科ですか、学部学科ですか。
0: 自分はメディア情報学科です。
1: はい、あれ鈴木さんは
2: 建築学科です。
1: ほら、そしたらちょっと違いますよね、分野としては。
2: そうなんですよね。
1: じゃあこの放送研究会に入ったきっかけ、じゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか。
2: はい、はい、僕は高校の時に演劇をやっておりまして、でそのまま大学に来て、もしこの金沢工業大学に、まあ、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、まあ、なかったんですよ。
1: はい、
2: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時にこの放送研究会っていうのがあって、放送研究会のまあ基本的な活動としてみんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、うん、だったらその動画に演者として出てやろうと思いまして、それでこの部活に入部を決めましたね。
1: じゃあ実際にこれまでいくつかの動画っていうのを撮影されたと思うんですけれども、
2: はい、
1: 演者としてもこう参加されてるんですか。
2: はい、結構いろんな動画にいろんなまあ要因として出たりだとかほぼほぼにぎやかし要因なんですけど、
1: はい、
2: として出てますね。
1: へえ。じゃあ演者としてこう何か携わりたいなと思っていながらも、今の放送研究会でいうと、はい、いわゆる支える側かなって思うんですけど、その立場経験してみて何か視点が変わったことってありますか。
2: 視点が変わったことですか。そうですね、やっぱ人に何かを教えるっていうのはやっぱ自分がちゃんと分かってないとちゃんと教えれないと思うんですよ。で3年生になって部活内で一番上の学年になったりして、まあ、後輩たちにちゃんとしたことを教えていかなきゃなっていう気持ちもありつつ、でもまだまだ自分も実力不足で届かない点もあるので、うん、今日々精進してたりとかそんな感じですね。
1: へー、なんかプラスになったことあります？
2: プラスになったことですか。そうだな、あ、でも動画作品とかでメディアと建築だったりとか、結構部活内でもいろんな、はい、いろんな科の人が今いるんですよ。
1: ほうほうほう。
2: 例えばロボティクスだったりとか、いろんな学科の方が今ちょっと放送研究会多くて、いろんな面からの情報みたいなものを結構拾えるんですよ。
1: ほう。
2: それでなんかグループワークの時だったりとかに、はい、なんかいろんな
0: 機から映像制作の授業があったり、編集ソフトを使えてた点はちょっと強いのかなと思いつつ、多分これからの授業で生きていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: じゃあやっぱプラス材料っていうのはたくさんあるんだと思います。
0: はい、はい、
1: そんな中で放送研究会としてはこれまでの映像制作単にこう自己満足だけじゃないと思うんですね。はい、それをどこかに発信だとか、うん、そういった点についても教えてほしいんですが、
0: はい、私たちが関わってるその西金沢にある、金沢ガールズカンパニーかな、うん、っていう事務所の、ズーズーズーっていうアイドルがいるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: そのアイドルさんの MV とか、あとは最近だとファンの方がライブでどういう風に乗ったらいいかみたいな、その乗り方の講座動画みたいな、
1: 面白い
0: とか作ってたり、うん、あとは月1でその事務所の方が行ってるあの配信、 YouTube 配信があるんですけど、その配信も、関わって、
1: うん、
0: 私たちで配信するようになってきましたね。
1: ほう、あの今言ったズーズーズーというのは

0: ドルグループですよね、はい、いわゆるご当地アイドルとして活動されていますよね、はい、実際撮影っていうのはどういった点をこうポイントを置いて撮影したんですか。
1: まあ、よく事務所 の, その運営の方と話してるのは、まあ、一番そのアイドルが可愛く映るっていうのが一番大事っていう風に言ってて、うん、なんか自分たちもすごい難しいなと思って撮ってて、
0: じゃあ後から編集する際に、はい、あーって思うこともあれば、あやった来たねみたいな時もあります。
1: はい、はいはいはい、あります。あのライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあこのタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、うん、振りに合わせたそのカメラの動きだったり、はい、ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとか、うん、やってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
0: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
1: そうですね、
0: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。 そうですね、はい、そういった緊張感はお二人はどうですか。鈴木さんどうですか。
2: そうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
0: なんか冷静ですよね。冷静、すごく冷静ですもんね。
2: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので自分
0: そんなことはないよそんなことはない、はい、
2: まあ一応今回その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ、後から見返して、あここダメだったなってなったら、うん、まあ、次はもうこうすりゃいいやって考えて、うん、それの繰り返しって感じですね自分は。
0: じゃ あ, あの入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか、はい、技術的に上がってるっていうのは、はい、うん、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです。
1: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像を見てどういう振りがここで来るとか、
0: はい、
1: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
0: スイッチ焦らない？
1: 焦りますたまになんか手震えて二重で押して、ええ、画面ちらつくことあるんでその時は本当にあミスったと思って。
0: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、はい、技術力上げていくっていうことなんだと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈颯太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。ここで1曲音楽を挟みますが、リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど鈴木さんのリクエストでしょう。どうしてこの曲を、
2: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送研究会として関わらせていただいているので使命感というか
0: 自分もファンになってます
2: あ、はい、ファンにはなってます。
0: ああそうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか。
2: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
3: エイミーマンディープーちゃんヘイ

0: お送りした曲はズーズーズーズーズーズーパニックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。鈴木さん、やっぱりこの今のズーズーズーの音楽を聞きますと体がこう覚えてるもんですか？
2: 覚えてますね。さっき菅名さんが話していたそのファンの楽しみ方動画があるんですけど、今3曲出てて、そのうちの1曲がこのズズズパニックだったんですけど、はい、その動画の編集をしたのが僕で、今では振り付けも全部ズズズパニックは覚えて楽しいなって感じです。
0: ファン代表と言っても過言じゃない。
2: いやいや、そんなそんなそんなことは言えませんよ。
0: そうですか、はい、どうですか、あの今の曲を聞いて菅名さんもなんとなくこう、はい、ミュージックビデオがこう出てくるとか、ね、撮影の風景が出てくるとかっていうのはあったんじゃないですか？
3: はい、もう MV 撮った日の風景がもう頭にめちゃくちゃ出てきます、
0: さあお送りした曲はそんな2人が撮影にも関わったズーズーズーのズズズパニックでした。さあ前半に2人が放送研究会に入ったきっかけは伺いましたが、KIT 金沢工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか？じゃあ菅名さん、
3: はい、私が両親がもともと沖縄の人で、父親の方が転勤族で、なので生まれが大分で、中学校まで福岡で育って、高校の3年間は沖縄に引っ越して沖縄で過ごしてみたいな。もともと沖縄の琉球大学っていう国公立大学受けて受かったんですけど、専門的な方に行きたいのと、あとは県外に出たかったっていうのもあって、この大学選びましたね。
0: じゃあより専門的なことっていうのは具体的にはどういったことをしたいなって考えてたんですか？
3: もともとプログラミングとか

0: その CG とかに興味あってそのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想とちょっと違うことあるじゃないですか、いろいろ。でなんかまあ今んとこ限定的に絞れてはないんですけど、なんやかんやそこら辺に行くんじゃないかなみたいな気はしてます。
1: ぼんやりかもしれませんけど、はい、はあ、そうなんですね。じゃあ鈴木さんは出身は、は
2: い、長野県です。
1: 長野県、この金沢工業大学に進学された理由も教えてもらってもいいですか。
2: そうですね、自分はまあ結構小さい時から大工さんになりたくて、
1: は
2: あ、それでずっと今まで。
1: 4月からですね、新しく金沢工業大学に進学してきた子も多いと思います。後輩に向けてのメッセージも2人からお願いしたいなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、じゃあ部長の神奈さん。
0: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会に興味持ってくれるんだったらぜひ来てほしいと思ってます。
1: じゃあ鈴木さんもお願いできますか。
2: そうですね、まあ、さっきカンナさんも言ってたんですけど、まあ、上下関係が結構緩いんですよ、うちの部活って。
1: それいい意味で捉えていいんですよね。
0: あ、いい意味で、
2: もちろんもちろん。ちょっとあのもし興味あったら来ていただけるとめっちゃ僕喜びます。
1: 鈴木さんが喜ぶんですね、
0: はい、ブー全体が喜びます。
1: 放送研究会全体が喜ぶと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈壮太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。神奈さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your fun point.
0: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
4: 部室にて映像泥棒が待ってます。
0: 金沢工業大学放送研究会でした。

今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏をする学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します、 FMN1 の石黒かのんです。ゴールデンウィークも終わり、連休明けはやる気が出ない、疲れが取れない、体が重いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この症状が現れている方は5月病かもしれません。5月病から抜け出すには、生活リズムを整えることや、しっかりと睡眠をとること、そして軽い運動やリラックスできる時間を作って、ストレスを解消させることなどが大切です。のんのんめぐり、今日の一歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南ブルート11番のバス停です。今日は雨など降っていないんですが、空は曇り空で、また風がとても強い一日です。このバス停は名前の通り、野々市市中林にある野々市市スポーツランドの駐車場の前にあり、北側には不要小学前交差点、南側には富岡交差点があります。不要小学前という名前の交差点が近くにあるように、このバス停は不要小学校に近く、小学校から2分ほど歩いた場所にあるバス停です。住所でいうと、ここは中林5丁目です。中林5丁目は人口150人、68世帯が暮らしています。中林には1丁目から5丁目までありますが、中林1丁目が一番人口と世帯数がともに多く、その次に多い地区が中林5丁目になります。このバス停はスポーツランドの駐車場の前に設置されているとお伝えしましたが、野々市市の体育施設であるスポー

0: さんにお話を伺いたいんですが、この手話サークルすずらんはいつ発足したサークルなんですか？
1: はい、本格的にできたのは平成12年の4月から始まっています。はい、その前は平成11年の10月に下林会館っていうところをお借りして、はい、そしてその時はわずか7人か8人ぐらいで始めたんですけど、でもその平成12年の4月には公に認めていただいて、そしてその4月から富岡の公民館をお借りして私たち活動しています。
0: 平成12年からと言いますともう26年ですね。2000年から始まったということなんですね。はいはい、現在活動を行っている曜日や時間を教えていただけますか？はい、
1: 毎週金曜日第1から第2、第3、第4の金曜日の、時間は10時から、そして11時半まで活動しています。
0: 場所は富岡公民館ということですね。はい、現在会員数

0: ているということですね、はいはい、なるほど。スズランについてまずは村井さんにお話伺ってきました、はい。そして続いて今月末5月27日から始まる手話方針養成講座について藤田さんにお話伺っていきます。まずこの手話方針養成講座ではどんなことを学べるんですか？
1: まずは簡単な挨拶から次にと自己紹介、あとは簡単な日常会話ができるように、それを地域の実際聞こえない人に学びます。他地域に住んでいる聴覚障害者の方と交流しながら、聴覚障害者に対する理解を深めることが目的で講座を開催しています。
0: まずは基礎的なところから、そして交流もあるということなんですね。この養成講座は毎年行われているんですか？
1: 講座には2つあります。入門講座と基礎講座がありまして、これを1年交互に行っています。
0: 今年は入門編があるということは、来年は基礎講座、基礎編が行われるということなんですね。藤田さんはいつから講師を務められているんですか？
1: 私はサブ講師として2年前から、この講座の経験をさせていただいてます。
0: 受講生の印象としてはどうですか？
1: やっぱり初めはすごく緊張している様子が見られるんですが、講師がすごく楽しい方なので、少しずつ表情も明るくなって、でまた積極的になって、はい、楽しそうに皆さん質問をして、はい、仲良く交流して話しながら進めています。
0: 藤田さん自身もサブ講師されていて楽しいですか？
1: もちろんです。たまに講師の方とも突っ込んだりボケたりとかしてこう笑いを取りながら進めています。
0: すごくいい雰囲気で活動されている、講師されているというのがすごく伝わりました。今回は手話方針養成講座についてお話を伺ってきたんですが、その他にも手話を学べる機会、講座などは行われるんですか？
1: まずは9月23日市民向けの手話講座が開催されます。で次には野々市市内で行われる学びフェス、あと福祉フェス、ね、こちらの2つでは手話体験コーナーをと開催します。
0: なるほど。この手話方針養成講座以外にも野々市市内ではこういった手話を体験できるような機会もあるということなんですね。
1: その体験コーナーがのきっかけで、このスズランに通うようになった会員さんもいらっしゃいます。

0: 私市内のそういった取り組みだったりとか、うん、手話体験を通じて手話の楽しさだったりとかをやっぱり知るっていう方が多いんですね。やっぱり嬉しいことですよね。
1: 嬉しいです、うん、本当にたくさんたくさん去年なんかも9人も入会されて
0: すごい
1: もう本当にもうこの部屋いっぱい ね、うん、ねもう座る場所に困るくらい本当にあの会員さんがいっぱいで本当にありがたいなと思っています。
0: またこの手話方針養成講座の他にも様々なイベントでもこのスズランの方たちの取り組みなどもあるということですので、手話体験などもぜひ皆さんされてみてください。今日は手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さん、そして通訳には吉田さんに参加していただきました。お話たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さんからもお話伺ってきました。今回教えていただいた手話方針養成講座については、今年はもうすでに定員に達したため募集は終了していますが、9月23日の手話言語国際デーなど野々市市内では様々な手話に関する取り組みが行われていきます。今回手話方針養成講座に申し込みできなかったという方も、ぜひこれから行われる様々な講座手話体験にもご参加ください。そして手話サークルスズランには手話方針養成講座を受けられた方もいらっしゃいました。実際にこの講座を受けた方からもお話伺っています。
0: 続いては手話サークルスズランの会員安原さんと堀岡さんにお話聞いていこうと思います。まず安原さんにお伺いしたいんですが、このサークルにはいつ入られたんですか？
3: 去年の、7月から、はい、入ってます。
0: もうすぐで1年経つということなんですね。堀岡さんはい

0: ので、うん、ここはすごく貴重な場になっています。
1: 学んだことを忘れないためにもというふうにもさっきおっしゃっていますが、そういった意味でもこのサークルがすごく役立っているということですね。先ほどこの手話方針養成講座もお二人とも受けられた後にサークル入られたというお話もきっかけとなったというふうに教えていただきましたが、この手話方針養成講座ではどのようなことを学ぶことができるんですか？まずは入門編について堀岡さん教えていただけますか？
0: はい、入門編は本当に手話の基礎知識でとして名前の表し方とか家族構成とか出身地とか 年齢

0: ナーだったりとか今後の展望などはありますか？堀岡さん教えてください。
1: 展望というのではないかもしれませんけども、入門にしろ基礎にしろその中でろう者の方の講義っていうのが何回かあるんですね。でその中でやっぱりろう者の方がすごく日常生活で普通に見えるけども困ってるっていうことをすごくよく分かったので、その手話は命っていう言葉がすごく心に響いてるので、誰かがもし難解の時に困っていたらすっと手を出せるようになりたいなとは思います。
0: そういった学んだ経験があるからこそ分かることですよね。安原さんはどう思われますか？
2: はい、ほとんど今堀岡さんが思っていること言ってくださったんで、うん、付け足すとすれば、まあ、手話はろう者だけではなくって、まあ、発達障害持ってる子たちとか、ちょっと喋れない子とかもいるんです、うん、そういう子たちが絵を使って自分の感情を表現したりもするんですけれども、ジェスチャーとか手話も使われてるんですよ。だからそういう子どもたちとかと、うん、関われるようなボランティアができたらいいなって少し思ってます。
0: ろう者の方だけではなく、うん、そのような子どもたちともコミュニケーションが取れる手話ということなんですね。たくさんお話聞かせていただきありがとうございました。今日は手話サークルすずらん会員の安原さん、そして堀岡さんからお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。手話方針養成講座は1年おきに入門編基礎編と交互に講座を行っているので、今年入門編を受けられる方は来年基礎編を受けることができます。今年申し込みができなかったという方は2年後に行われる手話方針養成講座の入門編にぜひご参加ください。手話方針養成講座については今月号広報のの1、5月号に掲載されていたんですが、広報が配布されて5月1日にはもうすでにたくさんの申し込みがあったと伺いました。来年再来年とまた手話方針養成講座は続いていきますので、興味のある方はできるだけお早めに申し込みのほどお願いします。そしてこの講座の他にものの1市内では様々な取り組みが行われています。番組の前半では9月23日の手話言語国際デーについてもお話しいただきましたが、今年も市民向け手話講座や野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップが開催予定です。野々市市内で行われる手話に関する様々な取り組みにもぜひ皆さんご参加ください。今日は富岡防災コミュニティセンター内富岡公民館で活動していた手話サークルすずらんの方たちからお話を伺いました。皆さんありがとうございました。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は手話についてたくさん教えていただきました。今日の歌めぐりでも振り付けに手話が出てくる曲をお送りします。今日お送りする曲は BTS のパーミッション・トゥ・ダンスです。パーミッション・トゥ・ダンスはダンスの許可という意味ですが、この曲では僕たちが踊るのに許可はいらないというメッセージが込められています。曲が発売されたのは2021年の7月、コロナ禍で希望が失われがちな世界でしたが、全世界の人たちが一緒に踊れるように、この曲の振り付けには楽しい、踊る、平和を意味する国際手話の動作を取り入れています。エド・シーランが提供したことでも知られている一曲です。それではお送りします。2021年令和3年の作品です。 BTS パーミッション・トゥ・ダンス。

お送りした曲は BTS パーミッション・トゥ・ダンスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算102歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印にのんのんめぐりをしました。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽をお送りしています。今週もどうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーは4月8日に放送したハービー・ハンコックの特集の続き第2弾をお送りしようと思います。前回の放送ではハービー・ハンコックのデビュー当初からのお話でした。その続きのお話から進めてまいりましょう。ハービー・ハンコックはデビュー当時ブルーノートに所属し、マイルス・デイビスグループの一員で演奏活動していました。またこの頃ですね、オリジナルのソロアルバムとして発表した曲の中からメイデン・ボヤージュなどをご紹介してまいりました。その当時の1968年に発表したこの曲から今週はスタートしてまいりましょう。ハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンス。

ただいまお送りした曲はハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンスでした。では次にお送りする曲はハービー・ハンコックがブルーノート所属

時代に発表した1968年のアルバム Speak Like a Child よりタイトル曲をお送りします。ハービー・ハンコック、 Speak Like a Child。

ハービー・ハンコック1968年発表のアルバム Speak Like a Child の表題曲 Speak Like a Child をお送りしました。次にお送りする曲はハービー・ハンコックがソロアルバムの制作でブルーノート時代に最後に制作したアルバム The Prisoner よりハービー・ハンコック The Prisoner。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は7回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成洋介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうなんか鼻声で申し訳ないって感じなんですけど
1: 風邪ひきました？
0: いや、なんだろう、日曜日の、まあ、バイトが終わってからどうも調子がおかしくて、
1: ほう
0: 鼻が詰まって、まあ、喉も調子がおかしいんですけど、なんでしょう、まあ、ちょっとバイトの、ね、関係でね、いろんな人の家に行ったりして、でほこりっぽい家の人とかね、そういう、まあ、いろんな家入ったんで、どっかからなんか喉に入ったんかなって感じなんですけどまあまあ、 あの体調は、まあ、元気はあるし、まあ、多分そのウイルスとかでもなさそうなんで、
1: うん、
0: まあ大丈夫だと思うんですけど、まあどうでしょうか、このゴールデンウィークね、まあ、あって、でそこからも初めての生放送ということで、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: はい、何して過ごしてましたか？
1: あのゴールデンウィークの間、地元からの家族が来てまして、
0: はい、
1: でその家族と一緒に買い物に行ったりですとか、あとあの観光に行ったりしてましたね、
0: うん、観光というのはどこに行ったんですか？
1: 主にあの能登島の方に行ってまして。
0: お、結構行きましたね。
1: でその能登島の水族館ですとか、はい、あと能登島であの人生初の海鮮丼食べたり。
0: え
1: 今まで食べたことがなかったんですけど。嘘でしょ。
0: え、本当ですか。日本にいたらね、結構毎年食べる気がするんですけど
1: 毎年、
0: 毎年以上は食べますよ多分。海鮮丼ですよね。
1: 海鮮丼、
0: あの海鮮が乗った丼の海鮮丼ですよね。
1: そうですね。
0: あれ、いや、まあ自分が好きっていうのはあるかもしれないですけど。どうですか、感想としては。
1: いや、自分あのサーモンが乗ってるやつ食べたんですけど、はい、美味しかったですね、
0: うん、いや、うまいですよね、うん、やっぱサーモンがうまいというか。能登島水族館の方はどうですか、なんかジンベエザメがいるんでしたっけ？
1: ジンベエザメは、いや、ですね、今年だったかな、に亡くなった、はい、
0: あ、そうなんですか。
1: らしくて、でもあのアシカショーとかも見れたりして。
0: ああ、そうなんですね。あ、知らなかったですよ、亡くなっちゃったんだ、うん。まあ、あんまりそもそもね、日本にいないって言いますしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 海遊館と美ら海水族館とどこかだったような気がするんです
0: よ、ね。ああ、やる、はい、この、まあ、あの、なんだろう、オリジナルのちょっと猫みたいなキャラクターを作ろうと思ってたんですけど、
1: ほうほう、
0: 1回目、まあ、大失敗して、
1: ほう、
0: でその失敗を糧にと思って2回目、その10時間ぐらいかけてぶっ続けでやったんですけど、
1: はい、
0: あのゴミができました
1: それって完成したら家に飾る感じですか？
0: はい、ちょっと、まあ、自分が出たいマルシェとかに持っていこうかなっていう、店の看板的なことをね、まあ、しようかなって思ってたんですけど。
1: なるほど。
0: はい、まあ、また時間があればやろうかなって思います。ということで、まあ、今日はね、砂糖をテーマに話していきたいと思います。KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM 76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM の 1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM の1のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。

0: A 子でベージュと桃色でした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から気になった一節や言葉形式をピックアップし、それを魚にあーだこらと自由に繰り広げていくコーナーとなっております。ということで、今回扱う本は、岩波ジュニア新書の、川田実さんの砂糖の世界史ということで、
1: はい、
0: はい、まあね、この本はね、まあ、題名の通り砂糖の世界史、まあ、こう砂糖が、まあ、砂糖の世界史、まあ、そのままですね、
1: うんうんうん、
0: なんですけど、まあこうね、こう砂糖は、
1: はい、
0: まあ、昔こうなんだろう貴重だったという話から、
1: あ、
0: まあ、やはりね、はい、こういろんなところで取れるわけではない、
1: うんうんうん、
0: なんで、まあ、ブラジルとかカリブ海の方でこうサトウキビとかの、まあ、プランテーションとかが、まあ、なんだろう流通というか、まあ、種類になって、うん、まあ、そこから

0: 張る人もまあいるとは思うんですけど、
1: うん、
0: どうですかこう、まあ、こう砂糖いろんなものに使われてると思うんですけど、
1: はい、
0: 砂糖結構甘党の方ですか？
1: ああ多分甘党ですね。
0: ああなるほど、まあね、甘いものやっぱり、まあ、この本にも書いてましたけど生まれた時からなんか甘いもんってやっぱりいいイメージがあるというか。
1: そうですね、ご褒美とかで食べたりとかするんで、
0: はい、そうですよね。どうですか甘いもんで好きなものとかありますか？
1: はい、自分はそうですねゼリーとか羊羹、あとそれからチョコ菓子、
0: ああいいですね、
1: が好きですね。
0: あなんか柔らかい系のが好きなのかな。
1: ああ確かにそうですね
0: 全体的に確かに、まあ、僕もね結構、まあ、甘党の方で、
1: はい、
0: まあ、結構なんだろう、なんいろんな広範囲で、まあ、好きなものが多いんですけど、
1: お、
0: まあ、抹茶って苦いじゃないですか本当は。
1: まあそうですね、
0: なんで、まあ、苦い抹茶はあんまり好きじゃないけど、その甘くなった抹茶、
1: あ
0: これが僕大好きですね。
1: 抹茶味のあのアイスですとかチョコですとか、
0: うん、ああいうのがやっぱ僕は一番好きかな味としては。
1: ああわかります、
0: はい、抹茶味があったらね飛びつく感じなんですかけど、
1: うん、
0: まあ、あとこう砂糖もね、砂糖だけのお菓子というか、
1: はい、
0: まあ、黒糖とかあると思うんですけど、まあ、そういったものって何か好きなものありますか？
1: 自分この前金沢工業大学にコンビニがあるじゃないですか、
0: はい、
1: あそこで買ったかりんとうが美味しくて、
0: あ
1: ちょっと最近リピートしてますね。
0: かりんとう、あいいですね。
1: すごく甘くて多分砂糖をすごくまぶしてあるんだと思うんですけど、
0: 確かに、まあ、あれはもう砂糖の層みたいなのが上になんかかかってる感じですもんね、うん、確かにかりんとう最近食べてないですね。僕は、まあ、さっきも言った黒糖、
1: はい、
0: これやっぱ 冬になんか食べるのが好きで、
1: お
0: ちょっと牛乳に溶かしたりできるじゃないですか。あれが好きで結構昔から冬になったら黒糖を食べるようにしてますね。
1: お、
0: まあ、あと氷砂糖、
1: 氷砂糖
0: 飴、透明の飴、
1: ほうほう、
0: もうただ甘いだけ甘いだけの飴、
1: うんうん、
0: それ
1: ってあれですか、コーヒーとかに入ってるやつ？
0: コーヒーとかに、
1: ちょっと自分氷砂糖に全然馴染みがないんですけど。
0: あ本当ですか。
1: どういうものに使ったりしてる？
0: 使ったり、まあ、いやそうですね、使うときはだいたい梅酒とか、まあ、こう梅をつけるときとか、こう梅と氷砂糖を入れてじわじわ溶かしてジュースを作るみたいな。
1: あなるほど。
0: に使ってるのは、まあ、実家でも見たことありますね。
1: あ、
0: うん、まあそういう、まあ、でも僕がイメージしてたのは、まあ、その実家で使われてたやつをパクッと食べてお菓子がなくなった時とかね、まあ、そうやって食べてましたね。
1: ほうほう、
0: うんうん、ということでね、まあ、今回はねこう砂糖の、世界史を扱って、まあ、砂糖についてね話をしてきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでルーキー。

0: サカナクションでルーキーでした。はい、ここからはね、もしもしタイムラインというねコーナーやっていきたいと思うんですけど、このコーナーではトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。それでは今回のワードいきましょう。血糖値スパイク。はい、ということでね、まあ、今回血糖値スパイク、
1: 血糖値スパイク、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 聞いたことはないですね。
0: あ、本当ですか？
1: はい、初めて聞きました。
0: 最近なのかわからないですけど、
1: はい、
0: 結構みんなもかかる
1: ん
0: ですけど、
1: うんうん
0: うん、こう、まあ、スパイクが来た時は、まあ、食後に急上昇して、まあ、その後急降下する
1: あ
0: ことなんですけど、まあ、こうグラフにするとね、まあ、スパイク状態、
1: あ、トゲのようになってる、
0: はい、トゲのようになってるんで、まあ、血糖値スパイクというらしいですね。
1: なるほど、
0: はい。まあ、これがなぜ起こるかっていう、まあ、原因を、まあ、話していきたいと思うんですけど、まず、まあ、糖質のドカ食いとか早食い、
1: あ、
0: はい、これを空腹の状態でしちゃうと、まあ、よりグッと上がると、血糖値が上がってしまうと、まあ、これが分かりやすく一番の原因かなと思いますね。まあ、あとこの今インスリンがこうなんだろうというホルモンがこう血糖値を下げてくれるんですけど、
1: はい、まあ、
0: これがやっぱ遅れちゃう、一気に来ると、
1: あ、
0: なんで、まあ、タイミングが遅れたりして、まあ、効きが悪くなって血

0: 多い量来ちゃったなって思っても、
1: はい、
0: 全部食べきるようにしてるんですけど、ただ時間をかけるとどんどんお腹いっぱいになってきちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: なんでその時はあの結構噛まずにだいぶ急いで食べたりすることはあるんですけど、やっぱその後はだいぶ眠くなったりしますね、はい、
1: あなるほど、まあ、やっぱりそうですね、まあ、普段そうじゃなくても、うん、そういう状況にならざるを得ない時ありますからね。
0: そうですね、
1: いや僕は結構なんだろう、まあ、たくさん食べたりバクバク食べるのがいいと思ってる人間の方で、はい、給食の時もねこう、まあ、本当になんだろう幼稚園小学校の時は、
0: はい、
1: こう本当に遅かったんですけど、まあ、この3月生まれでっていうのもあって、まあ遅かったってもあるのかなと思うんですけど、まあ、だんだんこう年齢が上がるにつれて、あこれ早くできるなみたいなやっぱり早く食べ終わったりおかわりしてる人ちょっとヒーロー感あるじゃないですか給食の。
0: ああそうですね小学生の時は、は
1: い、なんでだんだんちょっと自分早くなったりして、で今あのこの前人に言われて気づいてたんですけど、
0: はい、
1: こう麺類、
0: はい、
1: 麺類をこう箸で掴む時、
0: はい、
1: この掴む量が多すぎるらしくて、
0: はあ、はあ、
1: うん、確かにと思って、で多すぎてこう汁が跳ねちゃったりして、なんかあれ なんでみんな跳ねてないんだろう、自分こんだけゆっくりやっても跳ねるんだとか、
0: あじゃあもう頬張るくらいもう持ち上げてる、いや
1: 全部なんかそうなんですよ、
0: なるほど
1: すごい持ち上げてらしくて、最近本当にうどんとかだったら意外と、ね、1本掴むだけ1本掴んでその1本の紐をもう一度掴んで取ったら、まあ、いい感じに、でそれでもなんか少ないわけじゃないんでいいと思うんですけど、僕はもう掴めるだけ箸で掴んで、でやるとこう2回目いけないじゃないですか、
0: 2回目、
1: こう2回目こうなんだろう伸びたうどんを掴みに行ったら長さが短くなって、
0: あ
1: こうこう持ち上げて食べれるんですけど、
0: はい、
1: こうなんだろう長す1本で長い状態でこうめっちゃ持ち上げて食べるみたいな、皿に置いてこう食べるみたいな感じだったんですけど、まあ、そしたら高いところにあげるから跳ねるじゃないですか。
0: そうですね、
1: これをこう今更気づいて
0: ああ
1: そうですよ、20歳になってねようやく気づいたんですけど、ちょっとね最近箸も関係ないですけど、うん、箸の持ち方とかもねちょっと違ってたらしいんで気をつけようと思ったんですけど。
0: あじゃあスパゲッティ巻く時も結構巻いちゃう感じですか。
1: そうなんですよ
0: なるほど、いや
1: なんでなんかそれが原因なのか、やっぱり僕結構なんか大食いになってたんですよね。大食いキャラではあるんですけど、なんでだろうなって思ってたんですけど、やっぱりそれが原因かもしれないですね。一口が大きいのかもしれないですね。
0: あ、
1: うん、なんでやっぱりこう普段の飯でも結構なんだろう、その後に予定がなかったら油断してたら血糖値スパイクもろに食らっちゃうというか、
0: はあ、
1: はい、やっぱり普段からねこんな勢いよく血糖値上げて下げてるっていう恐ろしいんですけど、うん、まあ、なんかこういうのを繰り返したらねちょっと、まあ、糖尿病とかねなる可能性があるんで、もうここからねちょっとまあねこの箸で掴む量とかね、まあ、そっからこう意識してね、うん、こうまあ、あんまりねこう血糖値スパイクが起こらないように、ね、気をつけていきたいと思います。ということでここまで血糖値スパイクについて話してきました。一旦ここで曲いきましょう。 Perfume でマジックオブラブ。

0: パフュームでマジックオブラブでした。はい、ここからもね、もしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。別腹。はい、ということで、まあ、この別腹はね結構、はい、まあ、みんな知ってる言葉だと、
1: そうですね、
0: 思うんですけど、なんで別腹って起こるんだろうみたいな、
1: あ、確かに、
0: こと気になったことありますよね。
1: うん、
0: これちょっとね、まあ、調べてみたんですけど、ここね、まあ、満腹でね好きなものをこうみんな食べたいってなる、
1: うん、
0: まあ、こう、まあ、ことも満腹別腹、
1: はい、
0: まあ、特に、ね、甘いもののことがまあ多いらしいんですけども、こうそう、甘いものとか、
1: はい、
0: こう好きなものを見た時にこうオレキシンっていう、まあ、またこれもホルモンですけど、まあ、これが働いてこう消化を促してこう胃が広がってくれるらしいんですよ。
1: ほう、
0: なんで本当に別腹は存在したっていう。
1: なるほど、
0: はい、なんでねちょっとね、まあ、本当に別腹が存在するんだったら、ちゃん、あの、満腹に食べた後にこうスイーツ食べに行くとかもね、うん、あの、ちゃんとできるんだなと思いましたね。どうですか、別腹でこう、これ食べちゃうなとかってありますか？
1: 私あんまりそういうのがないんですよね。
0: お
1: 腹がいっぱいになると、まあお腹がいっぱいになってるんですよ、
0: はい、
1: なんでその家族がそのお腹いっぱいになってもなんかスイーツは別腹だよねみたいなこと言われても、
0: うん、
1: そうかってなっちゃうんですけど
0: 別腹反対派。
1: ただ私一つその別腹だと思うようなものがありまして、
0: うん、はい、
1: それが温州みかん。
0: ほう、
1: あの冬にこたつとかで剥いて食べるようなみかんですね、
0: 柔ら
1: か
0: い、はいはいはい、
1: あのみかんはお腹いっぱいでも食べれるんですよね。
0: あ、なんかわかるかもしれない。
1: あ、ありますね、デザートで。
0: でアイスってなんか入るくないですか？
1: あ、確かに、
0: あれそれを狙って置いてるんかわからないんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこう、まあ、大体
1: そうですね、
0: はい、なんで、まあ、ちょっとねわざわざその買いに行って、
1: おお、
0: こう、まあ、食べたりするんですけど、まあ、大体そういう時もこう、まあ、アイスが多くて、

0: ほうほうほう、
1: はい、まあ、そういう時はね、まあ、バニラアイスに限らずいろいろあるんで、
0: ま
1: あ、いろいろ買うんですけど、やっぱり確かにこう、まあ、そういう時にしょっぱいものってあんまり食べれない。
0: まあ、そうですね、
1: はい、ですよね。やっぱりこう、まあ、チョコとか、まあ、アイスとか食べてるイメージですね。
0: はい、
1: うん、
0: あ、自分もそうです。あのお寿司屋さん、回転寿司とか行った時、はい、アイスを食べる前提でそう計画的にあのお寿司食べていくみたいな。
1: なるほど。
0: お腹いっぱいになっちゃってアイスが入りきらなかったら嫌だから、そのアイスが入るようになんかお寿司を食べる、なんかその食べる個数とかを計画立てたりしてますね、
1: うんうん、あ、なるほど。いや、僕も結構なんだろう、回転寿司とか行ったら、はい、こうアイスを食べるようにしてるというか、食べたくなるんで食べるんですけど、
0: はい、
1: 僕の場合はこう、まあ、回転寿司ってやっぱ自由じゃないですか、食べる順番が特に、ね、なんでこうなんか4貫目ぐらいで1回バニラアイス挟んで、でまた普通に食べ始めて、でちょっとまあ何時間空いてからまた別のスイーツとかまたアイス買ったりする。
0: あ、
1: まあ、別腹がその何個あるか別腹の前に普通の腹に入れちゃったりしますね、
0: うんうんうん、あ、なるほど。デザートは食後っていうそういう常識を打ち破って、
1: はい、でしかもさっきのこのオレキシンが出るっていうあれを思ったら、はい、その途中でバニラアイス食べることによって胃袋が広がって、
0: はい、
1: で寿司がたくさん食べて、でまた食べてまた広がって

0: 広告や、広告やじゃない、もう一度お願いできますか。
1: 文句や写真を入れた広告宣伝の貼り札。
0: あ、ポスター。
1: おー、正解です。
0: ポスター。
1: はい、そうですね、ポスターです。
0: 学校の授業でプロジェクトデザインってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれで成果物の発表でポスター作りませんでした？
1: あー、確かにやりましたね。
0: あのポスター、活動自体はなんか班で活動するんですけど、はい、1年生の時のプロジェクトデザインだったかな、
1: うん、
0: なんか活動はグループなんだけど、なんかポスターは個人で作って発表するみたいなのなかったです？
1: あ、個人でしたっけ。あれちょっと記憶曖昧ですけど、まあまあ、はいはい、
0: あの時にそう自分の成長を大きく感じたことがありまして、
1: ほう、
0: 私授業で学んだことって、
1: はい、
0: まあ、申し訳ないんですけど割と忘れがちなんですよね、
1: まあ、
0: なんかこういうなんか方法があるよとか、なんかそういうのを教えてもらっても、
1: はい、
0: なんですけど、そのポスター作るときに、前のその PD ってなんかいくつかあるじゃないですか、
1: はい、
0: だんだんだんだん引き継がれていって、でその前の PD で教えてもらったいいポスターの作り方、だから見栄えのいい、はい、こうすると見栄えがいいよみたいなのを私結構覚えてまして、でそれを結構そのポス自分の作るポスターに表せたなっていうのがありまして、
1: 身についてたんですね。
0: そう、ちょっと申し訳ないんですけど周りのポスターとも 見比べながらおしめしめ自分のすごくいいなって思いながら発表してたり。
1: あ、いいですね。じゃあ別の言葉いきますね。はい、おかしくもないのにわざと笑うこと。
0: おかしくもないのにわざと笑うこと、
1: はい、
0: あれ何でしたっけ。失笑じゃない、
1: 違いますね。
0: なんだったっけあれ最初の文字なんですか。
1: つ。
0: あ、作り笑い。
1: あ、正解です。作り笑い。どうですか、普段作り笑いする場面。まあでも意外とこう、なんだろう、年齢重ねるにつれ増えてきますよね、はい、こういうのって。
0: そうですね、まあなんて言いますか、社会に適応する術を身につけている、
1: うん、
0: まあ、いい言い方をすればそうなんですけど、
1: うん、
0: まあそうですね、ちょっとあんまいいイメージは持たれにくいですけど、
1: はい、
0: まあうまい作り笑いが大学に入ってできるようになったなっていう気はしてますね。
1: いや、なんか作り笑いって自動的に出てきません？
0: そうですね、今となっては割とそうですね。
1: いや、そうですよね。なんでなんか、あ、笑った方がいいかなって考える間もなく、なんか仕事系の場所、まあ、バイトとか別になんか なんで俺笑ってるんだろうみたいな、こうって笑った後に、俺なんで、あ、作り笑いが勝手に出たんかみたいな、これありますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ場の空気を持たせるためみたいなのも、
1: うん、あ、いや多分そうだと思いますよ。やっぱ友達との会話だとね、そんなに、まあ、ある程度盛り上がるんでね、いらないと思うんですけど、やっぱり、まあ、空気硬くなるのはあんまり、まあ、そのね、硬い場所であってもある程度柔らかくあってほしいですからね、まあ、作り笑い大事ですよ、ね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう。間に合わせのいい加減な仕事。
0: 間に合わせのいい加減な仕事、
1: うん、
0: あ、すみません、わからないです。答えは
1: やっつけ仕事。
0: あ、やっつけ仕事、
1: はい、はい、やっつけ仕事というわけなんですけど、
0: はい、
1: まあ、はい、さっきも言いましたけど、間に合わせの、まあ、いい加減な仕事。
0: そうですね、
1: うん、
0: できるだけ私高校時代から、
1: はい、
0: 高校時代からじゃないですね、結構中学、はい、高校とこのノートの予習ですとか、うん、結構手抜かずに本気でやっちゃって、なんかどんだけ時間がない時でも、
1: はい、
0: なんでなんか大体寝るのがすごく遅くなってしまったりみたいなことがあったんですけど、
1: はい、
0: 大学に入るともうなんか締め切りがそのネットでオンラインで提出できるから、なんか日付回る時までみたいなことがあるじゃないですか、
1: はい、
0: ってなるとなんかそう粘る、なんかあまりにも遅くまで粘るわけにはいかないんで、やっぱ提出期限守るために、
1: はい、
0: ある程度やっぱ妥協するところが出てきちゃったり。
1: あ、確かにそれはあるかもしれないですね。
0: なんでもう、あ、ここ分からないけどもう仕方ない、先進もうみたいなことはやっぱありますね、
1: うん、あ、分かります。やっぱり夜中の時間とかになったら まあ、結局やっぱやるのはギリギリの

0: ことが多いですから、
1: うん、
0: まあそうなるとこうやっつけ仕事になっちゃうのは、こう、まあ、宿題とかは結構あるかもしれないですね。じゃあ続いて別の言葉いきましょう。役者が舞台でその場に応じて言う台本にない言葉。
1: アドリブ？
0: いや違います。
1: え、いや分からないです。何ですか？
0: 正解は捨て台詞。ここで1曲、ニュージーンズでハウスウィート。

0: 마다 빨리 나와 일레드 demon in my storyline don't knock on my door 너 얼른 나가봐라 toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 you little demon in my storyline don't knock on my door I'll see you out
1: 뉴 ージーンズでハウスイートでした。はい、ここまでね1時間、砂糖についてねだいたい話してきたと思うんですけど、
2: はい、
1: どうだったでしょうか。
2: そうですね、あの甘いもので一つ思い出したことがありまして、
1: はい、
2: あの甘いものを食べると幸福感みたいなのを感じるじゃないですか、
1: はい、
2: なんか以前何かで聞いた話で、うん、甘いものを食べるときなんか脳がそのなんだご褒美みたいな感じの、うん、
1: はい、
2: あのなんだ物質を分泌する、だから、
1: はい、
2: なんだろうな褒められたりですとか、
1: はい、
2: なんかそういう時の感覚に近いみたいな話を聞いたことがあるような気がして。
1: なるほど。
2: なんで普段まあデザートとかって結構なんか自分へのご褒美として食べたりすることはありますけど、はい、実際なんか体もそういうご褒美として甘みのことを認識してるって考えたら
1: 理にかなってたわけなんですね、うん、なるほど。
2: 食後に甘みが欲しいのは、
1: はい、
2: まあ、私の場合なんか私あんまり食べるのって好きじゃないんですよね、うん、実は。
1: あ、なるほど。
2: なんでもしかすると私の場合はあれかもしれないです。なんかよく食べきったねみたいなご褒美なのか。
1: うんなるほど。デザートは食べきったご褒美なんですね。なるほど。あ、それ珍しいですけど、まあでもそれもそれで理にかなってるんですねあ、まあ、そういう、まあ、僕はこうなんだろう、砂糖で言うと思い出すのがこうだろう、寮生活してた時にこう、はい、まあまあ、夜になると出れない、外出れなくて、でお菓子が食べたいけどお菓子ないみたいな、
2: はい、
1: でそういう時砂糖だけはあるんで、
2: ほう、
1: こうどうしようって砂糖をこうなんかカラメルみたいにそうやったりとか、
2: なるほど、
1: 試行錯誤してその、はい、どうにか甘みを、
2: あ、
1: 甘みが欲しいっつって、はい、でも意外と砂糖だけでもまあ最悪しのげるというか、
2: あ、
1: やっぱりこう糖分欲してんだなみたいな時は感じますよね。
2: あ、私あの実家でやってたあの食パンに、うん、あのきな粉と砂糖をまぶして、はい、マーガリン塗るみたいな、
1: はい、
2: そうきな粉トーストって呼んでたんですけど、
1: めっちゃいいじゃないですか。
2: あれここに越してきて一回も食べてないんで、なんか今回の放送で甘みの話ばっかりしてたんで、
1: あ、
2: それが食べたくなってきましたね。
1: あ、いいですね。いや、僕もパンに結構ね砂糖系の蜂蜜とかね甘いものっていうの好きなんでね、まあ、ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。ということで、まあ、ここで、お時間が来てしまったので、まあね、ここまでに、したいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工大学プロジェクトの椎名陽介と
2: 同じく藤井春でした。
1: 引き続き FM 面談の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力。

0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月といえば新茶の季節ですね。日本一早い2026年産新茶の初取引が4月に鹿児島県で行われ、最高値が1キロ3万円で1989年以降最も高い取引額でした。私は静岡に親戚がいて、この時期になるとお茶の葉が届きます。私が子供の頃からよくお茶を送ってもらっていて、祖父と一緒に和菓子やせんべいとお茶を飲むのが好きでした。今でこそお茶の美味しさを感じて飲んでいますが、あの頃はお茶よりも和菓子やお菓子を食べたくて祖父につきまとっていた気もします。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はバウンディ。4月20日に新曲イデアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします。バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアがあふれて眠れないでした。次の曲です。2017年に活動休止を発表したホームメイド家族が先月再始動すると X の公式アカウントで発表していました。今月5月31日には愛知県で行われるフェスにも出演予定ということですね。ここでは彼らの2005年のヒット曲をお送りします。ホームメイド家族、サンキュー。

0: お送りした曲はキングヌー愛蔵でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会 FIFA ワールドカップが6月11日から開幕。

未来のお宝ソング。 FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガーケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

ミドルオブノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部

大相撲夏場所が始まりましたね。今場所はどんな熱い戦いが繰り広げられるか、毎日楽しみにしています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。グランドファンクレイルロード、ロコモーション。

グランドファンクレイルロードでロコモーションでした。次に紹介するのはポール・アンカです。カナダ出身のシンガーソングライターポール・アンカ、ニール・セダカやエルビス・プレスリーと並ぶ

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。

れていても気にかけない人柄を薫風のようだと重ねて読んでいます。風香る羽織は襟も繕わず、松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わってしまいました。そうですね、まあ僕の中ではまあゴールデンウィークって言っても、まあ、授業がないだけのただの平日かなとも思っているんですけども、僕は何をしていたかと言いますと、まあだいたいプロジェクト活動が半分で、バイトを2日して、でその後に、まあ、映画もちょっと見に行ったりだとか、新しいゲームをね1本買って、まあ、ゴールデンウィーク中になんとかクリアしようみたいな、そういったね生活を送っていました。まあ、割と充実はしていたんですけども、まあ、ゴールデンウィーク明けがねすごく忙しくなるっていうのが明確だったので、まあ、それのね準備だとかしていましたね。まあ、それとまあ1個だけゴールデンウィーク不満があって、まあ、というのも僕、まあ、金曜日が全休っていう、まあ、授業がない日をまあなんとか作れたんですよね。1年生2年生の時はそういった日なかったんですけども、3年生になってようやく、まあ、金曜日が全休、1日お休みというふうになりました。なんですけども、まずまあ5月1日、まあ、金曜日だったんですけども、まあ、この日ね金沢工業大学、まあ、全員この日はねなんか休みだったんですよね。僕はまあそんなのなくてもそもそも全休で休みだけども、まあ、みんなも休みみたいな日で、まあ、ちょっとね特別感といいますか、なんか全休取るなら違う日の方が良かったのかなっていうふうに思ってしまったりだとか、まあ、それにね続いて5月8日なんですけども、まあ、この日も全休なんですけど、まあ、学校が始まるのが7日というふうになっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね、そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。いろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、あのお便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティで電光石火。

可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあこの授業つらかったこととしては、まあ絵を描く必要があるんですよね。まあ電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね。まあ、それがちょっと僕は辛かったです。まあ、それぐらいかな、逆に言えばそれぐらいしかま辛いことがなかったかなっていうんです思うんですけども、まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか、まあ、あまりね、あの絵描くのが苦手で、あのそういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺をまあ重点的にすれば簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとはまあ聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのがまあちょっと大変でした。例えばなんですけども、 P 型半導体、 N 型半導体だとか MOSFET みたいな言葉が出てきて、これは一体何なんだとね、最初はね結構戸惑いましたね。まあ、それについてはね、一曲挟んだ後話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで僕の存在。

0: お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体 N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の

周りにね、あの構造としてまあ4つ一番外側にね、あの電子がついていて、まあ、それがね結合する、まあ、共有結合によって、まあ、シリコンっていうのはつながっていて、まあ、だからあのシリコンってその電気を流さないあの絶縁体のね性質を持っているわけなんですけども、ここに、まあ、先ほど言った不純物、例えばあのリンだとか酵素っていうのを入れて、まあ、この、ね、リンっていうのは、まあ、5つ、まあ、原子持ってるわけなんですよ。まあ、それを、まあ、1個のシリコン原子と入れ替えることで、まあ、電子っていうのが1つ余ってしまう、まあ、これがまあ自由電子っていうやつに なりまして、まあ、自由に移動ができるわけなんですよ。まあ、これはね、あの電圧をかければ、まあ、プラス側に引き寄せられていて、まあ、自由に動けるっていう、まあ、電気をね流せる状態になるっていうのと、逆にあの電子を3つしか、最外殻に電子を3つしか持っていないあの酵素っていう、まあ、原子に置き換えると、まあ、今度はあの3つ、本当は手が4つ、電子4つあって共有結合でつながってるはずだけど1個足りないよねっていう、まあ、今度正孔、ホールとも言うんですけども、まあ、電子が入っていない空席みたいな状態ですね。まあ、それにまあ電子っていうのがまあプラス極に引き寄せられて、近くに NPN トランジスター、まあ、この P と N の割合にとか、まあつける場所によって合体させる、まあ PN 接合っていうんですけども、まあ、それもまあ一旦置いといて、まあ、そういった

お送りした曲は迷子でシルエットダンスでした。はい、ということでね、ここまで30分間僕がね受けてきた授業についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね最近思うのが、教授とか、先生にやる気があったりだとか、こうね熱心に教えてくれる先生の授業って、聞けば聞くほどね面白いなって思っていて、先生ごとにね、やっぱり授業の方針とかは違ったりするんですけども、質問すれば、もちろん返してくれますし、先生がねここがこう面白いんだよみたいな話をすると、やっぱりねそれは伝わればすごくこちらもね面白いですし、このね今日話してきた電子工学についてなんですけども、やっぱり基礎的な部分だからこそ、結構とっつきやすいっていう面で、面白いって思ったりだとか、基礎がなってないと、応用と言われてもわからないわけで、その辺はやっぱり自分次第にはなってしまうんですけども、それをね踏まえてでもやっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、伝われば伝わるほどね僕はやる気は出ますし、本当にね、すごい先生なんかは教科書とか教材っていう、スライドとかはね見ないでもう本当にスラスラと喋っていて、何年も同じ授業をやってきた教えてきたっていうのも、もちろんあるんでしょうけども、そこに対する熱量なんかが違うなっていうふうに思いますね。やっぱりねそういう授業ってなると、周りでも聞いてるといいますか、真面目にね授業を受けてるような人も多いなって思いますし、やっぱりそういう授業だとちゃんと聞くんで成績も結構よくって、A だとか S だとかが取れるような授業かなっていうふうに思いますね。授業を選ぶ基準として、一つに楽かどうかみたいな、どれだけ課題が

少ないかみたいなところも、まあ、もちろんあると思うんですけども、先生がまあどれだけその授業に熱心なのかみたいな、まあ、そういったことも踏まえて、まあ、今後ね授業の履修申請とかそういったことを したいなというふうに思いました。ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: から
1: 掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6。
6: パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に。また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

お金落としてきていただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム、夏草が邪魔をするからお送りします。2017年、平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など、大学が自らの強みや役割を明確化し、全学的・組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で、4つのタイプで構成されています。タイプ1が、政府が提唱する未来社会コンセプト、ソサエティ 5.0 の実現等に向けた特色ある教育の展開。タイプ2は特色ある高度な研究の展開。タイプ3が地域社会の発展への貢献。そしてタイプ4が産業界と連携した社会実装の推進です。令和7年度において、全国499校の申請のうち全4タイプで選定された大学は金沢工業大学と芝浦工業大学の2つの大学だけでした。金沢工業大学の教育、研究、地域連携、社会実装にわたる全学的な改革の取り組みが全国的にも極めて高い評価を受けた結果となりました。今回の選定を受けて金沢工業大学は教育・研究の拠点として社会への貢献をさらに進めていきます。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽

0: しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。発声練習や滑舌の練習でよく用いられるういろうりに挑戦したことはありますか？私は高校の時、放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日、久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジピープル YMCA

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でヴィレッジピープル YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ういろうりリスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがから始まる歌舞伎の長台詞ですね。早口言葉の要素もあるので喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ、私もですねういろうりは何度もやっていますし、まあ、今日も FMN1 に来る最中は車の中でういろうり口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、あの長ゼリフなので間違いなく口の運動にはなりますんで、興味のある方は聞いてみたり自分で実際に喋ってみたりしてみてください。ちなみに私あの大学4年時にあの研究室のデスクでこれを口ずさみながらちょっと休憩してたらあの直属の先輩にうるさいよって怒られました。ウヒロウリやる時は時と場合を。パイセン井上の KIT チャンネル、今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のウェイから1曲お送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと1曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

お送りしたのはトータス松本 Somebody's Gonna Miss Me でした。次にお送りするのは4人組ガールズロックバンドドロップスのメジャー1枚目オリジナルアルバムダンスシグナルズに収録された楽曲です。2013年平成25年ドロップス優しさ

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: いいキャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ。
0: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと
0: ？To be continued。
1: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィークエンドのアルバム The Best Weekend をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

心なしか一日が短くなって、秋はもうすぐそこに来ているけれど、来年の今頃僕は同じこの海に思い出だけを捨てに来るのだろう。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング。月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KIT ピッ

IT PMC 一周回って歌発見。ジュン・スカイウォーカーズ11作目のオリジナルアルバム、ロスト&ファウンドからお送りします。2012年平成24年リリース、ジュン・スカイウォーカーズワゴン。

チュンスカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

小坂京子、恋祭りでした。アジサイのサードアルバム、ポケットライフからお送りします。2011年、平成23年リリース、アジサイ、世界を殴れ。

KIT PMC 一周回って歌発見、シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年平成17

シスター Q ナイト&デイでした。2002年平成14年にリリースした10フィートのナンバーです。10フィート、チェリーブロッサム。

10フィートチェリーブロッサムお送りしました。桐谷健太演じる浦島太郎名義のデジタル配信シングルをお送りします。携帯電話の CM ソングとして作られた曲です。浦島太郎、海の声、 au 三太郎 CM ソング。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベルレディーマーマレードをお送りします。アメリカのファンクロックグループラベル、大ヒットしまして、リリースから2周回ったあたりの1998年にはガールズグループのオールセインツがカバーして、こちらもヒットしました。さらに回って2001年公開の映画ムーランルージュのサウンドトラックのために複数のアーティストでカバーされました。クリスティーナ・アギレラ、リム・キル、マイア、ピンク、このバージョンも大ヒットしたんですね。そしてさらに回って4周回ったくらいになるかな、今から5年前です、2021年、アメリカの議会図書館はラベルのバージョンを文化的、歴史的、または美的に重要なものとして、アメリカの国立録音登録簿に保存することを決定しました。あらゆる場面で使われているので、きっと耳にしたことがあるのではないかと思います。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1974年11月リリース、ラベルレディーマーマレード。

高峰三枝子乙女の青空をお送りしました。皆さんは缶コーヒー、ホット、コールド、どちらが好きですか？季節によって変わるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。基本はホットコーヒーだけれども、夏だけはコールドとか、一年中アイスコーヒーしか飲みません。なので、缶コーヒーだったら、コールドの缶コーヒーしか飲みませんという方も私の周りにはいますね。私は年中ホットコーヒー派です。次にお送りするのは、もともとは缶コーヒーの CM ソングとして作られた曲です。華原朋美自身が出演していた缶コーヒー

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。

イブ、メドレー、スプラッシュヒッツお送りしました。ラストはザ・キングトーンズのナンバーです。2001年平成13年リリースのザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

0: PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き
1: 産業革命期を迎えている AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

外授業のすすめ国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ毎月第4第5火曜日午後5時30分から。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 5月14日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になる

0: ットフードや生ごみを放置しない、以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日および助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここで音楽をお送りします。お送りする曲はソニー・スティッド、スターダスト。

0: から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。
1: あ、ハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子どもの写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、

またコメントには絵文字を使わずに、ハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報ののいちの裏表紙にある二次元コードから、またはののいち市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについてはののいち市のホームページで確認していただくことができます。広報ののいちの裏表紙に掲載している1歳のののいちっ子募集について、お問い合わせは市民協働課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はレッドガーランド、ワンオクロックジャンプ

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、春巻き、もやしの酢の物、肉団子のスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯。続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
4: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月14日木曜日午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。5月も半ばですよね。この春から新しい世界に飛び込んで頑張っているという方たくさんいらっしゃると思います。私新社会人になった時にやっぱり5月ぐらいだったと思うんですけど、学生から社会人になってガラリと環境が変わって全てが違うから5月病のようにしんどいです。1998年平成10年に11枚目のシングルとしてリリースされました、ゴスペラーズ新しい世界。

吉永小百合、花は呼んでもお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした和田かな子5枚目のシングルです。テレビアニメ、気まぐれオレンジロードのエンディングテーマにも使われていました。和田かな子、悲しいハートは燃えている。

和田かな子、悲しいハートは燃えている、お送りしました。いるというものなんですね。豚肉大好きなんですけど、油で炒めるとかそういったものだと持たれたりするかもしれないし、できればそういった調理方法じゃないものがいいなと思った時に、茹でた豚肉、私にとって最高のメニューなんですが、どういったソースで食べるかということが鍵になってくるので、こういったアクセントがあって一手間かかっている料理だと、ヘルシーかつスタミナがあって、夜ご飯だったらあまりもたれないものを食べたいなという時にぴったりだなと思ったんですよね。いやー、あらてら夕食メニューも見逃せないですね。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、アンモフライト Life is a Gamble。

1999年、平成11年に井上陽水がリリースしたベストアルバム、ゴールデンベストから1982年、昭和57年にリリースした曲をお送りします。ですから、このベストアルバムから遡ること、1周ぐらい回りますかね。井上陽水、カナリア。

井上陽水カナリアお送りしました。岡本津のナンバーをお送りします。2012年平成24年リリース、岡本津共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット1002位の曲、シカゴ、ルックアウェイ、お送りします。シカゴの代表曲の一つです。1985年にボーカルのピーター・セテラがソロ活動に専念するため脱退した後、ビル・チャンプリンがメインボーカルを担当しヒットした曲です。心に残っているという方も多いでしょうね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1988年リリース、シカゴ、ルックアウェイ。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、ユアごめんねママピアノライブバージョン、6分を超える曲です。聞いてください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、チーム猫缶猫フィーチャリング米倉千尋、パンデミック。

チーム猫館猫フィーチャリング米倉千尋パンデミックお送りしました。ラストは1976年昭和51年にリリースした町田義人の曲です。町田義人、命を削る贅沢。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村沙耶香がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる

音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

白山市の一里野温泉スキー場 IR 前では、5月17日日曜日にジオ満腹林祭りが開催されます。山菜や川魚といった山の幸を自然の中で味わうと、より一層美味しく感じられそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。アール・グラント、ハニー。

今日お送りするザ・ツイストは1960年と1962年の2回にわたって全米1位を記録しました。もともとは R&B グループハンク・バラード&ザ・ミッドナイターズのカバー曲として発売されました。それではお聴きください。チャビーチェッカー、ザ・ツイスト。

お送りした曲はチャビーチェッカーザ・ツイストでした。次はポインターシスターズスペシャルシングスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

の俳人、椎の本才麻呂の句です。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。

お送りした曲はエンジェルウィッチアトランティスでした。最後の曲です。タンパレットビッグファットママ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ KIT。
5: 古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィーク中に沖縄では梅雨入りの発表があり、春から夏へ季節が変わっていっていることを感じますね。日本気象協会の今年の梅雨入り予想で、北陸は平年並みの6月中旬頃を予想しています。梅雨の時期は洗濯物がなかなか乾かないことが困りますね。私の使っている洗濯機は乾燥機能がついていないので、梅雨入り前までに乾燥機能がついたものに買い替えたいなと思っています。買い替えずに後悔して3年、梅雨入りが先か私の決断が先か、今年こそは同じ結末をたどらないようにしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。

曲目はジャンク藤山です。山下達郎さんをリスペクトするジャンク藤山のサウンドは単なるオマージュにとどまらない。実力は本物ですね。ここでは7月8日にリリースするアルバムブリーズラストフォーエバーからの先行配信曲を聴いてください。ジャンク藤山、イエーハッピーバースデー。

お送りした曲はジャンク藤山、イエーハッピーバースデーでした。2曲目は東京スカパラダイスオーケストラです。5月12日のライブをもってメンバートロンボーンの北原正彦さんが個人の活動に専念すると脱退されましたが、それを一つの契機としてまた新体制のスカパラの音楽で楽しませてくれることでしょうね。1曲お送りします。3月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

メジャーデビュー15周年のミス王者。カバーアルバム流しの王者がヒットしたことでカバーの歌姫と呼ばれることもありますが、彼女のオリジナル曲も抜群の歌唱力で聴き応えは十分です。2021年の作品お送りします。ミス王者 Who are you?

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝が

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

の北条真也です。次は洋楽です。7月3日にリリースされるマドンナのアルバムコンフェッションズ2から先行配信曲をお聴きください。マドンナ I feel so free。

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後はダイス、2024年のヒット曲です。ダイス I wonder。

0: 未来のお宝ソング、お送りしたのは FM
1: 元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
2: 25年4月金沢工業大学は、文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで

0: で変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッション、コスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。